U izvođenju solista i ansambla Le Concert d'Astre pod ravnanjem Emmanuel Aim slušali smo odlomke iz opere Idomene Andre Kampra. A njihov koncert nikako nije mogao proći bez podsjećanja na Henrya Purcella i njegovu operu Dido i Eneja. Čućemo recitativ i ariju iz trećeg čina.

U proteklim minutama slušali smo snimak dijela koncerta koji je pod nazivom In Nouvelle Fête Baroque održan 2021. godine. Podsjećanje na dvije decenije djelovanja ansambla Le Concert d'Astrée uveličali su brojni solisti, a dirigovala je Emmanuelle Aim. Emisiju je pripremila Maja Baralić-Matern.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. augusta nije u mogućnosti osigurati praćenje izborne kampanje i općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz generalne direkcije navode da BHRT ne može podmirivati nikakve financijske obaveze, uključujući i troškove proizvodnje programa. Istaknuto je da je blokada računa rezultat selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani dok rješenje o izvršenju iste presude za RTRS još nije doneseno. Prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana najavljaju

0: najavili su da će 14. septembra blokirati granice s Evropskom unijom. Reakcija je to na odgovor Evropske komisije da neće mijenjati šengenska pravila kako bi prevoznicima bilo omogućeno da duže borave na teritoriji Evropske unije. Iz konzorcija Logistika BiH kažu da su prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije jednoglasno potvrdili blokiranje granica s unijom na način kako su to uradili u januaru. Gradsko vijeće Tuzla danas će na tematskoj sjednici raspravljati o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti domu penzionera. Rješenjem kantonalne inspekcije domu penzionera je 17. augusta privremeno zabranjen rad zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, čime je dovedena u pitanje egzistencija više od 100 korisnika. Podsjetimo, u požaru u domu penzionera početkom novembra prošle godine smrtno je stradalo 17 osoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć da je spreman da brzo organizuje još jedan sastanak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Dodao je da će se to dogoditi samo kada bude izražena spremnost da postigne mirovni sporazum s Ukrajinom. Trump je novinarima u Ovalnom uredu rekao da želi da Sjedinjene Države imaju dobre odnose i sa Rusijom i sa Ukrajinom, dodajući da bi mogao organizovati sastanak s Putinom odmah ako želi. U Banja Luci je 14 stepeni, Bijeljini, Tuzli, Zenici i Bihaću 15, Sarajevu 17 i u Mostaru 25 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Što nas tjera na sam kraj?

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O disciplini. Seneca, rođen oko 4. godine prije nove ere, umro

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. BH Radio 1. Jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Zenički rudari dali rok do 15. septembra za isplatu potraživanja. U protivnom ponovo dolaze na proteste u Sarajevo. Pred Vijećem za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene tokom promjene vlasti. Gradsko vijeće Tuzla danas će raspravljati o privremenoj zabrani rada domu penzionera. U Sarajevu počinje sajam poslova Gledaj sebi posla. Vrijeme danas sunčano i vruće. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Sinela Šumar.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Zenički rudari dali rok do 15. septembra za isplatu potraživanja. U protivnom, ponovo dolaze na proteste u Sarajevo.
0: Pred Vijećem za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene tokom promjene vlasti.
1: Gradsko vijeće Tuzla danas će raspravljati o privremenoj zabrani rada domu penzionera.
0: U Sarajevu počinje sajam poslova Gledaj sebi posla.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće. Rudari mrkog uglja Zenica dali su rok vladi federacije da im do 15. septembra osigura isplatu plata i ostalih potraživanja, a u protivnom dan kasnije ponovo stižu na proteste u Sarajevo. Na jučerašnjem sastanku s resornim ministrom Vedranom Lakićem nije dogovoren datum isplate jer se očekuju kreditna sredstva Svjetske banke kojima bi se izmirile obaveze prema rudarima. Selma Boračić-Mršo.
2: Nakon jednosatnog sastanka s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem, predstavnici rudara izašli su nezadovoljni zgrade vlade federacije. Predsjednik sindikata Zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže kako su dobili

0: i obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni kada novac od kredita Svjetske banke bude operativan.
1: Konkretno nismo mogli kazati da li je to 2-3 dana, jednostavno kažem to su procedure koje jednostavno nažalost moramo proći. Vidim da su ljudi nezadovoljni, situacija je teška.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je kako je dobio usmene garancije da će u narednih nekoliko dana kreditna sredstva Svjetske banke biti operativna i pojasnio na koji način će se riješiti zahtjevi rudara.
2: Kompletan staž svih uposlenika u rudniku Zenica biti izmiren kroz ova kreditna sredstva s jedne strane, sa druge strane će biti isplaćene plate i to bruto plate za sam budući period.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica nakon što nisu primili 4 mjeseca platu, okupili su se ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Jedan od rudara, Alija Oruč.
3: I mi želimo da vlada rješava naše probleme. Dovoljno je reći, možda javnost ne zna, zadnju platu mi smo primili za mjesec april. Maj nema plate, juni nema plate, juli nema plate, avgust nema plate. Obaveze, porodice, djeca, računi ne čekaju.
0: Selmir Isaković jedan je od rudara koji je preživio gorski udar u rudniku Zenica prije više od 10 godina. Kaže da od tada ima invaliditet druge kategorije.
4: Ja očekujem neko razumijevanje, pasa. I da se riješi ova agonija više. Ne mogu ljudi psihički više država. Na ovoj skopoći preko 3 mjeseca bez marke, doista da čovjek poludi.
0: Nakon sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rudari su se vratili u Zenicu te dali rok federalnim vlastima da im uplate plate do 15. septembra te najavili da će, ukoliko se to ne desi, 16. septembra ponovo doći pred sjedište vlade. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
5: Novi protest najavili su i prevoznici. Iz konzorcija Logistika BiH najavljeno je da su prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije jednoglasno potvrdili blokiranje granica s Unijom 14. septembra na način kako su to uradili u januaru. Reakcija je to na odgovor Europske komisije da neće mijenjati šengenska pravila kako bi prevoznicima bilo omogućeno da duže borave na teritoriji Europske unije, govori Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH.
6: Jednostavno, Europska komisija još uvijek nema sluha za naše probleme, iako smo im fino dostavili protestno pismo, protestnu notu, znači da smo ih fino zamolili još jednom, upravo zbog toga da ne pravimo nikom štetu, ni sebi, ni drugima, sve je bilo uzalud, oglušili smo se od svih naših zahtjeva koji nisu ni malo nerealni, tako da, nažalost, mi ćemo primorani da 14. septembra poduzmemo radikalnije mjere i da blokiramo granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou. Ovo sad sve što radimo, radimo isključivo zajedno. Nijedna zemlja neće pojedinačno imati neke akcije.
5: BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. augusta nije u mogućnosti osigurati praćenje izborne kampanje i općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Generalne direkcije BHRT-a saopćeno je da nije u mogućnosti podmirivati bilo kakve financijske obaveze, pa ni pokriti troškove proizvodnje programa i praćenja izborne kampanje i samih izbora, te pozivaju nadležne institucije iz naše zemlje i međunarodnu zajednicu da reaguju. U saopćenju se navodi da se ovim ogrožava pravo građana Bosne i Hercegovine da putem javnog servisa budu pravovremeno, profesionalno, objektivno, tačno i u potpunosti informisani o izbornom procesu. U nastavku emitiramo dio saopćenja Generalne direkcije BHRT-a.
7: U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojom je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u. Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Odgovornost za onemogućavanje BKRT-u da u vrijeme predizborne kampanje vrši zakonom propisanu funkciju i izvršava obaveze snosi pravosudna vlast, jer situacija u kojoj je BKRT više nije samo pitanje odnosa između dva javna emitera, ona

0: predstavlja ozbiljno pitanje vladavine prava, jednakosti pred zakonom, nezavisnosti pravosuđa i zaštite prava građana.
1: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa udruženjem Civil Society BiH danas u Sarajevu organizira konferenciju pod nazivom Šta možemo očekivati od izbora 2026. godine, nove izborne tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja. Konferencija će okupiti predstavnike institucija, međunarodne zajednice, civilnog društva, akademske zajednice i drugih relevantnih aktera kako bi razgovarali o ključnim pitanjima uoči općih izbora.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati javnu raspravu o zahtjevu Kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona, kako bi se utvrdilo da li je odlukama Skupštine od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Ovim odlukama smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, a imenovana nova s Ibrahimom Dizdarićem na čelu.
1: Klub Srba osporio je više odluka donesenih u procesu rekonstrukcije vlasti uz obrazloženje da se njima zadire u ustavni princip adekvatne zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti. Nakon posljednjeg rješenja Ustavnog suda Federacije, odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona od 10. augusta trenutno se ne primjenjuju niti se mogu objavljivati u službenim glasilima sve do donošenja konačne odluke. Do tada vlada Mustafe Ružnića nastavlja obavljati funkciju jer su odluke kojima je razriješena trenutno zaustavljene.
3: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nastavlja dvodnevno zasjedanje. Pored brojnih imenovanja u pravosudne institucije širom zemlje, planirano je i donošenje odluke o raspisivanju konkursa za jednu poziciju sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom jučerašnjeg zasjedanja VSTV je izabrao nove članove ovog tijela.
1: Euforova vježba Brzi odgovor 2026 danas će biti završena pokaznom vježbom u Mostaru. U vježbi će učestvovati italijanski i mađarski helikopteri koji će prevoziti specijalne snage i sanitetske timove padobranskih jedinica. Biće prikazane i jedinice motorizovane pješadije, bespilotne letjelice, tim za uništavanje i uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava, kao i drugi kapaciteti vojnih snaga. Godišnja multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026 počela je 22. augusta.
3: Gradsko vijeće Tuzla danas će na tematskoj sjednici raspravljati o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti Domu penzionera. Rješenjem kantonalne inspekcije Tuzlanskom domu penzionera 17. augusta je privremeno zabranjen rad, čime je dovedena u pitanje egzistencija više od 100 korisnika. Mirel Čeliković.
4: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona donijela je 17. augusta ove godine rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti socijalne zaštite javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli. Ovom rješenju prethodila je odbijenica od strane Kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak ovoj javnoj ustanovi za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. U navedenom rješenju ministarstva između ostalog stoji:
5: budući da ustanova u skladu sa zaključkom Komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite i zapisnika od 7.7.2026. godine nije ispunila uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite u ustanovi za starija i nemoćna lica, time nije ispunila ni uslove za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite u ustanovi za starija i nemoćna lica.
4: Ovo rješenje upalilo je sve alarme u izvršnim i zakonodavnim organima grada Tuzle i dodatno otežalo funkcionisanje doma penzionera u Tuzli, koje je na klimavim nogama još od velike tragedije iz novembra prošle godine, kada je u požaru živote izgubilo 17 štićenika ove ustanove. Zbog toga je danas sazvan kolegi gradskog vijeća, Omer Berbić, vijećnik naše stranke.
6: Dom penzionera je u velikom problemu. Imat ćemo tematsku sjednicu u četvrtak vezano za tu temu. Očekujemo dolazak ministarstva za socijalni rad i federalnog ministarstva koji će nam pojasniti taj njihov pravilnik i neke nalaze inspekcija i tako dalje, koji su očigledno obustavili rad doma penzionera, i nadam se da će nam konkretno reći šta oni planiraju, gdje da ti ljudi, više od 100 ljudi doma penzionera smjeste nakon što obustave rad ove javne ustanove.
4: Drugi veliki problem predstavlja njegovo finansiranje s obzirom na vrlo šture informacije od novog rukovodstva Doma penzionera u Tuzli, koji uopšte ne daje izjave za medije. Veliki pad broja korisnika sa 160 na 108 otvara pitanje njegove rentabilnosti, pa sada vijećnici traže informaciju više o segmentu poslovanja, ali i pozivaju na odgovornost i ispunjavanje obećanja svih onih koji su u novembru prošle godine najavljivali ogromnu finansijsku pomoć. Senad Mehmedović, Nezavisna lista Sloboda.
7: Koliko novca treba da bi opstao dom penzionera? Ako smo mi sad došli na nekih stotinu korisnika, a bilo je 160, tu su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada kovertu maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga doma penzionera, što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti. Dalje, neki su dolazili tamo, slikali se, snimali i rekli mi ćemo obezbijediti određena sredstva. Gdje su ta sredstva?
4: I dok se sada užurbano radi na aktivnostima za ispunjavanje nedostajućih uslova za obavljanje djelatnosti, Upravni odbor Doma penzionera u Tuzli povukao je i pravni potez kako bi prije svega kupio vrijeme, uputivši žalbu protiv ovog rješenja uz već ranije pokrenuti pravni spor u Kantonalnom sudu u Tuzli protiv ranijeg rješenja Kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Ipak jedno je sigurno, kakva god konačna odluka bila, treba imati u vidu da se radi o egzistenciji više od stotinu štićenika ove ustanove, koji barem za sada nemaju alternativu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Novi val napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja zaljeva, među kojima je i Kuvajt. Ministarstvo odbrane Kuvajta saopćilo je da su sistemi protuzračne odbrane djelovali protiv 13 balističkih projektila i 17 dronova koje je lansirao Iran. Prema dostupnim izvještajima, Iran je istovremeno izveo napade na američke ciljeve i u drugim državama zaljeva, uključujući Bahrein, dok su rakete i dronovi lansirani i prema ciljevima u Jordanu i Iraku.
1: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji trebali bi biti održani 25. oktobra, objavila je Radio Televizija Srbije. Očekuje se da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen prijedlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne smije proći manje od 45 niti više od 60 dana.
3: U Sarajevu danas počinje treći sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će okupiti oko 130 kompanija iz različitih sektora, što predstavlja najveći broj prijavljenih poslodavaca do sada. Sajam počinje u 10 sati u hotelu Hills, a za nezaposlene iz cijele federacije i ove godine osiguran je besplatan prevoz. Opširnije, Adis Muhić.
8: Na dvodnevnom sajmu zapošljavanja oko 245.000 nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine imat će priliku da stupi u kontakt sa rekordnim brojem prijavljenih poslodavaca i pronađu angažman po svojoj mjeri. Sajam će biti prilika i za veće zaposlene koji žele napraviti zaokret u karijeri. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglašava da angažman mogu dobiti nezaposleni iz svih dijelova federacije, jer su u projekat uključene i kantonalne službe za zapošljavanje.
9: Imaće jedinstvenu priliku da na jednom mjestu imaju oko 130 kompanija sa kojim uživo mogu obaviti razgovore. Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina.
8: Poseban fokus ovogodišnjeg sajma bit će na zapošljavanju osoba sa invaliditetom i žena kao teško zapošljivih kategorija. Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić kaže da je za zapošljavanje osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 12 miliona maraka i da je prag invaliditeta za korištenje sredstava fonda spušten sa 60 na 50%, čime je većem broju osoba omogućeno da dobiju ovu podršku.
10: Mi se iskreno nadamo i vjerujemo da ćemo po prvi put uspjeti utrošiti ova sredstva, jer nažalost u svim prethodnim godinama nikada nismo utrošili ova sredstva, uvijek je ostalo ne mali iznos neutrošenih sredstava. svaki poslodavac koji se odluči da zaposli osobu sa invaliditetom manje više tu prvu godinu faktički ima pokrivenu kompletnu bruto platu za tu osobu sa invaliditetom.
8: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Amina Džonlagić najavila je da će posjetioci sajma imati priliku da učestvuju u panelima o tržištu rada, stručnim radionicama i programima karijernog savjetovanja.
11: Mi ćemo imati svoj štand gdje će biti prisutni savjetodavci, tako da pozivam nezaposlene osobe da dođu i da iskoriste sve pogodnosti koje im pruža sajam, da se upoznaju sa tržištem rada i da upoznaju načine kako se predstaviti poslodavcu na najbolji način.
8: Haris Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje rekao je da sajam poslova predstavlja nastavak aktivnosti koje zavod tokom cijele godine provodi kroz programe zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke.
12: Zato je ovaj sajam poslova važna dopuna aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje koje mi realiziramo tokom godine i omogućava neposredan susret poslodavaca i kandidata, razmjenu informacija i otvaranje novih poslovnih prilika.
8: Važan dio cijelog projekta je i platforma Gledaj sebi posla koju Ministarstvo rada i socijalne politike razvija kao online alat za povezivanje poslodavaca i osoba koji traže posao tokom cijele godine. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: U istočnom Sarajevu danas će biti potpisani ugovori s poslodavcima sa područja Birova, istočno Novo Sarajevo, Trnovo, istočna Iliđa u okviru programa zapošljavanja i samozapošljavanja. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske osigurao je blizu 18,5 miliona maraka za ove programe koji će biti realizirani u cijelom entitetu.
3: Investicijski i poslovni forum za kineske kompanije danas će biti održan u Sarajevu. Očekuje se prisustvo više od 100 predstavnika kineskih kompanija, privrednih i drugih organizacija. Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine na forumu će im predstaviti investicijske politike i atraktivne sektore kao i ključne investicijske projekte, dok će predstavnici Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine prezentirati mogućnosti trgovinske i ekonomske saradnje.
1: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati prezentaciju o javnim pozivima iz oblasti energetske učinkovitosti. Ovi javni pozivi namijenjeni su jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i preduzećima, nevladinim organizacijama, kompanijama i građanima. Prezentacija će biti održana u okviru sajma ZEPS u Zenici.
3: U Bihaću je 13 stepeni, Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Bijeljini 14, Zenici 15 i u Mostaru 19 stepeni.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Za saobraćaj je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari dali rok do 15. septembra za isplatu potraživanja. U protivnom ponovo dolaze na proteste u Sarajevo.
1: Pred Vijećem za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona donesene tokom promjene vlasti.
3: Gradsko vijeće Tuzla danas će raspravljati o privremenoj zabrani rada domu penzionera.
1: U Sarajevu počinje sajam poslova Gledaj sebi posla. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinala Šumar.
13: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
14: Kompletirano je peto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Bilans posle pet utakmica ove runde je 11 postignutih golova, a vrh tabele nije pretrpio promjene. U derbiju odigranom u Banja Luci aktuelni prvak Borac je na gradskom stadionu sa 2-0 savladao ekipu Željezničara. U prvom poluvremenu aktuelni prvak Bosne i Hercegovine čak 3 puta pogodio okvir gola, a kada se činilo da će se na odmor bez pogodaka, Luka Juričić donosi radost na tribinama gradskog stadiona, pogodivši za 1-0. U nastavku meča do prvog pogotka u ligaškom dijelu stigao je i Ante Roguljić, koji je bio precizan u 52. minutu. Sarajevo je drugi ovosezonski trijumf upisalo na gostovanju kod Širokog Brijega i to nakon preokreta. Domaći su poveli u 79. minutu golom Brazilca Guedesa, izjednačio Kolumbijac Caraballo, a konačan rezultat u 96. postavlja Elezi. U preostalim duelima ove grupe Velež je odigrao 1-1 sa Radnikom u Vrapčićima, dok je susret bez golova odigran na stadionu Luke u Doboju između Stoge i Čelika. Posle ove runde Zrinski ima 15 bodova, Borac ima 10 uz utakmicu manje, dok Široki Brijeg ima 8. Brsk i Radnik na začelju su osvojili po 3. Šesto kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine na programu je za vikend, a derbi susret igraće se na stadionu Asim Ferhatović Kase. Tu će Sarajevo dočekati Borca. Fudbalerke SFK 2000 Sarajevo završile su nastup u Evropi za ovu sezonu, nakon što su na gostovanju u Liberecu odigrale sa domaćim Slovanom 1-1, pa se posle poraza od 2-3 u Zenici tako češki tim plasirao u naredni krug takmičenja. SFK 2000 Sarajevo je prvo došlo do prednosti, a gol je postigla Jusufović u 58. minutu. Izjednačujući pogodak, djelo je Ferencove, što je na kraju bilo dovoljno Slovanu da se plasira dalje UEFA Europa kupu. Posljednji je takmičarski dan na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Nakon 14 dana nadmetanja najviše odličja ima domaća selekcija sa ukupno 223 medalje, od kojih 73 zlatne. Tim Bosne i Hercegovine je do danas osvojio 6 medalja, 5 bronzi i 1 zlato, a posljednje takmičarskog dana igraju se mečevi za medalje na vaterpolo turniru, te slijede finala u muškom i ženskom polumaratonu. Svečana ceremonija zatvaranja 20. mediteranskih igara u Tarantu održava se večeras na stadionu Erasmo Jacovone. Za kraj dodajmo i neke od rezultata sa posljednjeg teniskog Grand Slema sezone US Opena. Plasman u treće kolo turnira u Njujorku ostvarili su između ostalih Daniil Medvedev i Artur Rinderknecht, a Rus i Francuz borit će se za osminu finala sutra. Sastaće se i Amerikanac Mikkelsen i Španac Merida, dok će dalje i Tomas Martin Echeverri iz Argentine. Domaći teniser Ben Shelton do trećeg kola je stigao triumfom 3-1 nad Poljakom Hubertom Hurkačem. Kod dama ćemo izdvojiti pobjedu Amerikanki Jessica Pegula i Eme Navarro, kao i plasmane u narednu fazu Ukrajinke Kostjuk i Čehinje Muhove. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

Sportska radio 1, vaš medijski servis. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, či Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
7: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
8: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.
9: Nakon što je MUP Republike Srpske zabranio održavanje skupa podrške presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ovakav skup sinoć je održan u Bratuncu. Video snimak na kojem grupa ljudi veliča Mladića na društvenim mrežama je objavio potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković. Potom je pozvao srpske političare u ovom entitetu da osude ovakve poruke i ponašanje. Najmanje 5 velikih kanadskih gradova dobit će ulice žrtava genocida u Srebrenici. Gradonačelnici ovih gradova prihvatili su inicijativu Instituta za istraživanje genocida Kanada, koja je bazirana na presudama Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Iz Instituta za istraživanje genocida Kanada saopćeno je da je proces imenovanja ulica žrtava genocida u Srebrenici najbolji i najsnažniji odgovor negatorima genocida, revizionistima sudskih činjenica i glorifikatorima presuđenih ratnih zločinaca. Iran je izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja zaljeva. Prema dostupnim izvještajima, napadi su izvedeni na američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu i Iraku. Iran je upozorio Sjedinjene Države da sada mogu očekivati novu strategiju usmjerenu na rušenje temelja neprijatelja, bez preciziranja što bi ta strategija podrazumijevala. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump je upozorio da su Sjedinjene Države i dalje spremne napasti Iran u bilo kojem trenutku. Svrgnuti predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pozvao je američkog sudiju da odbaci optužbe protiv njega za krivično djelo trgovine drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet

0: imunitet od krivičnog progona kao čelnik suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za napad američke vojske na Caracas i zarobljavanje Madura 3. januara. Venecuelanski čelnik, koji se od hapšenja nalazi u Saveznom zatvoru u Brooklynu, izjasnio se da nije kriv, a suđenje bi trebalo početi 1. juna iduće godine ako njegov pokušaj odbacivanja optužnice ne bude uspješan. A u Sarajevu, Banja Luci i Bihaću je 16 stepeni, Bijeljini, Tuzli i Zenici 17 i u Mostaru 21 stepen. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: Marketing BH Radija 1. U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: 8 je sati i 4 minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i ovog trećeg dana septembra. Školska godina nije ni počela u svim školama u Bosni i Hercegovini, a u ovim gdje jeste već izmjene u odvijanju nastave. U pojedinim školama u Sarajevu stigla je obavijest da zbog visokih temperatura koje ovih dana otežavaju boravak u zatvorenim neklimatizovanim prostorima, doći će do privremenog skraćivanja nastavnih časova sa 45 na 30 minuta. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija obavijestili su sinoć građane Sarajeva da zbog poremećaja u vodosnabdijevanju tokom noći od ponoći do 6 sati ujutro može dolaziti do smanjenja pritiska ili prekida u vodosnabdijevanju na rubnim dijelovima grada te višim spratovima stambenih zgrada na području cijelog kantona Sarajevo. A nakon dugotrajnog sušnog i toplog perioda meteorolozi kažu da se ublažavanje vrućina očekuje oko 10. septembra, mada će temperature i dalje ostati nadprosječne za septembar. U otvorenom studiju družimo se do 10 sati. Ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti. Tržište rada u Federaciji Bosne i Hercegovine bilježi više od 200.000 nezaposlenih, a istovremeno je sve izraženiji nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima. Treći sajam zapošljavanja Gledaj sebi posla održava se danas i sutra u Sarajevu, a prilika je to za veliki broj nezaposlenih osoba te onih koji žele promijeniti karijeru. U toku je First Balkan Shield, prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme u domaćoj organizaciji. Bosansko-hercegovačka namjenska industrija pokušava napraviti iskorak od tradicionalne proizvodnje granata i municije prema dronovima, robotici i naprednim elektronskim sistemima. Program Poticaj za veterinarstvo 2026. tema je okruglog stola koji danas će biti održan u organizaciji Saveza pčelara Federacije. Svakako govorimo i o kulturi. Multimedijalna izložba Od doma do baštine, tri stoljeća svrzine kuće, bit će zvanično otvorena večeras povodom dvostrukog jubileja, 300 godina postojanja svrzine kuće i 75 godina od kako ju je otkupio Muzej Sarajeva. Ovo prijepodne sa vama dijeli muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Mirza Omanović, ja sam Irvana Stočanin. Još jednom želimo vam dobar dan, dobrodošli na talase BH Radija 1.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Tržište rada u Federaciji Bosne i Hercegovine bilježi više od 200.000 nezaposlenih, istovremeno je sve izraženiji nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima. Treći sajam zapošljavanja Gledaj sebi posla održava se danas i sutra u Sarajevu i sigurno da je to prilika za veći broj nezaposlenih osoba, ali i onih koji žele promijeniti karijeru da pokušaju učiniti nešto nabolje. Tim povodom naš sagovornik je gospodin Ernis Imamović, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike. Gospodine Imamoviću, dobar dan, dobro došli u Otvoreni studio.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, treći sajam poslova, kako je najavljeno i potvrđeno ranije, vi ćete nam dati tačan podatak, okupio je više od 130 poslodavaca, čini mi se da je to najveći broj do sada i sigurno da nam i ova interes kompanija govori nešto o stvarnom stanju na tržištu rada.
2: Upravo kao što ste i sami rekli, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, kantonalnom službom za zapošljavanje kantona Sarajevo i Fondom za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Treću godinu tradicionalno organizira sajam zapošljavanja koji se održava u hotelu Hills u Sarajevu, danas, dakle, 3.9. i sutra 4.

0: kao što ste sami rekli, ove godine imamo zaista ogroman interes poslodavaca. Zapravo praktično na ovom sajmu su skoro najveći poslodavci u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji Bosne i Hercegovine, od Lidla, Lipa, Petrola, Binga i tako dalje. I ovo je zaista prilika da naši radnici koji žele promjenu zaposlenja ili nezaposlene osobe koje su stvarni tražioci posla, da dolaskom na današnji sajam omoguće praktično sebi priliku da stvarno nađu zaposlenje. A isto tako je prilika poslodavcima da nađu odgovarajuće radnike, jer zaista je ogromna potreba za radnicima trenutno u Bosni i Hercegovini. I evo sam Lidl, Bingo i tako dalje, imaju izraženu potrebu za radnicima i upravo je to bio i motiv njihovog učešća na našem sajmu. Pored njih su ogromne ni poslodavci, odnosno javne kompanije koje zaista imaju ozbiljan interes.
1: Da li na sajmu zaposlenje trebaju tražiti ljudi isključivo ono za koje su se školovali ili postoji mogućnost savjetovanja, pronalaska na drugi način svoga posla?
0: Upravo je sajam prilika za sve, bez obzira na njihovu struku, zanimanje, ono što su radili do sad, da se upoznaju sa mogućnostima prekvalifikacije, dokvalifikacije, načinima kako naći odgovarajućeg poslodavca. Mi ćemo danas imati veliki broj radionica i panela koji će upravo govoriti o tome, a isto tako ćemo pružiti priliku nezaposlenim osobama da putem predstavljanja federalnog programa Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje, kao i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, upoznaju se sa načinom kako izvršiti prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, kako zato iskoristiti sredstva ovih službi, odnosno fonda. Isto tako poslodavci će predstaviti način, odnosno modus, kako radnicima omogućiti da izvrši odgovarajuću prekvalifikaciju, jer zapravo tržište rada vrlo često traži nešto što je potrebno poslodavcu, a ne ono zapravo zašto se većina lica koje traži zaposlenje školom.
1: I tu dolazimo do onoga uvezanosti teme, uvezanosti obrazovnog sistema i potreba tržišta rada.
0: Upravo tako, mi trenutno imamo situaciju da tržište rada ima jedne potrebe, a da je zapravo obrazovni sistem pruža potpuno drugačije modrce koji zapravo ne mogu odgovoriti potrebama tržišta rada. I nastojanje, evo, i možda da danas isto spomenimo Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, da zajedno sa nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji Bosni i Hercegovini za oblast obrazovanja, da prilagode se nastavni program i potrebama tržišta rada. I u tom smislu mi smo poduzeli jako puno aktivnosti i očekujemo da se u narednom periodu dođe do određenih promjena, naročito kad su u pitanju srednjoškolski programi obrazovanja i kao i programi obrazovanja na fakultetu.
1: Koja zanimanja su, gospodine Imamoviću, najtraženija? Koja su ona koja su nam deficitarna?
0: Ono što pokazuju svi podaci jeste da zapravo zanimanja koja se odnose na oblast usluga, ugostiteljstva, turizma, radnika u prodaji, kao i određenih inženjerskih zanimanja, trenutno najtraženija zanimanja. Isto tako ono što se može primijetiti kad je u pitanju potražnja za radnom snagom poslodavaca iz inostranstva, da oni najviše trenutno traže radnike u građevinarstvu, određene zavarivačka zanimanja ili eventualno medicinski kadar.
1: Da. Ukoliko je bilo ko od naših slušatelja protekle sezone ili ovih dana u poslu u potrazi, onda znamo koliko fali zanatlija upravo ljudi i te struke i koliko su zaista dobro plaćeni za naše uslove. Ranije smo nekada razgovarali i kazali ste u biti da iako je veliki broj nezaposlenih ljudi na evidencijama, nezaposlenih ljudi na evidencijama, da ne traži baš zaista aktivno svi oni posao?
0: Zapravo, upravo mi imamo taj problem, da zapravo naše evidencije govori da imamo oko 245.000 nezaposlenih osoba u Hrvatskoj.
1: Uh-huh.
0: A u stvarnosti veći smo evidentirane kao nezaposlene osobe, a oni u stvarnosti ne traže posao. I upravo je to problem našeg tržišta rada i problem s kojim se susreću poslodavci, da zapravo naše evidencije o nezaposlenim osobama zapravo nisu tačne, jer veliki broj tih osoba je na evidenciji isključivo iz razloga da bi ostvario ili zdravstveno osiguranje ili da mu to bude osnov da ostvari neko drugo pravo po osnovu nekakvih prava i socijalne zaštite, određenih doplataka, subvencija koju daju općinski organi ili prava iz boračko-invalidske zaštite. U tom smislu smo mi pripremili zakon o posjedovanju i zapošljavanju koji je trenutno u proceduri, koji bi trebao te evidencije raščistiti i zapravo da ostanu na evidencijama samo one na lica koja su stvarni tražioci.
1: Mm-hmm. Ja vas jako slabo čujem, čini mi se da je došlo do prekida veze. Nije, jeste li tu? Jeste, došlo je do prekida veze. U svakom slučaju, poštovani slušatelji, vjerujem da ste čuli srž onoga što bi trebalo da donese ovaj razgovor. To jeste da se danas i sutra u Sarajevo održava treći sajam zapošljavanja Gledaj sebi posla i da to jeste prilika za veći broj nezaposlenih osoba kao i onih koji žele promijeniti karijeru da pokušaju uspostaviti komunikaciju na neki način sa eventualno svojim poslodavcima. Naš sagovornik u prethodnim minutama bio gospodin Ernis Imamović, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike, a kako smo mogli čuti u prethodnim minutama, zaista veliki broj nezaposlenih osoba nalazi se na evidencijama rada, oko 245.000 nezaposlenih samo u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: U toku je First Balkan Shield, prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme u domaćoj organizaciji. Osim proizvođača naoružanja i vojne opreme, sudjeluju i kompanije iz područja sigurnosnih tehnologija, elektronike, komunikacija, logistike, zaštitne opreme, tehnologija dvostruke namjene i pratećih industrijskih sektora. Bosansko-hercegovačka namjenska industrija pokušava napraviti iskorak od tradicionalne proizvodnje granata i municije prema dronovima, robotici i naprednim elektronskim sistemima. Nositelji organizacije ovog sajma su kompanija Unis Grupa iz Sarajeva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U nastavku izjava ministra Zukana Heleza.
1: Meni je čast da sam učestvovao u organizaciji ovoga prvog

0: sajma, da već na prvom sajmu učestvuju kompanije sa 4 kontinenta, 37 stranih kompanija, 12 domaćih kompanija, 2000 akreditovanih ovdje ljudi. Iako je prvi sajam na jednom visokom nivou organizacije, pritekli smo u pomoć Federalnom ministarstvu energetike, industrije i rudarstva, vladi federacije sa oružanim snagama, ministarstvom odbrane sa svojim kadrovima, dali smo značajan doprinos. Želim da istaknem u ovom periodu da je značajan napredak u razvoju namjenske industrije, novih proizvoda, novih kapaciteta. Dronovi su budućnost, to ne treba niko da se boji, ja sam to davno govorio. Međutim, kad kažete dron u Bosni i Hercegovini kao da nešto vanzemaljac, znači danas sve više je elektronsko ratovanje, neka starija tehnologija polako se potiskuje. Jako sam zadovoljan, ponosan što Bosna i Hercegovina je krenula da organizuje sajmove namjenske industrije, jer proizvodimo oko 75 godina ove najveće kompanije koje su u državnom vlasništvu, a nismo bili u stanju da organizujemo jedan sajam, da sa našim partnerima izložimo i da sklapamo nova partnerstva i nove ugovore. Ovaj sajam znači je jako značajan za cijelu Bosnu i Hercegovinu, prvo za namjensku industriju, za njen razvoj, također za odbranu Bosne i Hercegovine, za sigurnost Bosne i Hercegovine, za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
1: Ovaj međunarodni događaj je posvećen industrijskim inovacijama, naprednim tehnologijama i unapređenju globalne poslovne saradnje na području vojnih i sigurnosnih tehnologija, bit će pojačan pokaznim vježbama pojedinih jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Inače, danas se završava godišnja međunarodna vježba EUFOR Quick Response koja se provodi širom zemlje, širom Bosne i Hercegovine. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima su podršku pružale ovih prethodnih dana oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Kako navode iz EUFOR-a, vježbom Brzi odgovor pokazuje se kontinuirana posvećenost miru, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, kao i sposobnost EUFOR-a da brzo i efikasno reaguje kad god je potrebno. A Sarajevo će od sutra ugostiti četvrtu Sarajevsku sigurnosnu konferenciju, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu, uz više od 140 govornika i više od 300 učesnika. Ovogodišnja tema konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a trodnevni program biće posvećen pitanjima budućnosti evropske i globalne sigurnosti.

0: 8:33, vrijeme za prvi blok servisnih informacija. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Dobar dan, želim Amri Musagić.
1: Dobar dan Irvana, lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve naše slušalce. Kako smo upravo dobili informaciju, zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete i izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok iz suprotnog smjera saobraća se kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. S obzirom na veliku frekvenciju vozila na ovoj dionici, vozače molimo za strpljenje i razumijevanje te da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banjbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Bridinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka-Podmilače i Bugojno-Novi Travnik na Roštovu saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prijelaza, u ovom trenutku bilježimo pojačanu frekvenciju vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Hvala lijepo Amra. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Pretežno sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini, temperature mjerene u 8 sati, Bjelašnica 12 stepeni, Bihać, Bugojno i Sanski most 15, Ivan Sedlo, Livno, Srebrenica i Zvornik 16, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zenica 17, Gradačac 21, Trebinje 23, Neum 26, u Mostaru 27 stepeni. U poslijepodnevnim satima moguće slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine, puše slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni.

0: ili skoro tako završena. Je. Kako su pčelari zadovoljni?
1: Pa relativno, relativno. Ovo po nama, evo imamo danas u 10. upravnog odbora i gdje ćemo se iz svih županija kantona susreti i da razmijenimo neke rezultate. Ono. Relativno je slaba godina, najbolje su prošli ovi gore na prvoj paši, razvojnoj paši Bagrema, to je Gradačac, Brčko, Modrića i ovo, a ovi zbog enormnih temperatura, vanrednog stanja, suše i drugi neki kilometar nepogoda, tako da ove godine jedna je od slabijih godina. Vidit ćemo rezultate, od vjerovatno će se slaba godina odraziti i na sljedeću godinu, a vidit ćemo rezultate danas. Nadamo se da će pčele da opstanu, da ćemo se organizovati, da ćemo pokrenuti neke stvari, a svakako očekujemo pomoć institucija, pojedinaca, organa i tome slično. Mm-hmm. Jer pčele, ovdje sad treba pčelama pomoć, treba spasiti. Mi imamo oko 450.000 pčelarski fond koji ima terenu, ima snagu, ima ozbiljnost i taj fond treba itekako sačuvati. To je jedna od grana koja u zadnje vrijeme rezultate postiže i nadamo se da ćemo u kontinuitetu nastaviti. Znam da ćemo pčelari prebroditi ovu krizu, mi imamo pčele, imamo znanje, imamo ljude, imamo paše, imamo institucije, imamo i neke druge stvari, tako da nadamo se da će i ova godina da bude prebrođena, a bit će zabilježena kao
0: teška.
1: Da,
0: jasno, i suša i onaj mraz na početku je. Sigurno da su učinili svoje.
1: Pčelarstvo ne treba posmatrati kao jednu godinu. U principu treba posmatrati jedan period od 10 godina. U tom periodu od 10 godina jedna je ekstremno slaba ili jedna je ekstremno dobra, vanredni rezultati, a ovi 8 tu i tamo su osrednje koje pozitivne su, tu treba primijeniti tehnologiju znanja, iskustvo, znanje, tradiciju i imat ćemo svakako rezultat.
0: Rekao ste malo prije 450.000 je pčelarski fond, nimalo zanemarivo. Ako se ne varam, za program poticaja za veterinarstvo o kojem govorimo, predviđeno oko 3,5 miliona maraka, koliko od tog novca direktno ili indirektno mogu koristiti pčelari?
1: Pa čujte, u programu poticaja za poljoprivrednu proizvodnju gdje je 167 miliona, čini mi se, pčelari povlače relativno malo, ali relativno smo mi zadovoljni. Od tih 450, pola su hobisti, pola imaju ispod 20 košnica, ali Federalno ministarstvo vrši poticaj koji ima 20 i više košnica i mi u zadnje 3-4 godine povlačimo blizu 3 miliona maraka. Samo iz tog jednoga samjeta. Imaju drugi modeli gdje se može. Mi nismo, jedan od razloga sastanka današnjega, odnosno skretanja pažnje na probleme koji su prisutni u pčelarstvu, a jedan je zdravstvena zaštita pčela i tome je slično. Mi smo mi zadovoljni, a vjerujem i drugi nisu zadovoljni sa 3,5 miliona u programu za veterinarstvo. Mi planiramo i borit ćemo se sljedeću godinu budžetu da to bude minimalno 5 miliona, jer svi znamo, iskusni ljudi koji žive, koji se bave tom poljoprivrednom proizvodnjom, da je zdravstveno stanje životinja, ne samo pčela, ograničavajući faktor razvoja poljoprivrede, odnosno samog pčelarstva.
0: Evo, budući da ste pomenuli zdravstvene probleme pčela, jedna od važnijih mjera programa o kojem govorimo odnosi se na američku gniloću pčelinjeg legla. Koliko je trenutno ovaj problem ozbiljan kod nas, koliko pčelinjih zajednica je pogođeno američkom gnjiločom i da li pčelari prijavljuju ovu bolest ili postoji problem sa neprijavljivanjem zbog straha od ekonomskih posljedica?
1: Tako je. Pčelari, ozbiljni pčelari i pravi pčelari trebaju da prijavljuju i ja poruku vršim da trebaju. Američka gnjiloća je sufinansirana iz ovoga, nekim sredstvima, to ove komisije procjene vrše, 50% plaćaju županijska, odnosno kantonalna ministarstva, 50% federacija i to bude oko 200-300 maraka, međutim i to je malo jer je u međuvremenu inflacija prisutna i materijal koji se koristi u toj proizvodnji i tekako skuplji. Imamo još neki stvari koji u tom pravilniku piše educirati se ne samo veterinari, poštujemo i to veterinari, nego i držaoci ovih životinja, uzgoja životinja koji se radi. Međutim, to nije do sad primjenjivano i mi ćemo se danas uz neke zaključke, neke preporuke boriti da budu i korisnici, odnosno pčelari iz toga dijela finansirani, odnosno da institucije, certificirane institucije, one koje po zakonu o savjetodavnim službama imaju pravo da prenose znanja, to su fakulteti, instituti, ovi oni, idu po kantonima i tu problematiku iznose i rješavaju. Ima još jedna stvar za koju ćemo boriti, a to da američku gnojoću stavimo u kategoriju onih područja, jer u cijelom odnosu, jer definisani su područja djelovanja veterinarskih službi. Imamo u Republici Srpskoj je veterinarske službe, ustanove su privatizirane i funkcionišu 10-15 godina. Kod nas to još nije završen proces i mi preporučujemo da se taj proces završi, ali da područje djelovanja ne bude samo na gdje veterinari koji dobiju tu, oni sami imaju pravo i oni sami tu istražuju te bolesti i ovo ono. Jednostavno da bude američka gnjiloća u kategoriji onih bolesti, opasnih, kritičnih bolesti poput ptičje groznice, kju nekih groznica i ovo ono, da i drugi veterinari koji usput svoje, rade svoje aktivnosti imaju pravo da preklapaju se na ta područja djelovanja. To znači, to je jedan od načina gdje ćemo brže
0: brže reagovati, brže djelovati, educirati ljude i imati bolje rezultate. Gospodine Deljo, hvala vam puno za ove minute i ovaj razgovor. Vjerujem da smo zainteresovali mnoge naše slušatelje, ali i pčelare koji mogu doći i poslušati pametnu riječ, što bi rekli, pametnih ljudi na okruglom stolu. Hvala vam lijepo. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio gospodin Rehad Sejo Deljo, predsjednik Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine, a povod našeg razgovora je okrugli sto pod nazivom Program poticaja za veterinarstvo 2026. godine. Pa evo, kada već govorimo o pčelarima, Vogošća će od sutra biti domaćin sajmu meda i domaćih proizvoda pod nazivom Srce Vogošće. Ovaj sajam koji će se održati na trgu Branilaca Vogošće zajednički organizuje opština Vogošća sa ciljem promocije domaćih proizvoda pčelarstva i tradicionalnih domaćih proizvoda. Ovo je svakako prilika za sve proizvođače meda da proizvode od meda, ali i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda, da te svoje proizvode predstave građanima i posjetiocima manifestacije. Poseban akcenat jeste na promociji domaćih proizvođača i kvalitetnih proizvoda nastalih na području ove lokalne zajednice, a posebnu atmosferu u Vogošće sigurnom dodatno će upotpuniti i food market, koji će početi dan prije samoga sajma, danas 3. septembra, i trajati sve do 7. septembra.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
7: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Broj prijava uredu disciplinskog tužioca u prvih šest mjeseci ove godine povećan je za više od 30% u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj pritužbi koje su trenutno u radu porastao za 43%. Prema podacima koje je na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH prezentirala glavna disciplinska tužiteljica Lena Kurspahić-Nadarević, ured je od početka godine zaprimio 525 prijava, a trenutno postupa po više od 920 pritužbi. Među pritužbama je povećan broj onih koje se odnose na dužinu trajanja postupaka, dok se dio prijava odnosi na navode o neprijavljenoj imovini nosilaca pravosudnih funkcija. 23-godišnji mladić teško je povrijeđen sinoć u pucnjavi u sarajevskom naselju Čengić Vila, a napadač je u bjekstvu. Ranjeni mladić zbrinut je u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Dežurni tužilac tužilaštva kantona Sarajevo događaje okvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Dvije osobe su ubijene, a više ih je povrijeđeno u pucnjavi koja se dogodila u višespratnoj stambenoj zgradi u centru Minneapolisa. Među ranjenima su i policajci koji su intervenisali nakon dojave o pucnjavi, dok je osumnjičeni napadač mrtav. Još dvojica policajaca povrijeđena su kada je njihovo policijsko vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nesreći dok su se kretali prema mjestu događaja. Ruska vlada zatvorit će podružnice njemačkog Goethe instituta širom zemlje, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Rekao je da je taj potez odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu, koje je njemačka vlada najavila nakon što je na aerodromu u Leipzigu pronađen dron natovaren eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada okrivio Rusiju. Goethe institut ima glavnu rusku podružnicu u Moskvi, kao i kulturne centre u Sankt Peterburgu i Ekaterinburgu. Prema posljednjim mjerenjima u 8 sati na Bjelašnici je 12 stepeni, u Bihaću 15, Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Zenici 17, Trebinju 23, Neumu 26 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne je moguć poneki slab

0: Izložba Od doma do baštine, tri stoljeća Svrzine kuće biće upriličena večeras u Svrzinoj kući, jednom od pet depadansa muzeja Sarajevo. Ovaj nacionalni spomenik naše zemlje tokom tri stoljeća svjedočio je brojnim i lošim stranama prošlosti, očuvao duh jednog vremena i postao identitet grada. Prije 7,5 decenija Svrzinu kuću je otkupio muzej Sarajeva, koji je i pripremio veliku izložbu u čast vrijednog jubileja. Priču ima Sanela Habeš.
1: Svrzina kuća, ljepotica smještena u starom dijelu Sarajeva u obliku u kojem se danas nalazi, nastala je tokom 18. stoljeća i sastoji se od četiri manje kuće, dvije avlije i dvije bašče sa šadrvanom i pogledom koji ne smeta.

0: Sa komšijama sagradila je porodica Glođo, poznati trgovci i kadije, a ime po kojem je mi prepoznajemo dobila je po porodici Svrzo, u čije je vlasništvo prešla udajom i porodičnim vezama. Upravo su oni, ostajući također bez muških potomaka, 1952. godine prodali kuću gradu, koja je već 75 godina dio Muzeja Sarajeva. Direktorica muzeja Indira Kučuk-Sorguć.
1: Prije svega u historijskom smislu nastala je još u 17. stoljeću. Međutim, veliki pohod Eugena Savojskog je i nju potpuno do temelja zapalio. Tek nekih 30 nešto godina nakon, porodica Glođo je ponovo izgradila jedan, naravno, dio ove kuće. Poslije će se postepeno graditi, širiti i negdje sredinom 19. stoljeća dobit ćemo kompleks Svrzine kuće, prilike nekih 1500 kvadratnih metara, što je naravno impresivno. Kuća je prešla, dakle, u vlasništvo Muzeja Sarajeva prije 75 godina. 50. godina je kuća izložena, rekla bih, na prodaju, jer je porodica Svrzo shvatila da takva vrsta tradicionalne kuće je za njih potpuno nemoguća za održavanje. Pa su onda taj kompleks podijelili, ostavili jedan dio sebi, svojoj porodici, a drugi dio su dali gradu na način, dakle, da je grad otkupio, i onda smo kao muzej tadašnjeg grada Sarajeva tu kuću dobili nakon što je ona rekonstruirana na pravi način, naravno svu zaštitu i brigu kako treba da to slijedi po svim zakonitostima zaštite kulturno-historijskih spomenika, postao je nacionalni spomenik kulture i muzej grada tadašnjeg Sarajeva je krenuo u osposobljavanje kuće kao muzeja, jer to je u stvari bio uvjet porodice Svrzo da kuća ipak bude pretvorena u muzej, odnosno da to bude stalna postavka.
0: Svrzina kuća najljepši je očuvani primjerak tradicionalne gradske kuće iz osmanskog perioda. Za građevince i arhitekte izuzetan je izvor informacija načina gradnje tog perioda i naprednog razmišljanja, kaže arhitekta konzervator profesor dr. Lemja Šabuh Akšamija.
2: Ono što je važno jeste reći da je to muslimanska stambena kuća koju prepoznajemo automatski po dvije avlije. Tipologija je takva da mi možemo sad već potpuno jasno prepoznati i nešto što kao suvremeni termin koristimo, a to je recimo energetska efikasnost i održivost. Dakle, ja sam sa studentima prošla jednu analizu u kojoj smo utvrdili da su svi spratovi, dakle i podrumski, vrlo energetski efikasni. Znači, da zadržavaju toplotu koja prolazi minimalno i na prozorima. I ono što je isto zanimljivo sa arhitektonskog ili konstruktivnog aspekta jeste utilitarnost forme. Dakle, mi sad imamo sliku Svrzine kuće koju, gledajući iz žablje perspektive ili kako god već želite, daje jednu sliku izuzetno dobre fuzije drveta, žbuke, kupe kanalice kao krovog pokrivača i tako dalje.
0: I vanjska i unutrašnja dekoracija posebna je čar Svrzine kuće. Izgrađena je uglavnom od drveta i kamena uz prepoznatljiv enterijer ukrašen tradicionalnim namještajem, čilimima i drvorezbarijom, ali i uvoznim dekoracijama iz zapadnih zemalja. Svaka biljka u avli, svaka soba, svaki predmet, detalj ima svoju priču. Jednu nam zanimljivost donosi i profesorica Lemja Šabuh Akšamija.
2: Imala je slikanu dekoraciju na drvenim segmentima koju su radili seljani sela Nakaši, koje se nalazilo u neposrednoj blizini Sarajeva, a istovremeno Nakaš bi trebao da predstavlja na turskom jeziku slikara. Dakle, oni su to ostavljali kao dekoraciju na drvenim površinama. Međutim, čiste i uredne žene koje su po defaultu očistile i kuću, onim vrlo sitnim granulacijama pjeska su prale drvene površine i time skidali ono što bi Nakaši naslikali. Za razliku od toga, postojalo je drvorezbarstvo i ono što bi recimo trebalo izdvojiti na Svrzinoj kući jesu vrata velikog halvata koja su između ostalog kao i cijela Musandara koja je bila urađena na taj način predstavljali nešto što bi trebalo da bude jedno od iznimno vrijednih segmenata ove kuće.
0: Osim što predstavlja

0: Biser gradnje iz prošlosti, Svrzina kuća prikazuje i kulturu stanovanja, odnosno autentičan način života gradske muslimanske porodice sa kraja 18. kroz 19. stoljeće pa sve do početka Prvog svjetskog rata. Podijeljena je na haremluk, ženski dio, i selamluk, muški dio, odnosno na javni i na porodični. O njima etnologinja Svjetlana Bojić, koja je radila i na monografiji ove sarajevske znamenitosti, kaže.
1: Taj selamluk koji je imao više ovakvu funkciju društvenog života, gdje su muškarci dočekivali svoje prijatelje, tu su bili normalno i poslovni razgovori, vrlo često i muzafiri su tu prespavali, imali su svu komoću kao što su imali i u kućani. I veta iza selamluka i halemluka bila je čekmedola gdje su žene kroz taj prostor hranu i posluženje davali gostima. A u halvatu u ženskom prostoru koji je 24 sata mogu da promijeni svoju funkciju, da bude trpezarija, da bude prostor za spavanje, prostor gdje se mangala stavljala kao pokretni dio namještaja sa žarom da se pije kafa ili demirlija da se jede. Tu su se dešavale i proslave rođena i svadbe.
0: Ulica u kojoj se nalazi Svrzina kuća zove se Glođina. Potomaka i dalje ima, a među njima je i glumica Vanessa Glođo.
2: Meni je zaista veliki ponos na to prezime i Begovske Loze. Uvijek su bili trgovci i onda sam saznala da i Sahad Kulu je donio, mislim, taj mehanizam u grad iz Londona, Ašmaga Glođo, trgovac. To znači da je to jedna, eto, starinska trgovačka porodica na sigurno Glođo preko 500 godina prisutno u Sarajevu. Nedavno sam išla sa mojom prijateljicom iz djetinjstva, smo lagano šetale kroz mahale sarajevske i onda smo u jednom momentu ušle u Svrzinu kuću i onda mi je gospodin koji čuva tu kuću rekao dobrodošla kući. To je bilo jako lijep osjećaj.
0: Svrzina kuća oduvijek je bila umjetnička inspiracija, kako za prelijepe stihove i platna koja odišu nostalgijom i toplinom, tako i za sjetne note i promociju sevdalinke, ali i za filmske kreacije. To je svojevrsni portal tišine koji vas kao umjetnika ispuni, kaže akademski kipar i slikar Adis Lukač.
3: Vremenski portal gdje vas vrati jednim dijelom u prošlost, u istoriju, gdje možete tačno da osjetite, dakle, taj način života, kako su ljudi živjeli, o čemu su razmišljali, kako su pogled imali, ta podjela kuće, kako je podijeljena na taj javni, na haremluk, i to sve nekako me liči na čovjeka samo. Tako da se mahala sama, već kad se dolazi, ulazi se tu apsolutnu tišinu, nekako ulazić tu kuć, čovjek ulazi u sebe i nalazi jedan smiraj, a to direktno utječe na kreativni proces stvaranja, skiciranja, vrlo često nesvjesno tu se napunite neke baterije kreativnosti koje te kasnije urode nekad plodom. Tako da mislim da je to jedna svjetla tačka našeg grada, a mi umjetnici imamo tu obavezu da ono što ona nama daje, taj inspirativni dio kroz punjenja naše duše, naših inspirativnih amfora, da je tuvamo kroz umjetnost, na kraju mi ćemo proći, djela će ostati kao što je u nas.
0: Posljednjih decenija Svrzinu kuću nagrizao je zub vremena. Nakon pažljivog procesa obnove i restauracije ponovno je zasjala u punom i autentičnom sjaju krajem 2024. godine. Direktorica muzeja Sarajevo Indira Kučuk-Sorguć navodi, kuća je oplemenjena i sa otvaranjem stalne postavke maketa u njenoj magazi u maju ove godine.
4: Što je jedan veliki bio poduhvat, jer je bilo potrebno magazu pretvoriti u stvari u stalnu postavku u kome je čitava sarajevska čaršija se zapravo vidi na tim maketama naših poznatih maketara Huseina Kariška i Mesuda Sarića. Jednostavno, ta je postavka sigurno samo plemenila cijeli prostor Svrzine kuće, pogotovo taj prostor magaza u kojima se prije tekstil čuvao. Mi smo tu magazu, eto, jednostavno ukomponirali smo u nju staru Sarajevo, tako da vjerujem da će svi koji dođu, pored obilaska svih soba u Svrzinoj kući, imati priliku da vide kako su neki objekti u Sarajevu izgledali prije 100-200 godina.
0: Iz Muzeja Sarajevo najavljuju veliku izložbu arhivskih dokumenata, fotografija i drugih vrijednih eksponata u avliji Svrzine kuće, kojom će se obilježiti i podsjetiti na njenu 300.

Lomljivsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: prošlosti. 9:21, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Nakon visokog izbor filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala putuje u Zenicu. Od večeras do 5. septembra u Zenici će biti prikazano 6 filmova sa ovogodišnjeg festivala, a projekcije će se održavati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenice, ljetnom kinu Zenica. Partner programa je grad Zenica. Program počinje večeras u 18 sati projekcijom filma Dečko iz Konga u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a u slučaju kiše projekcije planirane u ljetnom kinu Zenica održavat će se u prostorima Bosanskog narodnog pozorišta. Ulaz je besplatan, besplatne ulaznice preuzimaju se upravo tu u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica svakim danom ujutro od 9 do 15:30 i sat vremena prije početka projekcije, saopšteno je iz Sarajevo Film Festivala. Budući da je četvrtak, ono što slijedi na talasima BH radija jeste filmska kritika, kratki rezovi. Ovog četvrtka Mirza Skendragić govori o filmovima koje morate pogledati.
1: Kratki rezovi. Ki rezovi.
2: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
1: Krat rezovi. Ki rezovi.
3: Deset filmova

0: koje morate pogledati. Često su potrebne liste ili ankete najboljih ili najvažnijih filmova, ne samo zbog historijske ili teorijske važnosti, već i zbog podsjećanja na zaboravljena remek djela filmske umjetnosti. Ovaj tekst će upravo biti posvećen tim filmovima koji kao predstavnici turske, austrijske, tajlandske, njemačke, rumunske, iranske, meksičke, južnokorejske, danske ili grčke također čine važan segment svjetske kinematografije. Dogville, Lars von Trier.
1: I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. A place where people have hopes and dreams.
0: Kao jedan od najvažnijih danskih umjetnika svih vremena, Lars von Trier pripada grupi odabranih filmskih autora koji su obilježili kraj 20. i početak 21. filmskog stoljeća. Još u njegovim studentskim filmovima Nocturne i Images of Relief, te prvim dugometražnim igranim ostvarenjima, Evropska trilogija, prepoznati ćemo utjecaj nekih drugih stilova, drugih autora, drugih filmova koji sada sakupljeni ispred kamere Larsa von Triera prave novi korak u svjetskoj kinematografiji. Za vrijeme gostovanja na Cannes Film Festivalu sa filmom Ples u tami, Triera su američki novinari kritikovali zbog činjenice da je snimio film o Americi, a da nikada nije posjetio tu zemlju. To ga je isprovociralo i 2003. godine je odlučio filmskoj javnosti predstaviti film čija je radnja smještena na američko tlo, tako što je na teatarskoj sceni nacrtao gradić simboličnog naziva Dogville, Pasji grad, smješten negdje u brdovitom prostoru stjenovitih planina SAD-a. Dogville, inspirisan televizijskim pozorištem 70. godina, snimljen je dakle isključivo u studiju sa nacrtanom scenografijom, u kojoj glumci, kao najvažniji segment teatarske forme, imaju apsolutnu slobodu izražavanja. Naizgled mirni život malog grada narušava dolazak lijepe strankinje Grace, koja, bježeći od gangstera koji je žele ubiti, spas nalazi u Dogvillu. Njeno daljnje prisustvo u ovome misterioznom gradiću otkriva njegove duboke frustracije, mračne tajne, skrivene užase, preko koji su ljudi spremni preći, ni ne osvrnuvši se.

Proljeće, ljeto, jesen, zima i proljeće. Kim Ki-duk. Kao glavni predvodnik novog naraštaja korejskih reditelja, koji će u budućnosti stvoriti jednu od najcenjenijih svjetskih kinematografija, izdvojio se svećenik i slikar Kim Ki-duk, koji je 1996. godine predstavio svoj debitanski film Krokodil. Film karakteriše naturalistički, ali vizualno impresivan stil, ispunjen bojama i simbolima, ispod kojih ostaje pogled na ogoljenu ljudsku prirodu i svijet koji ga okružuje. Isti pogled Kim Ki-duk koristi i u lirskoj drami o životnom putu dječaka koji od budističkog učenika postaje učiteljem. Proljeće, ljeto, jesen, zima i proljeće 2003. godine. Najvažnijem i najimpresivnijem ostvarenju ovoga reditelja. Ovaj film nevjerovatnih prizora prirode i očaravajuće muzike predstavlja meditaciju koja nas uzdiže na razinu nadsvijesti i uz koju možemo dosegnuti oslobođenje. Proljeće, ljeto, jesen, zima i proljeće kroz jednu naizgled jednostavnu priču koja u sebi sadrži opće životne istine, a koja je izolovana iz ludila svakodnevnice moderne civilizacije, može poslužiti kao udžbenik za religiju bez Boga u koju se spasenje ostvaruje putokazom do slobode, usmjerenim sa četiri plemenite istine. Moji filmovi nemaju konkretne krajeve. Čak i kada se svjetla u kinu upale, moji filmovi idu dalje. Kao što se naše živote nastavljaju, nastavljaju se

0: 9 sati i 32 minute, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Dobar dan, želim Željku Jovečiću.
1: Dobar dan vama u studiju i svim slušalcima BH Radija. Saobraćaj se na većini puteva odvija nesmetano, a kraći zastoji su mogući na putovima na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i da voze oprezno, posebno u zonama škola. Od mjesta na kojima se izvode radovi izdvajamo radove na autoputu Gradiška Banja Luka, radionci Mahovljani i Klamočani, zatim putne pravce Rača, Bijeljina, Bijeljina, Glavičice, Krupac, Bogatić, Crkvina, Modrića, Lamovita, Ivanska i Kozarac, Lamovita. Na dionci magistralnog puta Foča, Sarajevo, na dionci Dobropolje, Miljevina, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila. Zbog oštećenja

0: Beogradske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoputa A1 Tarčin Sarajevo. Saobraćaj se odvija usporeno predstajnom trakom. Zbog izvođenja radova na magistralnom putnom pravcu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače, saobraćaj se odvija usporeno na iznenišnjim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svaki radni dan od 7 do 16.30 časova saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima trenutno nisu zabilježena duža zadržavanja, odnosno zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je i granični prijelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To je bilo sve za ovo naše jutarnje javljanje. Želim vam ugodan ostatak dana i svako dobro.
1: Hvala vam lijepo također i vama ugodan ostatak dana i svim našim slušateljima koji su u putu, sretan put. Poštovani slušatelji iz Automoto Saveza Republike Srpske, javio nam se Željko Jovečić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima Bugojno i Sanski most 16, Livno Srebrenica i Zvornik 18, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zenica 21, Trebinje 26, Neum 27, u Mostaru 29 stepeni. U poslijepodnevnim satima moguće slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine, puše slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura od 28 do 33 na jugu zemlje do 38 stepeni i sutra, kažu meteorolozi, pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura u petak od 13 do 18, a dnevna će biti do 37 stepeni.

0: ćemo sad?
1: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
2: 9:38, vrijeme za pregled sportskih aktuelnosti koje ovoga četvrtka donosi Marko Tešanović. Dobar dan, Marko.
3: Dobar dan, Ivana, tebi dobar dan, naravno svim našim slušaocima. Pa evo, ovog četvrtka naravno krenut ćemo od domaćeg fudbala, obzirom da je sredina ove sedmice bila rezervisana za vanredno kolo u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. U pitanju je peto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Bilans nakon pet utakmica ove runde je 11 golova. Vrh tabele nije pretrpio promjenu. U derbiju odigranom u Banja Luci aktualni prvak Borac je sa 2-0 savladao ekipu Željezničara u prvom poluvremenu. Borac je čak tri puta pogodio okvir gola, a kada se činilo da će se na odmor otići bez pogodaka, Luka Juričić je donio radost na tribinama gradskog stadiona, pogodivši za 1-0. U nastavku meča, do svog prvog pogotka u ligaškom dijelu stigao je i Ante Rogoljić, koji je pogodio mrežu gostiju u 52. minuti. Nakon ovog trijumfa, naravno, zadovoljan je bio i trener borca Vinko Marinović.
4: Mislim da smo danas zaista kreirali velike broje šansi. Ne znam, i u prvom poluvremenu sigurno smo imali 6-7, ali evo tek u zadnjoj minuti smo došli do gola. Također u drugom poluvremenu smo dali gol na vrijeme, tako da smo imali 2-0 i možda smo tad već imali kontrolu, utakmicu pod kontrolom. Imali smo još nekih prilika, tako da sve u svemu mogu biti zadovoljan današnjom pobjedom, jer ovo je zaista jako bitna pobjeda, jer ovo je derbi, tako da smo se tako danas i postavili i nadam se da ćemo ove prilike koje smo imali, da će nam realizacija biti bolja u narednom periodu.
3: Sarajevo je drugi ovosezonski trijumf upisalo na gostovanju kod Širokog Brijega, i to nakon preokreta u samom finišu. Domaći su poveli u 79. minuti golom Brazilca Gedeša, izjednačio je Kolumbijac Karabaljo, a konačan rezultat u 96. minuti postavlja Elezi. U preostalim duelima ove runde Velež je u Mostaru odigrao 1-1 sa Radnikom. Nakon meča govorio je trener Veleža Ibra Rahimić.
5: Imali smo tu neku inicijativu, imali smo dosta poluprilika iz nekih koji smo trebali da realizujemo i da postignemo taj pogodak, i na kraju nismo uspjeli. Imali smo sigurno 5-6 dobri onaj situacija gdje se moglo malo bolje da se reaguje i da zabijemo taj gol. Međutim, primili smo gol i na kraju smo opet uspjeli da se izjednačimo, što u moment opet kad sagleda najvažnije je da nismo izgubili.
3: Radnik i dalje čeka na prvu pobjedu u prvenstvu, ali sinoćnim bodom mogu biti zadovoljni u taboru Bjeljinaca, o čemu je govorio trener Bojan Krulj.
6: Prvo poluvreme kod nas je evidentan umor, tri gostovanja smo imali u prva tri kola, sva mi onako smo se trudili da zarotiramo, da osvežimo neki igrače, ali je evidentan umor. Tako da imali smo prednost do 80 i nekog minuta, žao mi je što nismo uspjeli da sačuvamo to do kraja. Nema šta, čestitam mojim momcima na borbi i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici.
3: Susret bez golova u ovoj rundi odigrali su Sloga i Čelik. Nakon ove runde Zrinski ima 15 bodova, Borac 10 uz utakmicu manje. Bsk i Radnik na začelju imaju po 3 boda. Šesto kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine na programu je za vikend. Derbi će se igrati na Košovu između Sarajeva i Borca. A fudbalerke SFK 2000 Sarajevo završile su nastup u Evropi za ovu sezonu, nakon što su na gostovanju u Liberecu odigrale sa domaćim Slovanom 1-1, pa se poslije poraza od 2-3 u Zenici češki tim plasirao u naredni krug takmičenja. Posljednji je takmičarski dan na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Nakon 14 dana nadmetanja, najviše odličja ima domaća selekcija sa ukupno 223 medalje, od kojih 73 zlatne. Tim Bosne i Hercegovine je do danas osvojio 6 medalja, 5 bronzi i 1 zlato, a posljednjeg takmičarskog dana igraju se mečevi za medalju na vaterpolo turniru, te slijede finala u muškom i ženskom polumaratonu. Svečana ceremonija zatvaranja 20. mediteranskih igara u Tarantu održava se večeras. I još za kraj dodajmo rezultate sa posljednjeg teniskog Grand Slema sezone US Opena, plasman u treće kolo. Između ostalih ostvarili su Daniel Medvedev, Antur Rinderneš, a Rus i Francuz borit će se za osminu finala. Sutra domaći teniser Ben Shelton do trećeg kola stigao je trijumfom 3-1 nad Poljakom Hubertom Hurkačem, a kod dama ćemo izdvojiti pobjede Amerikanki Jessica Pegula i Eme Navarro,

0: ali i plasmane u narednu fazu Ukrajinke Marte Kostjuk i Čehinje Muhove. Evo vam informacijom iz tenisa završavamo ovaj Sport Press.
1: Hvala lijepo Marko, poštovani slušatelji, bio je to Marko Tešanović.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u partnerstvu sa inkubatorom društvenih inovacija Munja i Star Study platformom pokreće inicijativu Bosna i Hercegovina in BRICS, koja će zvanično biti predstavljena večeras u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Može li se vijećnica, stari most, neki drugi simbol Bosne i Hercegovine ili potpuno neočekivani komad našeg arhitektonskog i kulturnog nasljeđa pretvoriti u model od Lego kockica koji bi jednog dana mogao postati dio globalne Lego kolekcije. Želimo pokušati. Kroz javni poziv mladim dizajnerima i inovatorima iz Bosne i Hercegovine tražimo originalne ideje za interpretaciju prepoznatljivih lokacija, građevina i kulturno-historijskih motiva naše zemlje u formi potencijalnog display modela inspirisanog Lego Architecture konceptom. Najbolje ideje biće razvijene uz mentorsku i tehničku podršku, a cilj inicijative je da odabrani koncept bude dalje razvijen za mogućnost kandidiranja kroz relevantne Lego procedure i platforme, kazali su iz Federalnog ministarstva obrazovanja. Kako su naglasili, ovo nije samo priča o Lego kockicama, nego je to priča o tome kako jedna poznata priča o Bosni i Hercegovini može se ispričati na potpuno nov način, kroz ideje mladih ljudi, savremeni dizajn i potencijalni međunarodni put jednog simbola naše zemlje. Više o ovoj temi svakako predlažem da poslušate u našem današnjem epicentru. A ovom informacijom završavamo

u izdanju Otvorenog studija za 3. septembar. Govorili smo o tržištu rada, o namjenskoj industriji, o domaćoj proizvodnji, mnogobrojnim sajmovima, kulturi, filmu, sportu. Iskreno se nadam da ste pronašli iz ovih sadržaja neku zanimljivost za sebe i ugodno proveli ovo prijepodne, a sa vama su bili ton realizator Mirza Omanović, muziku je birao Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja što se mene tiče, čujemo se u ponedjeljak.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Izborna kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalcama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionirati kršenje izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Šumski požar na području između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena njegovo gašenje je otežano, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Još je aktivan i požar u krugu Pilane u Bijeljini. Vatrogasci i ostale službe pokušavaju požar staviti pod kontrolu i spriječiti dalje širenje. Uzrok ovog požara za sada nije poznat, a materijalna šteta je ogromna. Najmanje 18 osoba je poginulo, a 108 je povrijeđeno u posljednjim američkim napadima na Iran, saopćio je iranski ministar zdravstva. Među stradalima su i 4 osobe koje su poginule tokom svadbene ceremonije u blizini obale Hormuškog Moreuza. Iranski crveni polumjesec saopćio je da je u napadu na svadbeno okupljanje povrijeđeno još 67 osoba. Nakon posljednje eskalacije sukoba, Iran je izveo raketne i napade dronovima na ono što je opisao kao američku vojnu imovinu u Bahreinu, Jordanu, Kuvajtu i Iraku. Gotovo 800 Indonežana otrovalo se hranom koju su dobili u okviru vladinog programa besplatnih obroka. Član parlamentarne komisije za nadzor zdravstva naglasio je da je ove sedmice hranom otrovano više od 500 učenika u provinciji Istočna Java. Program za iskorjenjivanje pothranjenosti davanjem besplatnih obroka desetinama miliona djece, vrijedan skoro 13 milijardi dolara, pokrenut je prošle godine. Prema podacima nevladine organizacije koja nadzire ovaj program, do 8. augusta zabilježeno je 37.600 slučajeva trovanja hranom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 18 stepeni, Banja Luci i Zenici 20, Bijeljini i Tuzli 21 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne je moguć poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: 3, 4, sad!
0: Ljeto na BH Radiju 1.
5: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.

0: avanture na rijekama i jezerima.
1: Adrenalinski i akvaparkovi.
2: Za male, za velike, za srednje, za sve.
0: Manifestacije.
3: Na platovu je jako živo, lijepo.
1: Gastronomija.
4: Znači mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
5: Tako da svi koji probaju to baš se počasti.
1: I još puno toga.
0: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
6: Pa ne može se to propustiti.
1: Ljeto na BH Radiju 1.
7: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas provesti kroz još jednu emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Govorit ćemo o banjama. Važnost banjskih lječilišta i termalnih centara očituje se u njihovom snažnom utjecaju na zdravlje pojedinca, preventivnu medicinu i ekonomski razvoj zajednice. Kroz historiju od rimskih termi pa sve do modernih medicinskih kompleksa, prirodni izvori termomineralne vode i specifični klimatski uvjeti prepoznati su kao ključni faktor za očuvanje zdravlja, rehabilitaciju i oporavak ljudskog organizma. Banje predstavljaju temelj balneoterapije, odnosno liječenja vodom i klimatoterapije. U Bosni i Hercegovini banje imaju veoma dugu tradiciju. Neki ljekoviti izvori sa ovog područja bili su poznati još starim Rimljanima i Grcima, a za ljekovita svojstva vode znali su i Turci. Bosna i Hercegovina je zemlja bogata termomineralnim izvorima, od kojih je najtopliji izvor na Iliđi u Sarajevu sa temperaturom vode 58 stupnjeva Celzija. Najviše izvora nalazi se u okolini Banje Luke. Također u Bosni i Hercegovini postoji brojna nalazišta ljekovitog blata. Banjski turizam u svojoj ponudi ima 15 centara smještenih uz termalne izvore u prelijepom prirodnom ambijentu sa povoljnom mikroklimom i dobrim uvjetima za liječenje, odmor i rekreaciju. Danas ćemo vas podsjetiti na neke od njih.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Jedna od najvećih banja u ovom dijelu Europe je zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica Teslić, čiji je izvršni direktor Aleksandar Radošević. S druge strane telefonske linije, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Hvala lijepa. Kako protiče ovo ljeto kod vas?
2: Pa evo, ljeto još traje, ljetnje su temperature, veoma smo zadovoljni ne samo ljetom nego cjelokupnom sezonom. Kapaciteti su skoro potpuno popunjeni od početka godine i za sada je veoma uspješna sezona.
1: A hladovine imate?
2: Uvijek, da. Naš slogan je u srcu prirode, Banja Vrućica je okružena sa mnogobrojnim šumama, parkovima, tako da pored prirodnog hlada tu su i bazeni za rasvlađenje, tako da se kod nas gosti mogu uvijek rasvlađati.
1: Evo, lijepo je to čuti, ali hajde da krenemo od početka. U čemu je zapravo važnost banji? Otkud Banja Vrućica?
2: Banja Vrućica ima ulogu u zdravlju lokalnog stanovništva već vijekovima unazad. Čak su 80. godina prilikom nekih građevinskih radova pronađeni rimski novčići, što nam govori da su još i Rimljani koristili ove izvore u zdravstvene svrhe. Banja Vrućica je poznata po svojoj termomineralnoj vodi koja je temperature 32 do 35 stepeni, povoljno djeluje na mnoge bolesti, a ono po čemu se izdvajamo to je rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika, pošto smo jedna od rijetkih banja koja može da provodi tu rehabilitaciju upravo zbog specifičnih karakteristika naše termomineralne vode, a pored kardiovaskulare provodimo i fizijatrijsko-reumatološku, reumatološko-ortopedsku, pulmološku, tako da Banje Vrućice kao i sve banje su veoma dobre kako za liječenje, tako i za prevenciju bolesti.
1: E da, ta prevencija, o njoj sve više govorimo u posljednje vrijeme. Čini se da su banje, da je banjski turizam u svijetu sve više uzima maha. Nekad smo banje smatrali isključivo lječilištima, a danas često sve više onih koji odlazak na more zapravo zamjenjuju odlaskom u neke toplice, u neke banje.
2: Tako je, imamo sve veći broj i mlađih gostiju i našu ponudu smo podesili tako da nije samo za liječenje, nego i za rekreaciju, relaksaciju, a u isto vrijeme i za prevenciju. U ponudi su mnogobrojne wellness usluge koje se mogu da kažem, koje preveniraju različite bolesti, a od skoro smo napravili novi iskorak i u medicinu. U Banji Vrućici posjedujemo i savremeni dijagnostički centar sa magnetnom rezonancom CT, rentgenom, mnogobrojnim ultrazvučnim aparatima, tako da onaj ko dođe može da iskoristi priliku i za odmor i za razne preventivne preglede kako bi se, kažem, bolesti prevenirale, što je najbolji put da se ne dođe do bolesti.
1: Da, valja pratiti ove suvremene trendove, dakle, ne samo ljekovita voda.
2: Tako je, i oprema igra u posljednje vrijeme veoma veliku ulogu u preveniranju bolesti. Kažem, mi smo prije dvije godine nabavili dva savremena dijagnostička aparata, magnet, rezonancu i CT, koji omogućava rano dijagnostikovanje bolesti. Ja kažem, naš ljekar i svo naše osoblje preporučuje svim gostima koji dođu da koristi prelijepu prirodu. Banja Vrućica se nalazi 7 km uređenih staza kroz uređene parkove, kroz šumu, tako da svakako pokret svaki liječi i samo to kretanje, boravak u prirodi povoljno djeluje na zdravlje.
1: Da, međutim, banjski centri, nekako neki od njih se okreću i kongresnom turizmu.
2: Mi smo kongresni centar već dugi niz godina. U hotelu Kardijal postoji veliki kongresni centar sa kongresnom dvoranom, 400 mjesta i 6 kongresnih salona. I u Banji Vrućici se tokom godina

0: organizuju brojni simpoziji, kongresi, seminari, ne samo gdje dolaze ne samo gosti iz Bosne i Hercegovine, nego imamo i kongrese i team buildinge sa međunarodnim učešćem, što svakako značajno utiče na turizam, generalno na dolazak stranih gostiju.
1: Ima stranih gostiju?
0: Da, u Banji Vrućici su on čak poslednjih godina preuzeli primat. Mi ove godine očekujemo da bude oko 55-60% stranih gostiju i neki 45-40% domaćih gostiju. Nama je svaki gost bitan, ali evo tu je neki potvrda i dokaz našeg kvaliteta da smo prepoznati ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u okruženju, da imamo veliki broj gostiju iz inostranstva.
1: Evo, neka bude tako i u budući. Hvala za sve ove informacije koje ste podijelili s nama.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Bio je ovo Aleksandar Radošević, izvršni direktor Banje Vrućice Teslić. Udaljena 18 km od Novog Grada, 103 km od Banje Luke i 280 km od Sarajeva, nalazi se Banja Lješljan, smještena u području planine Kozare. Voda sa ljekovitog izvora Slatina ima temperaturu 35 stupnjeva, sadrži natrijum, hloride, hidrokarbonate i sulfate, a prirodni ljekoviti faktor je i peloid. Ljekovita voda i peloid povoljno djeluju kod kožnih oboljenja. Na padinama Kozare nalazi se i Banja Mlječanica, Kozarska Dubica, udaljena 68 km od Banja Luke i 250 od Sarajeva. U Banji se nalazi bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica, u okviru koje postoji hotel, naselje sa bungalovima i kongresni amfiteatar. Banja Laktaši, na 18 km od Banje Luke, jedna je od najstarijih banja u Bosni i Hercegovini, pošto su za ljekovitost njene vode znali još stari Rimljani, a njen suvremeni razvoj otpočeo je 1930. godine. Banja Slatina, nekih 12 km od Banje Luke, u okviru banje postoji ukupno 5 smještajnih objekata, od kojih je najznačajniji hotel Slatina.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Bojnica baštini 113 godina banjskog liječenja, pa možemo reći onda i banjskog turizma. Potvrdit će mi to i izvršni direktor lječilišta reuma Lalija Mukača, koji je s druge strane telefonske linije. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav Vanja vama i vašim slušalcima.
1: 113 godina tradicije, rekoh ja.
2: Pa tako je, mi to kažemo, 113 godina organizovanog bavljenja fiskalnom rehabilitacijom, odnosno prevedeno ovo danas, jel, kako mi to nazivamo, 113 godina banjskog turizma u Pojnici. To je zaista jedna posebna priča i na neki način, jel, to je u stvari oslikava i našu Pojnicu i ono čime se mi bavimo i u stvari najveća vrijednost je upravo ta tradicija koju imamo.
1: A na temelju čega je došlo do te tradicije, podsjetimo slušatelje, zapravo je sve u toj vodi?
2: Tako je. Znači, u Pojnici je nekad davno otkrivena voda, ljekovita voda, termomineralna voda na bazi radona. Na osnovu toga nekada davno su još ljudi osjetili i vidjeli potrebu da je ta voda lijek, pa su pravljene takozvane, ili tada su bile Memine banje, Uzvašća banje, zatim je postavljena banja, onda 68. odnosno 78. godine reuma, ali cijelim tim tokom, tim nizom tih godina, evo, došlo do danas, kada, evo, tih 113 godina pokušavamo da održavamo tu tradiciju, nego da i svaki dan napređujemo i, evo, hvala Bogu, mislim da uspijemo u tome, a najbolji pokazatelj za to su naši gosti, pacijenti koji dolaze i koji se uvjeravaju u to sve.
1: U što se oni danas mogu uvjeriti? Šta zapravo danas sadrži banja Fojnička?
2: Pa vidite, mi svake godine radimo na podizanju i nivoa kvaliteta i usluge i ambijenta i mislim da smo i ova 2026. godina nekako bila, mogu reći, nekako i najizazovnija, obzirom da smo prvih 7-8 mjeseci 2026. godine radili temeljitu rekonstrukciju reumala, u smislu da smo radili fasadu, ne znam, nija restoran, radili smo trg oko reumala, šetalište i tako dalje, a sve ove godine to je u stvari samo, jel, nekako kumuniralo, jer smo zadnjih godina zaista mnogo ulagali. Prvo smo ulagali u prostore unutar objekta, a sad smo došli do situacije da ulažemo i popravljamo ambijent oko objekta. U suštini, prošle godine smo imali preko 160.000 noćenja, ove godine također, ranije godina isto tako 160.000 noćenja, i u suštini ljudi ovdje dolaze prvenstveno zbog vode, kvalitetne usluge ljudi koji rade ovdje, koji su drugi najvažniji ili možda prvi najvažniji resurs, i onda sve to kad sublimiramo u jednu uslugu, dobijemo jedan zaista kvalitetan paket, je stvarno, mislimo da dođu po zdravlje, odu odavde, odmore se i dobiju jedan ono što kažu, ono, holistički paket zdravlja.
1: To je dobro znati. Zapravo nije reumal jedini objekat?
2: Naravno da nije reumal, inače reći se reumal Fojnica sastoji sa dva objekta, objekat banja i objekat reumal. Objekat banja raspolaže sa 130 ležajeva, objekat reumal 410. U objektu banja su, on je namjenskog tipa, više su tu osobe da možemo tako reći slabije pokretne osobe, zatim kardiorehabilitacija i dječja rehabilitacija, a u reumalu su reumalije hotelskog tipa i tu su smješteni malo bolje pokretne osobe i veći je kapacitet i one, kao što sam rekao, hotelskog tipa, i u suštini to ta dva objekta u stvari su lječilište reuma.
1: Da, valja pratiti ove suvremene trendove, nastojite zapravo to da pratite, da ne bude samo liječenje, nego i sve više preventiva. Sve više ljudi odlaze u banje, eto, kako bi se i opuštali i kako bi prevenirali neke eventualne kasnije bolesti.
2: Pa tako, vidite, ta prevencija je možda i najvažnija od svega i mislim da zadnjih godina zaista nekako u našoj zemlji ta svijest dolazi, odnosno ljudi shvataju da

0: banje nisu samo ono kada dođete u neke godine ili imate određeni zdravstveni problem. Sve više ljudi dolazi u banje i nekako je to famozno COVID-a i tih godina je shvatilo da vrijednost tih banja nije samo jel liječenje, bolje, starije osobe i tako dalje, nego tu postoje, mi konkretno lječilište Ruma Alfonsa raspolaže sa ozbiljnim wellness sadržajima, wellness programima i ljudi sve više dolaze i mi se zaista trudimo zadnjih godina da kroz uređenje nekih tih prostora privučemo i druge ljude koji dođu tu da se odmore, koji dođu tu na wellness programe, koji dođu tu na kraj krajeva, koji dođu u Fojncu, u Reumal, jer je Reumal namjestan na nekih skoro 600 metara, 600 metara nadmorske visine, sam posebno je vazdušna banja. I generalno, kroz ovo sve što smo do sad naveli, cijela ta usluga, cijeli taj paket usluge im odgovara i mislim da mi ćemo i raditi na tome i radimo na tome i mislimo da već ima neki 20% mi je nekako to tako otprilike govorimo da neki 20% naših gostiju dođe u stvari, a da nije imalo ovu potrebu koju smo u početku govorili, a to je, ne znam, nija fizika, rehabilitacija ili liječenje.
1: E pa evo, nek bude tako i u buduće. Hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala vama i evo, budite slobodni posjetiti nas, vrlo rado ćemo biti domaćini da vidimo, da vidite šta smo radili zadnje vrijeme.
1: Bio je ovo izvršni direktor lječilišta Reumal Fojnica, Alija Mukača.
2: Provedimo ljeto zajedno.
1: Banja Iliđa Sarajevo predstavlja jednu od najstarijih banja u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u podnožju planine Igman, 8 km od centra Sarajeva, a u banjskom kompleksu postoji zdravstvena ustanova lječilište Banja Terme Iliđa na površini od 7200 kvadratnih metara, koja obuhvata smještajni dio sa kapacitetom od 370 kreveta i prostor za medicinsku i fizikalnu terapiju. U okolini Bihaća nalazi se banja Gata sa istoimenim lječilištem. U banji ima više izvora ljekovite vode, a ona pripada grupi natrium, kalcium, sulfatnih, hidrokarbonatnih voda i njena temperatura je od 32 do 38 stupnjeva. Na 170 km od Sarajeva u Gradačcu nalazi se banja Iliđa Gradača sa istoimenim centrom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Centar je izgrađen 1980. godine između dva akumulaciona vještačka jezera Hazna i Vidara, gdje postoje uređene plaže i trim staze. Termomineralna voda je temperature 28,5 stupnjeva i blago je radioaktivna, zatim alkalna, karbonatna, sulfatna i slabo murijatična. Koristi se u liječenju reumatskih oboljenja, neuroloških bolesti, dijabetesa, gihta, ginekoloških oboljenja i tegoba na lokomotornom aparatu. A na 50 km sjeveroistočno od Sarajeva nalazi se Olovo, u kome je smještena banja Aquaterm, o kojoj govorimo nakon pjesmi.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: A ljeto vas vodi tamo gdje se rijeke Bioštica i Stupčanica spajaju i formiraju, krivaju. E tamo vam je Banjsko-terapeutski rekreativni centar Aquaterm, čiji je direktor dr. Senad Selimović s nama putem telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav vama i vaših slušalaca.
1: Hvala lijepa. Kako protiče ljeto u Olovu? I vi imate i šume i hladovine?
2: Pa imamo i šume i hladovine i Banjsko rekreativni centar, kao što ste rekli, imamo i rijeke, imamo i otvorene bazene, izletišta. Protiče onako vrlo, vrlo užurbano, puno je korisnika naših usluga, što pacijenata, što ljudi koji dolaze da se opuste, odmore, raslade ovim vrelim ljetnim danima.
1: Da, rekao ste otvoreni bazeni, tu vam je sad i zeleni vir, taj kompleks koji je bio krcat ovoga ljeta.
2: Tako je, zabilježili smo, još uvijek se sumiraju rezultati, ali zabilježili smo zaista rekordnu posjetu. Mi smo od ove godine, da tako kažem, titular, odnosno upravljamo izletište Zeleni vir, znači Banjsko rekreativni centar Termolovo, i mi smo zaista potrudili da sve te sadržaje i prirodne ljepote Olova

0: ovaj izletište Zeleni vir približimo što većem broju korisnika i da obogatimo i unaprijedimo postojeće sadržaje koji su do sada postojali, da bi ljudi koji tu dolaze zaista mogli da ispuse. Čak od ove godine imamo i bungalove, odnosno vikendice koje mogu ljudi da koriste u svrhu noćenja, znači da produže svoj boravak, da to ne bude samo jednodnevni dolazak na izletište, nego mogu da ostanu par dana i da uživaju. Zaista imamo šta ponuditi što se tiče turističkog sadržaja i lijepe hladovine i lijepih čistih rijeka, termalnih izvora, tako da evo to su ljudi prepoznali i došli su u velikom broju, nadam se da se i ostatak ove ljetne sezone dolaziti.
1: Pa da, tamo to htjedo reći, spomenuste malo prije sumiranje rezultata, kako sumiranje kad su nam još uvijek temperature iznad 30 stupnjeva?
0: Pa dobro, znate kako ono,
1: čim
0: septembar dođe, ono, djece u školu, smanjuje se broj ljudi koji onaj dolaze, da tako kažem, to je nekako tradicionalno da se početkom septembra već završava ta turistička sezona što se tiče otvorenih bazena, ja mislim svugdje u BiH, evo u pravu ste i vi, još uvijek su ljetne temperature, još uvijek imamo dosta gostiju, dosta zainteresovanih ljudi koji žele da dođu, tako da ovo ljeto se produžava.
1: Da. Prije 10 godina nekako, ili koju godinu prije još, nekako se bojažljivo spominjala ta banja Akvaterm, olovo i sve, a nekako ste sad osnažili ono, pa eto, puni i prošireni ove godine baš.
0: Da, pa upravo ste prije tih nekih 10-12 godina i jeste tako bilo, onaj, međutim u ovom međuvremenu, jel, i nekih 10 godina mi smo zaista jako, jako puno uložili u renoviranje, proširenje postojećih kapaciteta, uložili smo u edukaciju osoblja koje radi u našem banjskom rekreativnom centru i dapače, znači podigli smo kvalitet same usluge što su pacijenti prepoznali i evo to nam se, da tako kažem, i vraća kroz broj zainteresovanih ljudi koji žele da dođu u našu ustanovu i da unaprijede svoje zdravlje.
1: Ko u vašoj ustanovi unapređuje svoje zdravlje? Kome je ono na prvom mjestu dobrodošla vaša ustanova? Koji bolesnici?
0: Pa gledajte, to su najčešće ljudi koji imaju problem, znači sa sistemom za kretanje. Koštano-mišićni sistem je taj koji je, tako kažem, jedan od vodećih tih oboljenja i problema onaj, zbog kojeg pacijenti dolaze u našu ustanovu. Naravno, to su i ljudi koji imaju različitih neuroloških problema, dermatoloških problema, ali uglavnom su to, kažem, pacijenti koji imaju problem sa kostima, mišićima, zglobovima, znači sa organima za kretanje.
1: I čime ih vi liječite? Kakvom vodom?
0: Pa mi imamo našu ovu olovsku termalnu vodu, znači koja je stvarno izvanrednog sastava, izvanredne temperature, ono, kao da je vel podešena baš za ovu svrhu temperature 35 stepeni Celzijusa i ona se koristi, znači osim te termalne vode mi koristimo naravno i najsavremenije metode fizikalne medicine rehabilitacije da bi dobili jel, što bolji rezultat, odnosno da bi unaprijedili kvalitet zdravlja naših gosti, odnosno naših pacijenata i naravno kako bi oni ponovo došli da počuvaju to što se stekli.
1: Pa nek dolaze i dalje. Hvala vam lijepa za ove informacije koje ste podijelili s nama.
0: Hvala vama, pozdrav za vas i za vaše slušalce još jedno.
1: Bio je ovo direktor banje Akvaterm iz Olova, dr. Senad Selimović, a u općini Sanski most u podnožju planine Mulež i dolini rijeke Sane smještena je banja Iliđa Sanski most. U banjskom centru nalaze se otvoreni poluolimpijski bazen i dva zatvorena bazena sa termomineralnom vodom. Ljekovita voda je kalcijum, magnezijum, sulfatna, hipoterma, temperature 32 stupnja. Blago je radioaktivna, a njen glavni sastojak je sumpor. Pored termomineralne vode u liječenju se koristi i ljekovito blato. U Tuzli se nalazi Slana banja smještena u parku Trnovac na padinama planine Majevice. Ljekovita voda je slana i sadrži natrium hlorid, a njena temperatura je 27 stupnjeva. Pogodna je za liječenje reumatizma, neuroloških bolesti, ginekoloških oboljenja, bolesti uha, grla i nosa, respiratornih oboljenja, arterioskleroze i stanja nakon kirurških intervencija na lokomotornom aparatu.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Banja Kulaši smještena je u podnožju planine Ljubić, u okolini Prnjavora, u dolini rijeke Ukrine i zauzima površinu od 12 hektara. Ljekovita voda je visoko alkalna i nisko mineralizirana sa temperaturom 27 stupnjeva. U cijelom svijetu postoji još svega 7 izvora ovakve vode, a korisna je pri liječenju bubrežnih oboljenja i bolesti mokračnih puteva, oboljenja organa za varenje, ginekoloških bolesti, visokog krvnog tlaka, dijabetesa, posljedica tjelesnih povreda, reumatizma i naročito kožnih bolesti. Banja Dvorovi nalazi se na 6 km od Bijeljine između rijeka Save i Drine, a jedan je od najznačajnijih turističkih centara Srbije. U banjskom kompleksu nalazi se hotel, olimpijski bazen, dva manja bazena, dva dječja bazena i sportski tereni. Ljekovita voda je oligomineralna i termalna i koristi se kod reumatskih bolesti, ginekoloških, kožnih oboljenja, dijabetesa, blažih neuroza, stanja nakon povreda i postoperativnih stanja. A kolegica Jelena Đurović će nas povesti do termi u Banjoj Luci.
2: Banje danas sve više izlaze iz okvira tradicionalnog zdravstvenog i rehabilitacionog turizma. Uz terapiju i oporavak, gostima nude i odmor, relaksaciju, wellness i rekreaciju. Takav koncept razvijaju i terme Banja Luka, koje u svojoj ponudi objedinjuju zdravstveni turizam i rehabilitaciju sa sadržajima za odmor i opuštanje. Jedan od važnih aduta je termomineralna voda, a o tome šta terme Banja Luka danas nude, razgovaramo sa Željkom Knežević, rukovodiocem službe za zdravstveni turizam i ugostiteljstvo Instituta dr. Miroslav Zotović.
3: Terme Banja Luka se izdvajaju po tome što na jednom mjestu integrišu zdravlje, rehabilitaciju, wellness, rekreaciju i odmor. Tu je i prirodni resurs koji predstavlja osnovu naše ponude, to je termomineralna voda, koja je poznata po svojim ljekovitim svojstvima. Poznato je da voda u srpskim toplicama dokazano liječi koštanu mišićna oboljenja, kardiovaskularne bolesti, ginekološka i kožna oboljenja. Važno je još da istaknemo da smo mi dio renomiranog instituta dr. Miroslav Zotović i upravo tu je dodatna vrijednost termi u stručnom i medicinskom segmentu kroz savremene dijagnostičke i terapijske sadržaje, individualne programe rehabilitacije i stručni nadzor. Istovremeno, terme nisu namijenjene samo korisnicima zdravstvenih usluga. Naša ponuda obuhvata termomineralne bazene, svijet sauna, fitness centar, masaže, privatne spa zone, baby spa, kafe, restoran, smještaj i konferencijski sadržaj. Posebnu vrijednost daje i sama lokacija, odnosno blizina centra Banja Luke, a istovremeno prirodno okruženje, Vrbas i brojne mogućnosti za šetnje i rekreaciju. Znači, naša ideja je da terme budu mjesto na kojem se susreću stručnost, priroda i savremeni sadržaj. Bilo da gost dolazi zbog rehabilitacije, wellnessa, aktivnog odmora ili jednostavno želi kvalitetno vrijeme za sebe i svoju porodicu.
2: Savremeni banjski turizam prilagođen je svima i upravo su najčešći gosti u termama Banja Luka i porodice i individualci, sportisti i rekreativci, a prisutan je i sve veći broj gostiju iz inostranstva.
3: Pa, odgovor na vaše pitanje je da terme Banja Luka danas posjećuje veoma širok profil gostiju. Znači, tu su sve što ste rekli, i porodice sa djecom, parovi, individualni gosti, rekreativci, sportisti, domaći i strani turisti koji terme uključuju u svoj boravak u Banja Luci, ali imamo tu i korporativne klijente za organizacije raznih događaja. Znači, porodice posebno prepoznaju naše bazene i sadržaje za djecu, dok su individualnim gostima i parovima zanimljivi naši wellness programi, svijet sauna, masaže i privatne spa zone. Sportistima i rekreativcima važne su fitness i mogućnost stručnog nadzora, pogotovo u svjetlu činjenice da smo, vjerujem, možda i jedini u Bosni i Hercegovini da posjedujemo kineo multistancu specijalno namijenjeno za sportiste i za rehabilitaciju. Istovremeno primjećujemo da terme sve više postaju izbori za kratke odmore, vikend boravke i aktivan predah od svakodnevnice. Zato naše goste danas ne možemo svesti na jednu kategoriju. To je svako ko želi da spoji zdravlje, kretanje, relaksaciju i kvalitetno provedeno vrijeme. Domaći gosti posebno prepoznaju wellness, rekreativne i porodične sadržaje, dok strani gosti terme sve više uključuju u svoj boravak u Banja Luci. Poseban potencijal vidimo u regionalnom tržištu, s obzirom na dobru saobraćajnu povezanost i činjenicu da je Banja Luka pogodna destinacija za kraće i vikend odmore. Istovremeno želimo da nastavimo sa razvojem ponude i promocijom termi na širem međunarodnom tržištu. Naš cilj nije samo privući gosta, već izgraditi iskustvo zbog kojeg će poželjeti da nam se ponovo vrati.
2: A kada govorimo o turističkoj ponudi, terme Banja Luka okružene su prelijepom prirodom. Sa jedne strane Banj Brdo, a sa druge rijeka Vrbas. I upravo ova lokacija nudi brojne mogućnosti za aktivan odmor, izlete i boravak u prirodi, pa se posjeta termama može povezati i sa drugim sadržajima koje grad na Vrbasu nudi.
3: Pa prirodno okruženje Banja Luke predstavlja jednu od značajnih prednosti termi. Nalazimo se u Srpskim Toplicama u neposrednoj blizini Vrbasa i Banj Brda, a istovremeno samo nekoliko minuta od centra grada. To nam omogućava da wellness i rehabilitaciju povežemo sa boravkom u prirodi, šetnjom, rekreacijom i aktivnim odmorom. Gost na

0: nakon tretmana, kupanja ili treninga može jednostavno nastaviti svoj dan u prirodi ili istraživati sadržaje koje nude Banja Luka i njena okolina. Upravo taj spoj termomineralne vode i prirode, zdravstvenih i wellness sadržaja i blizina grada daje našoj ponudi dodatnu vrijednost. Prirodu zato ne posmatramo samo kao lijepo okruženje termi, već kao važan dio ukupnog iskustva koji želimo da pružimo gostu.
1: Wellness i banjski turizam danas sve više podrazumijevaju personalizovane programe, preventivu i sadržaje koji povezuju brigu o zdravlju sa odmorom. U nastavku saznaćemo koji je najveći potencijal za dalji razvoj banjskog i wellness turizma u Banja Luci.
0: Najveći potencijal vidimo upravo u kombinaciji onoga što Banja Luka već ima. To je termomineralne izvore, prirodu, Vrbas, blizinu gradskih sadržaja i relativno razvijenu turističku infrastrukturu. Veliku priliku predstavlja dalje povezivanje zdravstvenog, wellness, sportskog, rekreativnog i aktivnog turizma. Savremeni gost više ne želi nužno da bira između zdravlja i odmora, želi i jedno i drugo, želi da ih spoji. Terme Banja Luka mogu biti važan dio tog razvoja jer objedinjuju prirodni ljekoviti faktor, medicinsku ekspertizu i savremene wellness i turističke sadržaje. Mislim da je naredni korak još snažnije povezivanje termi sa gradom, prirodom, sportskim i izletničkim sadržajem, gastronomijom i kulturom, kako bismo stvorili jedinstven i prepoznatljiv turistički proizvod. Potencijal vidim u tome da Banja Luka ne bude samo mjesto kroz koje se prolazi, već destinacija na kojoj se ostaje duže i kojoj se gosti vraćaju.
1: Savremeni banjski turizam danas nije samo terapija i rehabilitacija. To je vrijeme za odmor, relaksaciju, rekreaciju i brigu o sebi, a upravo u tom spoju zdravlja i odmora svoj prostor pronalaze i Terme Banja Luka.
0: Zato što Terme Banja Luka nude mogućnost da se na jednom mjestu spoje odmor, zdravlje, relaksacija i aktivan boravak. Gosti mogu uživati u termomineralnoj vodi, bazenima, wellnessu, svijetu sauna, masažama i fitnessu, ali istovremeno istraživati Banja Luku, šetati uz Vrbas i uživati u prirodnom okruženju. Za one kojima je potreban zdravstveni ili rehabilitacioni program, dodatnu vrijednost predstavljaju stručnost i iskustvo renomiranog instituta dr. Miroslav Zotović. Važno nam je da terme budu dostupne različitim gostima, porodicama, parovima, individualnim gostima, sportistima, rekreativcima, ali i svima koji jednostavno žele da naprave predah od svakodnevnog života. Na kraju želimo da gost ne ode samo sa lijepim uspomenama, već sa osjećajem da se odmorio, opustio i učinio nešto za svoje zdravlje. Da dođe zbog odmora, a da ode sa osjećajem da je napunio baterije.
1: Terme Banja Luka nastavljaju da razvijaju ponudu u kojoj se zdravlje, odmor i relaksacija nadopunjuju, a banjski turizam dobija novo, savremenije lice. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.

0: I toliko za danas. Budite uz nas i sutra u posljednjem izdanju emisije u ovoj sezoni. Do tada lijep pozdrav vam upućuju Mirza Omanović, Vanja Ilić i Vanja Iličić.
1: Ljeto na BH Radio 1.

0: Izborna kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. CIK upozorava da ima ovlaštenja sankcionirati kršenja izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Vatrogasci i radnici šumskog gazdinstva Borja iz Teslića bore se protiv šumskih požara koje su izazvali udari groma. Iza službe civilne zaštite zbog nepristupačnog terena traže angažovanje helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUPA Republike Srpske. Direktor šumskog gazdinstva Goran Jović upozorio je da bi posljedice mogle biti katastrofalne jer je riječ o šumi u kojoj dominira veoma zapaljiv crni bor. Sarajevsko preduzeće Vodovod i kanalizacija najavilo je da bi od 12 do 15 sati moglo doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida u vodosnabdijevanju u većem dijelu grada. Kako navode, do problema u isporuci vode dolazi zbog smanjene izdašnosti izvorišta zbog suše te izuzetno visokom potrošnjom vode. Najavljeni poremećaj u vodosnabdijevanju odnosi se na naselja Grbavica, Krasno, Pofalić i Dolac Malta, Vilsonovo šetalište, Čengić Vila, Otoka i Nova Otoka, Olimpijsko naselje, Brješće, Halilovići i Buća Potok. Jučer su iz ovog preduzeća najavili redukcije tokom noći u rubnim dijelovima te višim spratovima stambenih zgrada na području cijelog kantona Sarajevo. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od reprezentativnog dresa. Kako je naveo u objavi na društvenim mrežama, igrati za reprezentaciju naše zemlje bio je njegov dječački san. Džeko je u dresu reprezentacije odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao prije skoro 20 godina protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Has. Prema posljednjim mjerenjima u 10 sati u Sarajevu je 21 stepen, Bihaću 22, Tuzli i Zenici 24, Banja Luci 25, Bijeljini 26, Mostaru 29, u Neumu i Trebinju 30 stepeni. U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne je moguć poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put koji vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih

0: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 15.
0: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: tebi. Pozicija broj 13.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlićev i gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Banjalučki band Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: pozicija broj 2.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sirvubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizuelno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Hustemović.
1: Dobar dan. Glavni cilj novih tehnologija je zaštita integriteta izbornog procesa i da birači slobodno odrede rezultat izbora, poručio Luis Krišok. CIK BiH upozorio na zabranu korištenja govora mržnje tokom izborne kampanje koja počinje sutra. U posljednjim američkim napadima na Iran najmanje 18 osoba poginulo, više od 100 povrijeđeno. Edin Džeko najavio oproštaj od reprezentacije. Vrijeme sunčano i toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.
0: Komisija je istakla da ima ovlaštenja sankcionisati kršenje izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Izborna kampanja za opšte izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja.
1: O predstojećim izborima i upotrebi nove tehnologije javnosti se obratio i vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok. U svojoj kolumni Krišok napominje da uvođenje novih tehnologija za jačanje integriteta izbornog procesa ne predstavlja luksuz čije se uvođenje može odgoditi za neko idealno vrijeme u dalekoj budućnosti, nego stvarnu potrebu demokratskog društva.
0: Vršilac dužnosti visokog predstavnika dalje je naveo da kad građani više ne vjeruju da će njihov glas biti zaštićen i tačno prebrojan, ugrožena je i sama demokratija. Neki političari će možda tvrditi da su nove tehnologije osmišljene da definiraju politički ishod kako bi se odredili pobjednici i gubitnici, ali to nije cilj. One su osmišljene da zaštite integritet izbornog procesa kako biste vi, građani i birači Bosne i Hercegovine, slobodno odredili rezultat izbora, rekao je Krišok.
1: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Gradsko vijeće Tuzla danas će na tematskoj sjednici raspravljati o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti Domu penzionera. Rješenjem kantonalne inspekcije Tuzlanskom domu penzionera 17. avgusta je privremeno zabranjen rad, čime je dovedena u pitanje egzistencija više od 100 korisnika. Govore gradski vijećnici Omer Berbić i Senad Mehmedović.
2: Imat ćemo tematsku sjednicu vezano za tu temu. Očekujemo dolazak ministarstva za socijalni rad i federalnog ministarstva koji će nam pojasniti taj njihov pravilnik i neke nalaze inspekcija i tako dalje koji su očigledno obustavili rad doma penzionera i nadam se da će nam konkretno reći što oni planiraju, gdje da ti ljudi, više od 100 ljudi doma penzionera smjeste nakon što obustave rad ove javne ustanove.
3: Koliko novca treba da bi opstao dom penzionera? Ako smo mi sad došli na nekih 100 korisnika, a bilo je 160, tu su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada kovertnih maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga doma penzionera. Što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti.
1: Šumski požar između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena njegovo gašenje je otežano, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Još je aktivan i požar u krugu Pilane u Bijeljini. Vatrogasci i ostale službe pokušavaju ga staviti pod kontrolu i spriječiti dalje širenje. Uzrok požara za sada nije poznata, materijalna šteta je ogromna. U Sarajevu će od 12 do 15 sati doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida u vodosnabdijevanju u većem dijelu grada, najavljeno je iz produzeća vodovodi kanalizacija. Kako je istaknuto, do problema u isporuci vode dolazi zbog smanjene izdašnosti izvorišta zbog suše te izuzetno visoke potrošnje vode. Jučer su iz ovog preduzeća

0: preduzeća najavili redukcije tokom noći u rubnim dijelovima te višim spratovima stambenih zgrada na području cijelog kantona Sarajeva.
1: Najmanje 18 osoba je poginulo, a više od 100 ranjeno u posljednjim napadima Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Teheran je odgovorio napadima na američke objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. Ujedinjene nacije osudile su napad u kojem su stradali iranski civili. Više detalja donosi Igor Božović.
2: Sinoć je nastavljen novi val američkih napada na infrastrukturu u Islamskoj Republici Iranu, pravilo oko Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je članove Pentagona i američku vojsku. Kako ističe, ovo čine kako bi pomogli svima na Bliskom istoku, vrlo su blizu potpunog ekonomskog sloma Irana, te očekuje da će sukob biti vrlo brzo riješen u njihovu korist.
3: Mi kontrolišemo Ormuski more, izvlačimo gomilu brodova svaki dan s milionima barela nafte. Radimo to uglavnom bez problema. S vremena na vrijeme ispucaju neki drona, mi ga skinemo, ali imamo jako čvrstu kontrolu. Pokušavali su obnoviti radare i raketni sistem i postavljanje mina. Znate, riješili smo se svih mina u Ormuskom Oreuzu. Eliminisali smo još neke stvari, a onda smo ih sinoć udarili jer su pucali na nas u Jordanu, na našu bazu u Jordanu. Sve do jednog smo ih oborili. Bilo je valjda 8 ispaljenih projektila, svi su oboreni.
2: Snimci koje je provjerio Međunarodni crveni križ pokazuju uništene domove civila, zbog čega je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres osudio novi val eskalacije oko Perzijskog zaljeva, posebno i napad na svadbenu svečanost u Hormozganu. Od početka američko-iranskog sukoba u Iranu je poginulo oko 3600 osoba, od čega gotovo polovina civila, dok je s američke strane potvrđeno 18 poginulih vojnika. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Njemački istražitelji otkrili su nove detalje o pokušaju napada dronom na ukrajinski teretni avion na aerodromu Leipzig, a ključni tragovi istrage vode prema Srbiji, piše njemački magazin Spiegel, pozivajući se na izvore iz sigurnosnih krugova. Prema pisanju Spiegla, srbijanska policija je 11. juna u blizini granice s Mađarskom zaustavila dva automobila koja su se kretala prema Evropskoj uniji. U njima su se nalazili jedan državljanin Srbije i jedan sa državljanstvom Rusije. Obojica se od juna nalaze u pritvoru, a njemački istražitelji sada provjeravaju njihovu moguću direktnu povezanost sa osumnjičenima za akciju u Leipzigu, jednim državljaninom Bjelorusije i jednim državljaninom Litvanije i Rusije. Gotovo 800 Indonežana otrovalo se hranom koju su dobili u okviru vladinog programa besplatnih obroka. Program za iskorjenjivanje pothranjenosti davanjem besplatnih obroka desetinama miliona djece, vrijedan skoro 13 milijardi dolara, pokrenut je prošle godine. Prema podacima nevladine organizacije koja nadzire ovaj program, do 8. augusta zabilježeno je 37.600 slučajeva trovanja hranom.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od reprezentativnog dresa.
0: Džeko je u objavi na društvenim mrežama naveo da je igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine bio njegov dječački san. Naš kapiten je u dresu reprezentacije odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao prije skoro 20 godina protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Selektor nogometne bosansko-hercegovačke reprezentacije Sergej Barbarez odgovorio je na Džekinu objavu riječima: "Oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet jesu oni koji ga mijenjaju. Hvala ti."
1: Temperatura u Sarajevu 24 stepena, Bihaću i Bugojnu 25, Banja Luci 27, Bijeljini 29, Neumu 32, u Mostaru 34 stepena.
0: Vrijeme u drugoj polovini dana sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguće i poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura do 33, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog

0: smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednica emisije Ermina Krustemović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
2: Naš dugogodišnji kapiten Edin Džeko oprašta se od igranja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dan koji smo svi očekivali, ali i potajno priželjkivali da će doći što kasnije, desit će se 2. oktobra 2026. godine na utakmici Lige nacija protiv Švedske. Džeko je ovu odluku saopštio na društvenim mrežama, gdje je istakao da će meč protiv Šveđana biti njegov zadnji u dresu reprezentacije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao. Svaki put sve, napisao je između ostalog Džeko na društvenim mrežama. Edin Džeko je postao sinonim nogometne reprezentacije naše zemlje, u čijem je dresu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 pogotka, a za nacionalni tim je debitovao protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Iza nas je već peto kolo domaćeg nogometnog prvenstva, 2 remija, 2 pobjede domaćina i 1 gostujući trijumf uz 11 postignutih golova. U najkraćem je bilans ove runde takmičenja. Sam vrh prvenstvene tablice nije pretrpio promjene, budući da je Zrinski nastavio sa maksimalnim učinkom. Do smjene je došlo na drugom mjestu. Naime, borac je sa 2-0 savladao ekipu Željezničara i iskoristio poraz Širokog Brijega da preuzme ovu poziciju. U prvom poluvremenu Banjalučani su čak 3 puta pogađali okvir gola, a kada se činilo da će se na odmor otići bez pogodaka, Luka Juričić je donio radost na tribinama gradskog stadiona, pogodivši za 1-0. U nastavku meča do svog prvog pogotka u ligaškom dijelu stigao je i Ante Roguljić, i to u 52. minuti. Goste su imali također svoje šanse, najbolje su propustili Šošić i Radovac u drugom poluvremenu. Zadovoljan je bio trener pobjedničke momčadi Vinko Marinović.
3: Mogu biti zadovoljan današnjom pobjedom, jer ovo je zaista jako bitna pobjeda, jer ovo je derbi, tako da smo se tako danas i postavili i nadam se da ćemo ove prilike koje smo imali, da će nam realizacija biti bolja u ovom narednom periodu.
2: Sarajevo je drugi ovosezonski trijumf upisalo na gostovanju kod Širokog Brijega, i to poslije drame u finišu i velikog rezultatskog preokreta. Nakon što je Barišić promašio penal u 67. a domaćin pogotkom Razilca Guedeša poveo 10 minuta kasnije, mislilo se da bodovi ostaju na peceri. Ipak uslijedio je furiozan finiš Bordo momčadi. Najprije je u 89. minuti izjednačio Ricardo Carballo, da bi konačan rezultat u 96. postavio Egon Elezi za veliku radost gostiju. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
4: Ono što smo znali, vječan prijeti opasnost, tu smo i stvarali. S druge strane, mislim da smo danas ipak u svim tim detaljima sami sebe napravili problem, kao što smo napravili u ostalim zadnjim utakmicama. Ali evo, mislim da nam je trebalo ovako nešto i sa karakterom, i hvala Bogu, pokrenuli smo utakmicu, što nije lako bilo u ovakvom trenutku, tako da sve čestite dečkima i nadam se da ćemo dati zamah više.
2: Dvije utakmice ovog kola okončane su bez pobjednika. Velež je odigrao 1-1 sa Radnikom u utakmici u kojoj su doslovno spašavali jedan bod. Ovako su meč na areni rođeni vidjeli treneri Veleža i Radnika Ibro Rahimić i Bojan Krulj.
5: Imali smo tu neku inicijativu, imali smo dosta poluprilika iz nekih koji smo trebali da realizujemo i da postignemo taj pogodak. I na kraju nismo uspjeli, imali smo sigurno 5-6 dobri situacija gdje se moglo malo bolje da se reaguje i da zabijemo taj go. Međutim, primili smo go i na kraju smo opet uspjeli da se izjednačimo, što u moment opet kad sagledamo najvažnije da nismo izgubili.
6: Prvo poluvreme kod nas evidentan umor, 3 gostovanja smo imali u prva 3 kola, sva mi onako smo se trudili da zarotiramo, da osvežimo neki igrače, ali je evidentan umor. Tako da imali smo prednost do 80. nekog minuta, žao mi je što nismo uspjeli da sačuvamo to do kraja. Nema šta, čestitam mojim momcima na borbi i ništa, okrećemo se sljedeće utakmice.
2: Jedinu utakmicu bez golova odigrali su Sloga i Čelik. Nakon ove runde takmičenja Zrinski je i dalje maksimalan sa 15 bodova. Borac ima 10 uz utakmicu manje. Široki Brijeg je treći sa 8, a na začelju su Brski Radnik sa po 3 osvojena boda. 6. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine na programu je za vikend, a u derbiju Sarajevo čeka aktualnog prvaka Borca. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Marketing BH Radio 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni

0: broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Team Teams. Omladinski program BH Radija 1.
3: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
2: nauka,
3: umjetnost,
2: humanost.
3: Sve na jednom mjestu.
2: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u Teen Teens. Kreativnost je u davnoj prošlosti posmatrana kao nešto misteriozno i tajnovito, a prema starim Grcima značila je dar od muza, božanstvo prisutno u svim važnim oblicima ljudskog stvaralaštva. Kreativnost se najčešće posmatra kroz dva konceptualna okvira, kao kreativni potencijal i kao kreativno postignuće. Mi danas razgovaramo s učenicima gimnazije Bugojno koji su pokazali svoj kreativni potencijal snimanjem filma Homerov san i ostvarili postignuće. Njihov kratki film osvojio je nagradu na 7. festivalu kratkog filma gimnazije Bugojno. Kako u gimnaziji Bugojno potiču mlade na kreativnost i njeguju kulturu čitanja kao temelj razvoja ličnosti, odgovara direktor škole Nedžad Milanović. Predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama, a pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.
5: Balkoni, balkoni na suncu pozivaju.

0: iskustvo glumačko u filmu za koji ste dobili nagradu?
1: Pa, to je meni puno značilo, zato što ja baš volim filmove. To je meni jedan od omiljenih hobija i puno mi je značilo, pogotovo što sam dobio tu kao glavnu ulogu. Glavna uloga je bila Omer Hadžić ili Homer. Ulogu sam doživio skoro kao da sam samog sebe glumio. Baš sam se nekako pronašao u liku i zato mislim da sam relativno dobar posao odradio. Kroz taj lik uglavnom iznosim pouku kako djeca trebaju, ne treba ih biti strah, niče, kako trebaju uvijek biti ponosni sa svojim mišljenjem i kako im ne treba biti sve jedno i da uvijek treba izjašnjavati svoje mišljenje, pa što god da neko kaže.
0: Vjerovatno si i nakon filma razmišljao zašto se mladi boje reći svoje mišljenje, govoriti o svojim emocijama. Gdje se pojavi taj problem?
1: Pa, taj problem se, ja mislim, najviše pojavi kod toga što se boje da će ih društvo odbaciti nakon što kažu to mišljenje. Iskažemo neko mišljenje sa kojim se oni ne slažu, pa kao ono, joj, šta ti znaš, ti vaki, ti naki. I eto, kod profesora pojedinih isto tako može biti, samo uglavnom se boje da ne naprave onako loš imidž o sebi, kao ono, ovaj, sve pogrešno misli i bla bla bla.
2: Ja sam Tara Velekić, ja jako volim da čitam i čitanje je jako bitno i čitanje prvenstveno oplemenjuje. Drago mi je što je naš film zapravo adaptacija jednog od najznačajnijih književnih dijela antičke književnosti.
0: Zašto baš Ilijada i Odiseja?
1: Pa, tu smo odabrali zato što smo, prije nego što smo pripremili film, tu nam je lektiru zadala razrednica i samo nam je to dalo inspiraciju za film.
0: Vi ste razumjeli ep, inače ne bi nastao film. Šta je osnovna poruka tog epa?
1: Na prvu bile, mislim, malo teško za shvatiti, ali treba se samo baš ono, koncentrirati na što se čita i shvati se, ima priča. Osnovna poruka, po mom mišljenju, je možda da se ne bojimo, da nemamo straha, da budemo hrabri.
0: Koja je tvoja uloga u filmu?
3: Ja sam glumio Homerovog menadžera koji ga je prisiljavao da tu pjesmu kao ispjeva, odnosno Ilijadu. Prisiljavaju ga da glumi neki invaliditet kako bi se publika sažalila na njeg. Morao je glum da je slijep. I na kraju, eto, jer sam ga prisiljavao, on je počinio samoubistvo. I to sam, što kaže Čefo, marketinjski iskoristio.
0: Kažete da se umjetnost svodi na proizvod. Je li cilj svega, pa i umjetnosti, dobit?
3: U ovom filmu kako je predstavljeno, jest. Da se iz svega može izvući dobit ili napraviti od nečega marketing, reklama.
0: S ove distance, kako razmišljaš o svojoj ulozi i o samom filmu?
3: Pa iskreno, moj lik kao lik mi se ne sviđa. Jer jednostavno, eto, prisiljavao je čovjeka do tih granica da je počinio, eto, to samoubistvo. I da sam ja nakon svega toga nisam ni ovo što ni obraćao pažnju što je on to uradio, nego sam opet gledao da izvučem reklamu iz toga, marketing, odnosno novac.
2: U filmu sam glumila alfa ženku, ili kako u opisu se navodim kao hladna figura. Ta moja uloga, u stvari mislim da je neki realan prikaz ljudi u tom show biznisu i tom čitavom drugom svijetu.
0: Šta ste htjeli predstaviti likom hladne alfa ženke?
2: Htjeli smo zapravo da dadnemo realan prikaz tog muzičkog svijeta u show biznisu i kako se u stvari nameće puno stvari. Prvenstveno mislim kod mladih djevojaka taj fizički izgled. Na mene lično kao individu nešto pretjerano ne utiče jer znam postaviti neke granice realnosti i ti nekih fantazija. Ali mislim da je itekako može da utiče na, evo, spomenula sam mladije djevojke i mislim da ima primjera iz okoline dosta. Ali naravno mislim da se treba postaviti neka granica i da tu ne trebamo shvatati ozbiljno to što nam se nameće u medijima. Da je to samo zapravo jedna iluzija.
4: Ja sam Imran Hajić. Uloga u filmu je da sam bio statist, bio sam u razredu tu dok smo posmatrali Omera, glavnog lika. Film sam razumio kao naravno i svi ostali što su već rekli, da nemamo mi toliko pravo na svoje mišljenje iznijeti radi nekih većih sila, ajmo reći, što je u ovom smislu bio profesor, tako je ona nam je nametnula svoje mišljenje, to je svoju ideju i nismo imali dovoljno hrabrosti da mi iznesemo svoje mišljenje, koje bi možda bilo čak i bolje, ali eto, to nam je trenutno u svijetu svakodnevnice. Kao što vidimo, mi smo tu knjigu Ilijada i Odiseja prenijeli u Homerov san,

0: smo slično uradili i uspjeli smo osvojiti Grand Prix sa tim filmom, tako da, eto.
1: Kako si se osjećao kada ste dobili tu nagradu?
0: Iskreno, bilo mi je, kako da kažem, neshvatljivo zato što se do sad u ovih 7 godina nije se desilo da prvi razredi osvoje tu nagradu. Očekivali smo da ćemo od prvih razreda naravno osvojiti, ali da tu veliku nagradu baš i nismo.
1: Voliš li čitati ili su ti draži drugi mediji?
0: Generalno, ja toliko ne čitam, mislim čitam ja knjige naravno i lektire što dobivam od profesorice bosanskog, ali da sam zaljubljen u književnost iskreno nisam. Naravno, važno je čitati da bi mi proširili naš vokabular, da bi bili pismeniji kao prvo, jer odmah se prepozna na čovjeku koji ima bolji izgovor, da je čitljiviji, da je više pročitao knjiga, tako da mislim da je to prednost svakog čitaoca.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: U filmu predstavljate jedan od problema mladih, a to je da se plašite reći svoje mišljenje, ne samo u školi, već i u društvu. Podliježete li uticaju autoriteta?
3: Govoreći od sebe, ono, trudim se da ne radim, ali mislim da se kod sviju to definitivno desi i da to generalno se dešava iz nekog straha i da je to sigurno prisutan problem kod učenika i u društvu. Dakle, jednostavno iz nekog straha prema tom autoritetu, možda čak i straha od ismijavanja, od različitih stvari, jednostavno ostanu tihi, ne žele da kaže svoje mišljenje, samo se povuku na stranu, što naravno mislim da nije dobro.
1: Šta je uzrok straha? Da li se on pojavi u porodici ili u školi?
4: Mislim u školi. Sa vršnjacima, upravo među nama mladima, zato što ja sad govorim vama, ja ne znam kako će neko ko je ovdje sa mnom u učionci to da shvati. Da li će on mene da razumije, da me osuđuje sve, ali kad stavimo neki film na neku platformu ili ga negdje prezentujemo, mi manje razmišljamo o tom šta će drugi reći, jer mi smo u tom filmu, nama je zanimljivo šta mi radimo. I mislim da glavni problem je upravo mi mladi sami, dakle sami sebe sputavamo u nekim stvarima.
5: Ja sam Amir Suš. Problem je iskazati svoje mišljenje prema autoritetu ili onako općenito prema nekom i drugom, jer ne znam šta bi oni mogli misliti o tome mom mišljenju, da to moglo promijeniti njihovo mišljenje o meni.
6: Ja sam Hana Hosić. Ja smatram da često profesori pokušavaju iz nekih svojih možda grešaka da nama pokažu da zapravo postoji neki drugi način na koji možemo mi razmišljati i raditi neke stvari, mada nekad ne shvataju da zapravo mi djeca imamo svoje mišljenje i da jednostavno želimo na svoj način pokušati da sve napravimo, da budemo autentični. I jednostavno mislim da nekad trebaju da nas puste, ali smatram da je svaka kritika i da svaki savjet je vrlo dobro namjeran, ne od svih naravno, i da jednostavno trebamo da poslušamo ih, ali ne da uvažimo to.
1: Da li ima situacija u nastavi kada misliš da ti se guši kreativnost i da te je strah reći svoje mišljenje?
7: Ja sam Imran Alibegović. Ja lično ne osjećam, ali vjerujem da ima djece koji imaju problem sa tim.
1: U filmu se govori o kreativnosti mladih kao unutarnjem procesu koji se ne realizira zbog nesigurnosti. Šta je osnovni uzrok nesigurnosti mladih?
4: Ja sam Šećibović Lamija. Dakle, tu našu nesigurnost i to da nam se sputava kreativnost zapravo dolazi i od samih nas. Zato što se bojimo osuđivanja, tuđeg mišljenja, neprihvaćenosti društva i upravo zato se stvara ta granica, barijera koju mi ne možemo da prijeđemo.
1: Ipak ste o tom problemu progovorili filmskim jezikom.
4: Tako je, dakle, tražimo bilo koji način na koji mi možemo da ispunimo svoje mišljenje, gdje možemo, jednostavno možemo prikazati neke naše osjećaje. Dakle, da li je to film, da li je to pjesma, da li je to bilo šta, dakle, samo nešto gdje kroz tu ljepotu umjetnosti mi možemo da iznesemo svoje stavove. Zato što dosta nas se boji stati i reći, mislim, o određenoj situaciji, to je to, već kroz neku pjesmu ili crtež to tako lakše izrazimo. Mi smo to pokušali kroz film, iako dakle je to bilo puno straha, puno razmišljanja, hoće li kasnije biti problema, hoće li svako shvatiti, ali film je imao ne samo jednu poruku, već više njih, o čemu su i govorili, dakle, to je bila pointa.
8: Ja sam Huskica Mina. Što se tiče autoriteta u obrazovanju, mislim da je dosta često i da smo svi mi nekada u nekom trenutku suočili se sa tim. Mislim da to je pogrešno ako prelazi neke granice, naravno profesori i zaposlenici škole će imati veći autoritet nego mi, ali kada to prelazi određene granice može samo izazvati veći problem i veće pobune kod učenika i tačno to sputavanje o kojem pričamo u filmu.
1: Imaš neki konkretni

0: konkretan primjer. Kad to prelazi granicu koju vi možete tolerisati?
1: U nastavnom procesu, kada mi neku svoju ideju iznesemo, često neki profesori uopće neće to pokušati ni shvatiti, ni razumjeti što mi u stvari želimo reći, nego će samo zaboraviti na to i neće nam uopće dati pažnje i onda učenici više i ne pokušavaju, jer znaju da će uvijek biti isti ishod i da ništa neće dobiti od toga.
0: Koliko si zadovoljan nastavnim procesom?
2: Vrlo sam zadovoljan, lično nemam nekih primjedbi, profesor su okej prema nama. Nikad ne bi bilo tog autoriteta, bilo bi, mislim, svega. Neki bi naravno normalno se ponašali, ali neki prelazili bi granice neke normalije, onda ne bi to ni našta ličilo.
0: Jeste li dobili pohvale za svoj film od profesora?
3: Dobili smo pohvale. Dakle, prihvatili su nas, svi su nas pohvalili i rekli da trebamo u tom pravcu da idemo, jer je stvarno dobro i stvarno je super. Bilo bi dobro da mladi više idu, da više prihvate umjetnost, da upravo pokušavaju to. Oni koji ne smiju da traže način na koji smiju nešto da urade.
0: Da li se nakon filma manje plašiš iznijeti svoje mišljenje i svoj stav?
3: Naravno, dakle, ja se ne plašim ni ovako da iznesem svoje mišljenje, ali dosta nas i ovdje ima koji se plašimo. Govorim nas jer nismo svi isti, svi smo, da, općenito mladi, svi smo mi drugačiji. Tako da mislim da je ovaj način, ne mogu reći idealan, ali mislim da je jako dobar za naše godine i za naš uzrast da to na taj način ispunimo.
0: Cilj umjetnosti su, između ostalog, pozitivne promjene ličnosti. Šta se kod tebe promijenilo nakon ovog filma?
4: Primijetila sam veliku, veliku promjenu i promijenila sam mišljenje o autoritetu. Naprimjer, sada već imam tu neku želju da iskažem svoje mišljenje pred nekim profesorom, ne bojim se tog kao neuspjeha.
0: Je li se promijenila komunikacija sa vršnjacima, sa roditeljima nakon ovog filma?
4: Da, dosta se mijenja.
5: Kod mene se nakon filma promijenio općenito pogled na taj čitav svijet kratkih filmova, naučila sam kako to u stvari nastaje, a naravno i teme i ideja našeg filma. To je nekako bilo i moje mišljenje i već sam tako razmišljala o tome, samo sam eto imala priliku da pokažemo i ostalima kako mi to vidimo i samo mi je drago kada vidim da se neko slaže sa nama.
0: Ko se slaže s vama?
5: Dakle, mnogi drugi učenici se slažu sa nama po pitanju autoriteta i po pitanju tog pritiska nad učenicima i straha od izražavanja, iznošenja svog mišljenja. I naravno, profesori, ja se nadam, bolje uočavaju to kada neko jednostavno se boji da nešto iskaže i onda podstiču tog učenika da ipak kaže, jer i njegovo mišljenje je bitno.
6: Što se tiče nas učenika, općenito, kao što sam već rekla, mi nekad imamo svoje mišljenje nekog koje zapravo i nije dobro, ali profesori često pokušavaju da nas savjetuju, da nam kažu kako bi možda trebalo drugačije tu da promijenimo, šta da izmijenimo sve. I nekad jednostavno mi ne razmišljamo toliko o tome, mislimo da oni samo loše misli za nas i onda jednostavno ne želimo da prihvatimo to. I tek nekad kasnije shvatimo zapravo da je to možda ipak bilo bolje da se odradi. Ali opet imaju druge situacije, ako baš vjerujemo, znači da trebamo nešto da uradimo, mislim da onda trebamo tako po svome da radimo. I smatram da trebamo da saslušamo sve savjete koji nam i naši drugari daju, naši roditelji prvenstveno, koji uvijek misle dobro za nas, i savjet od profesora, ali da opet trebamo odvagati šta mi to zapravo želimo i šta želimo postići sa svojim životom ili nekim drugim radnjama i da na osnovu toga zaključimo zapravo koji je najbolji odabir za nas.
0: Koju poruku ste vi željeli poslati sa ovim filmom?
5: Mi smo željeli poslati poruku ovim filmom svim učenicima koji su sputavani od strane prosvjetnih radnika, da ne budu, da zauzmu svoj stav, imaju svoje ja i pokažu nešto, daju sve od sebe.
7: Pa mislim da ovo ne mora samo biti ni kod učenika, čak da može biti univerzalna poruka za bilo koga. Dakle, da slobodno, jasno i glasno treba progovoriti, iznijeti svoj stav i pokušati, a ne živjeti svojim fantazijama i zamišljanjima.
8: Teen Teams, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
0: Iz ovog što sam do sada čula, mislim da je problem u komunikaciji. Vi mislite da se vaše mišljenje ne uvažava, a često ga niste ni izgovorili. I baš to ste i predstavili u filmu.
7: Pa da, dakle, ja sam htio da kažem sve ovo što ste do sada razgovarali. Film nužno nigdje ne podcrtava da je

0: Profesor, dakle, 100% zabranio, odbio mišljenje da je on ugasio svu kreativnost. Dakle, učenik se nikad nije, da se razumijemo, ni javio. Tu je odnos nekako obostran. Dakle, imamo otpor sa obe strane, samo što je ovdje, da kažem, umišljeni otpor, otpor koji nije siguran on uopšte da će se desiti, koji on pretpostavlja da će se desiti. Dakle, lik, Omera, nevažno, ima neki strah koji je urođen umišljen, koji nije možda opravdan nekim postupom kojim se prije desio, i također i njega možemo tu kritikovati i isto ga, dakle, to primijeniti u suprotnom. Tako da naravno da je problem i u komunikaciji, da učenici jednostavno, da li iz straha, da li možda iz ljenosti, ne žele da komuniciraju, zapravo kaže šta misle, tako da ne može se naravno ni doći do nekog kompromisa, do neke slobode tako time.
1: Da li taj strah nastaje kao posljedica očekivanja od mladih? Od vas očekuju roditelji, očekuje škola, društvo općenito, a vi sa svojim predrasudama se povlačite u vlastite tišine.
0: Sigurno da ima utjecaj, naravno, mislim, kod svake osobe, kod svakog učenika je vjerovatno to različito, ali definitivno da postoje ti neki pritisci, neka očekivanja, neki standardi po kojima bi se trebalo postupati. I to može dovesti do te straha, panike i dakle mišljenja da jednostavno nisi dovoljno, da nisi dovoljno dobar.
1: Ti jako puno čitaš, pretpostavljam.
0: Pa da, a više volim film. Više gledam filmove nego čitam knjige. Knjige rijetko kad uzmem da čitam sam literaturu, sem lektire, ali dakle školske lektire čitam, da.
1: Jesi li imao znanje o nastanku filma prije nego što si počeo pisati scenarij?
0: Nikako konkretno, neko realno profesionalno znanje, isključivo ono što saznam gledanjem filmova, radim u slobodno vrijeme stvarno mnogo. Tako da, ono, upustili smo se u nešto što stvarno mi, na primjer, sa stvaranjem filma, što je totalno druga, naravno, dimenzija, u nešto što nismo imali nikad prije, naravno, iskustva da to radimo. Tako da nam je ono bila totalna novina, ali smo se stvarno svi potrudili i puno čitali, provjeravali kako trebamo, šta trebamo, od dakle pisanja teksta, pa kadriranju, montiranju, svemu, stvarno ima i puno posla, ali je baš satisfakcijno kad se uradi, baš bude dobro.
1: Nakon kratkog filma koji ste snimili, kako sada gledaš na filmsku umjetnost? Koliko se može stvari reći kroz film?
2: Pa, kroz kratki film se može baš velika poruka prenijeti, a kroz dugi može se 100 puta veća poruka prenijeti. I tek kada sam pomogao to da snimimo film, tek sam onda shvatio koliko je zapravo tu truda i talenta potrebno da se to snimi, da dobar film bude.
1: Je li sada više cijeniš filmsku umjetnost nego što si prije ovog vašeg filma?
2: Da, baš je puno više cijenim, zato što ne može stvarno bilo ko napraviti neki dobar film da bude jednako poznat. Mora se baš potrefiti ekipa, glumci, da svi budu vrijedni i da imaju talenta.
1: Je li ti draže pozorište ili film?
2: Kada sam ja bio u pozorištu, draže mi je pozorište bilo, ali sad mi je draže pogledati neki film, čisto eto iz činjenice što mi je pristupačnije dosta, mogu samo od kuće pogledati film i to je to, a za pozorište već trebam u pozorišnu salu i slično.
0: Film i društvene mreže komparacija. Društvene mreže su nekako nama više nešto što radimo mi iz zabave. Dakle, mislim da mi kao tinejdžeri, adolescenti, manje koristimo društvene mreže u svrhu saznavanja nekih informacija i znanja, više kao baš upravo izvor zabave, eventualno izvor komunikacije i tako. A film je naravno umjetnost i mediji, dakle pomaže nam između ostalo da saznajemo nove stvari, naravno da promišljamo o njemu, da razvijamo razmišljanje i evo u ovom slučaju da stvaramo film što nam je omogućila naša škola, da se upuštimo i u to.
3: Dakle, i film i društvene mreže su za nas neki izvor zabave, ali kroz film mi možemo saznati mnogo više nego kroz društvene mreže, zato što nas često filmovi teraju na neko promišljanje, da razmišljamo više o tome što smo pogledali, što nam se nekako plasiralo i što društvene mreže ne radi. Tu su obično neki kratki videi, čisto onako zabavnog sadržaja i to je to.
1: Dragi moji gimnazijalci, na samom kraju ovog razgovora pretpostavljam da imate neke poruke za mlade.
4: Pa evo, ja bih da pozovem sve svoje vršnjake i generalno ljude općenito da uzmu nešto da pročitaju danas i da što više čitaju zapravo.
0: Ljudi moji, djeco moja, učenici moji, nemojte se bojati, iznosite svoje stavove i gledajte filmove.
2: Imam reći svima mladima i starima da se nemaju čega bojati, da iskažu svoje mišljenje, pa šta bude nek bude.
5: Ja se također slažem, znači, mi se nemamo čega bojati, trebamo iznositi svoje mišljenja, jer slušamo mišljenja od drugih, možemo razvijati nove ideje također.
6: Ne trebamo se bojati biti svoji, griješimo svi, učimo.

0: na greškama i da trebamo vjerovati u sebe čak i kad drugi sumnjaju u nas.
1: Svi smo mi jednaki i smatram da je sasvim u redu da u našim godinama učimo i da griješimo, tako da nemojte se bojati ničega.
2: Mislim da treba da poštujemo naše autoritete, ali ne da ih se bojimo i da nam to ne treba biti neka prepreka u iznošenju vlastitog mišljenja.
3: Trebali bi barem pokušati, svako griješi i iz grešaka učimo.
4: Pa eto, nema razloga za brigu, nije ovo ništa strašno. A i poručio bi ostalima da probaju snimiti nešto ovako kao neki kratki film. Dobra je zabava, zanimljivo je, interesantno. Naravno, ako je tu dobra ekipa i ima si naučit svašta, to je to od mene.
5: Mislim da svi griješimo i da profesori, da učenici, svi trebamo na neki način da popravimo se. I ključno je da komuniciramo, dakle, profesor sa učenikom i učenici međusobno, da bi poboljšali cijeli naš odnos i kako radimo.
6: Dakle, poruka bi bila da se zapravo ne bojimo iznijeti svoje mišljenje, svoj stav, da se ne bojimo komunicirati i da učimo zapravo na greškama koje vidimo, da ih ne ponavljamo.
7: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
8: Gimnazija Bugojno je škola u kojoj se učenici potiču na kreativnost. Njeguje se sloboda razmišljanja i govora, a dokaz za to je 150 kratkih filmova koje su snimili učenici ove škole. Više detalja otkriće nam direktor Mješovite srednje škole Gimnazija Bugojno, Nedžad Milanović.
9: Naša škola je zaista otvorena kad su djeca u pitanju i prepoznatljivi smo po tome što puštamo djeci zaista da se osjećaju slobodno prvo, da ne dolaze sa strahom u ovu zgradu, nego da dolaze s ljubavlju, a mislim da smo to postigli prvenstveno preko puštanja slobode razmišljanja, slobode obraćanja, govora, kreativnosti što se vidi kroz ove festivale koje već imamo ovdje.
8: Važno je istaći da u školi njegujete kulturu čitanja, koja mlade podstiče na kreativnost. Tako je nastao i Homerov san. Kako ste i kada došli na ideju da pokrenete festival kratkog filma, a on nije jedini u vašoj školi?
9: Jednostavno, škola ima taj koncept takav koji jeste. Imamo, recimo, aktiv bosanskog jezika gdje rade vrsni profesori koji su pokrenuli mnoge jako lijepe momente za našu školu. Naprimjer, festival dramskih minijatura koji je uveden još školske 2014. i 15. 2017. profesorica Senada Milanović je dobila na osnovu uvođenja tih dramskih minijatura, dobila je nagradu te godine od Stepa za najinovativnijeg profesora u Bosni i Hercegovini i onda se to lagano prenijelo i na druge škole, recimo Donji Vakov nas prati, Gornji Vakov gore, čak sam čuo da Mostar je uveo tu praksu što je jako, jako pozitivno. E, onda smo 20. godine kad je bila korona, razmišljali smo šta da uradimo da djeca ipak se ne osjeti ono kao samo se online nešto gledamo, pa smo odlučili da im damo priliku da rade kratke filmove u trajanju od 5 do 10 minuta i oni su to naravno prihvatili objeručke. Tako da kad je prošla korona, oni nisu dali da se to prekine, nego zahtijevali od nas da se to nastavi dalje. Čak je jedne godine jedan naš kratki film bio u Tuzli gdje je uzeo prvo mjesto kratkog filma, a da ne govorim o tome da je ovo sve doprinijelo da imamo sad neke naše bivše učenike koji su recimo na produkciji na Akademiji scenskih umjetnosti, neki su završili glumu na akademijama i tako redom. Znači, evo ove godine imamo neke koji će ići na režiju i tako redom. Djetetu je najbitnije da ga pustiš da može slobodno da misli, da može da bude kreativan, odnosno da mu budeš vjetar u leđa, a ne nikako da ga sasjecaš i da ga samo učiš, treba da učiš, treba da bubaš na pamet, tako je.
8: Te vrijednosti o kojima govorite prenosite na kolektiv i u tome jeste značaj vas kao direktora škole, jer zadovoljan profesor će u učionicu donijeti najbolje.
9: Pa znate kako, ja sam jedan od onih koji je igrom slučaja izabran za direktora. Ja sam mojim prijateljima na nastavničkom vijeću rekao, slušajte, svi mi, niko se od nas nije školovao da bude rukovodilac jedne škole, ja imam dovoljno godina, imam dovoljno radnog iskustva i ne bih volio da sad to izazove nešto. Vi znate, kažem im, vi znate da sam se ja preko 30 godina trudio da budem dobar profesor i bio sam, mislim, bez lažne skromnosti, to sam i njima rekao, jer me ima u kulturi, Teatar Fedra je naš koji mi zajedno nekako pod navodnicima guramo festivale. Festival dramske amatera, to je najstariji festival, ove godine će biti 54. po redu. Potom smo susrete pozorišta kazališta Lutaka, nekadašnje jugoslovensko bijenale Lutkara smo obnovili. To je ta ekipa, zato kažem nisam samo ja tu, ima nas dosta. I ono što je meni bilo najbitnije jeste da u kolektivu vlada jedna dobra atmosfera, da nam je svima

0: Ima stalo da naša djeca budu to što jesu, znači da zaista, i stotinu puta sam im rekao, draga djeca, koliko bi sad djece u svijetu dalo sve na svijetu da mogu samo da sjede u klupama, a kamoli da im se pruži mogućnost, evo, da iskažu svoju kreativnost. Oni obilježavaju dane, svjetski dan poezije, i svake godine to urade tako što se to posveti, pošto se na isti dan je i dan djece sa Downovim sindromom, pa smo onda povezani ovdje sa našim udruženjem Leptir koji nam dolaze, to posvetimo njima i tako redom. Mislim, djeca se zaista, mislim da je djeci potrebno da se igraju.
1: To se ogleda i o načinu sjedenja učenika u učionicama gdje se njeguje interaktivni rad i bliskost učenika jednih prema drugima i s profesorom. Odbacili ste ex katedra stil.
0: Pa jeste, ja kažem, prošlo je vrijeme kad je bilo sve podređeno ono katedra. Ja sam taj koji je neprikosnoven ovdje. Ja kažem, prošlo je vrijeme onih strogih direktora sa kravatama, sa ovim strogim nekakvim shvatanjem školstva. Mislim da se svaki čovjek može osjećati potpun u onolikoj mjeri u kojoj je slobodan. Sloboda je najbitnija od svega. A ako učeniku ili bilo kojem drugom čovjeku damo slobodu, s tim da ga naravno usmjerimo pozitivno u svu tu priču, on to neće zloupotrijebiti sigurno. Djeci je bitno da imaju osmijeh na licu, da na kraju krajeva da budu prije svega dobri ljudi, jer ako nije dobar čovjek, ne može biti ni dobar ljekar, ni dobar profesor, ni dobar novinar, ne može biti ništa ako nije dobar čovjek.
1: Koliko ste ponosni na vaše uspjehe? A uspjeh je ne samo nagrada za film, već upravo sloboda učenika da govore o problemima, da propituju, istražuju sami sebe i društvo u kojem žive.
0: Mi ne ocjenjujemo filmove. Djeca imaju apsolutno, ponavljam, ovo, sloboda je vrlo bitna riječ u našem jeziku, i oni imaju zaista slobodu da izaberu ono što oni hoće. Oni glume, oni snimaju, oni režiraju, oni sve rade bez pomoći profesora. I na kraju, kada 24 odjeljenja mi trenutno imamo u školi, sva odjeljenja to rade. Ako uzmete u obzir da je to 20. godine, to je već 6 godina, puta po 24 odjeljenja, znači to je negdje preko 150 filmova, kratkih filmova, koji su oni do sada uradili. I ja sam uvijek nekako, očekujem ja mnogo naravno od te djece, ali me uvijek jako prijatno i pozitivno iznenade kad, evo recimo, bave se, uzmu, ne znam, Ilijadu i Odiseju i svoje neke probleme kroz to iznose. I nije ovo prvi put, a naravno mi ih ne ocjenjujemo, nego ljudi sa strane. Ove godine je bio jedan naš student sa produkcije koji je bio ovdje bivši učenik, koji je bio jedan od tih. Ima Sanja Knjajić, ona vodi jedno pozorište ovdje, dječje Eko Art pozorište, veoma uspješno pozorište, i bude treći član iz, recimo, Teatra Fedra, neko od amaterskih glumaca, i oni donose svoj sud, mi ne ulazimo u njihove priče.
1: U zadnje vrijeme mladi se optužuju da ne čitaju, a zato se uglavnom krive društvene mreže. Vi kao autor 5 knjiga i brojnih priča koje ste napisali, možete li nam reći da li mladi čitaju? I kako umjesto kritike poticati mlade da zavole knjigu?
0: Ja se naravno ne bavim profesionalno pisanjem, to je moj hobi između ostalih hobija, teatar i tako redom. I ono što sam zaista htio dok sam radio, čini mi se od prvog dana, htio sam nekako da djeca znaju da ta knjiga i ono što pročitaju mora proći kroz njih. Kako će oni se pronaći u toj knjizi i hoće li? Ne možete znati hoćete li ili nećete ako ne uzmete tu knjigu. Miris knjige je neprevaziđen. Nikakav mobitel niti televizija ne može zamijeniti jednu knjigu, ona miris knjige, ono listanje, šuškanje, ondje gdje sam, pa mi se malo pođu oči sklapat, pa se trznem i tako redom. Mislim da djeca čitaju, ipak čitaju, jer vidim da se zanimaju i za nešto što je mimo lektire. I opet tu moram podvući bitnost profesora bosanskog jezika i književnosti koji uvode nova djela. Recimo, kad je savremena književnost u pitanju, otkad ona postoji, pa zašto djeci ne dati Bekima Serjanovića da čitaju? Zašto im ne dati nekog od modernih pisaca, pa da oni vide kako je to malo i bliže njima, i vjerujte da čitaju. Mada, kad razgovaram sa ljudima, kaže, ma dobro je ako pročitaju i onaj kratki sadržaj. Ma nije dobro. Dobro je da čitaju, knjiga oplemenjuje, da uče poeziju. Ja ne znam da li su vam djeca rekla, ali kod nas u svim razredima svaki čas bosanskog jezika i književnosti počinje poezijom. Svako dijete izabere pjesmu koju hoće i onda tako kreće poezija. I opet ta pjesma, kome govorite tu pjesmu? Dajte da vidimo i vjerujte da to u dobroj mjeri razbija im tremu od javnog nastupa, poezija ih jednostavno oplemenjuje.
1: U tom načinu rada ogleda se i kreativnost i maštovitost profesora. Kako motivirate kolektiv za takav način rada i sinergiju s učenicima?
0: Vjerujte da je meni to bilo najbitnije. Džaba je lijepa zgrada, džaba su uređene učionice, a kolektiv je klimav. Znači sve ono što ja činim kroz ovu godinu i što je činio i moj prethodnik, vjerujte mi, ja moj prijatelj iza kojeg sam ja došao, pa je to sve se nešto nastavilo u tom smjeru. Najbitnije je da je kolektiv diše zdravo. Ne možemo svi biti dobri prijatelji, ali možemo se poštovati međusobno, možemo raditi na podizanju uvijek za neki level više ove ustanove, da se njen glas negdje čuje. Naša djeca se javljaju, vjerujte, mi sad radimo, ove godine je 80 godina od kad je nastavni proces u ovoj ustanovi. Radimo monografiju povodom tog velikog jubileja i ako vam kažem da je gotovo pa cijeli kolektiv se uključio u to neko na ovaj način, u svakom slučaju neko na način koji može da doprinese da to sve nekako bude bolje. Prijateljski smo nastrojeni jedni prema drugima, moja vrata, vidite, nikad ih ne zatvaram, ona su otvorena. To je jedna poruka i mojim kolegama da u svaka doba mogu doći ovdje, naravno, ja sam prije svega profesor, pa tek onda sam ovo sad trenutno što obavljam.
1: Nažalost, vrijeme nam ističe, pa bih evo zamolila možda za kraj da nam kažete poruku možda svojim kolegama u drugim školama ili nešto što želite za završne riječi.
0: Ma poruka je vrlo, vrlo jasna, kroz ovo sve što smo pričali. Znači, radimo jedan od najčasnijih poslova. Ja kada bi se ponovo rodio sutra, ponovo bi se bavio ovim poslom. I ono, one priče da taj posao nije dovoljno plaćen, nije ovo. Pa plaćeno je samim time što mi imamo privilegiju da radimo cijeli život, 40 godina radimo sa uzrastom od 15 do 19 godina. Pa to ti daje neku dodatnu energiju, onu pozitivnu mladalačku, aj tako da je nazovemo. Zato se ja nekad šalim sa mojim učenicima, ja kažem, pa djecu draga, mi smo djeca kao i vi. Da nikad u stvari ne dozvole ni oni da im se to dijete odvoji od njih. Nek uvijek ostanu djelimično djeca i vrlo odgovorni u svom poslu. Dobri ljudi, dobri sutra, prijatelji, muževi, supruge, samo neka sanje, neka idu za svojim srcem, za svojim snovima, neka ne odustaju od toga i bit će srećni.
1: Mnogo vam hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama mnogo što ste izdvojili svoje vrijeme, što ste po ovakvom vremenu došli iz Sarajeva ovdje da napravite priču o našoj školi.
1: Poštovani slušatelji, toliko za danas. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.
2: Volim te uvijek i kada se budiš.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.

Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gradiška u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske spriječili su 96 osoba u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice. Nezakoniti prelazak otkriven je tokom nadzora državne granice i to u dva navrata u mjestu Bistrica kod Gradiške. Riječ je o državljanima Pakistana, Bangladeša i Afganistana. Nakon ove akcije policija Hrvatske je pooštrila nadzor granice uz Savu. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da 6. septembra ističe privremeno rješenje kojim je rudarima i članovima njihovih porodica omogućeno ostvarivanje zdravstvene zaštite. Iz zavoda navode da uprkos dosadašnjim razgovorima i inicijativama još uvijek nisu poduzeti konkretni koraci za trajno rješavanje višegodišnjih dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ukupan dug prema podacima zavoda iznosi približno 175 miliona maraka, dok ranije tražena uplata od 20 miliona kojom bi se izmirio dio obaveza do danas nije realizovana. Zavod je pozvao federalnu vladu, rudnike i elektroprivredu BiH da prije isteka privremenog rješenja, odnosno do 6. septembra, definišu konkretne obaveze, rokove i način izmirenja dugova. Treće izdanje sajma poslova Gledaj sebi posla otvoreno je danas u Sarajevu. Rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora ponudilo je radna mjesta nezaposlenima, ali i onima koji žele promijeniti karijeru, govori ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić.
1: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. To je svakako prilika da svaka nezaposlena osoba ili osoba koja želi da promijeni karijeru obiđe na jednom mjestu 140 poslodavaca. Tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine i prilika za svaku osobu jeste i da posjeti institucije sistema, da s njima porazgovara i da pronađe za sebe priliku.
0: Temperatura u Sarajevu je 27 stepeni, Foči 28, Livnu 29, Banja Luci i Tuzli 30 i u Mostaru 34 stepena. Vrijeme u drugoj polovini dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući je i poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura do 33, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba

Središnje izborno povjerenstvo zaustavilo je tiskanje biračkog materijala zbog utvrđene pravopisne pogreške na glasačkim listićima. Član SIP-a Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage kako bi se utvrdilo kako je došlo do propusta prije nego što se proces nastavi. U službenom izbornom materijalu naziv kandidatska lista tiskan je sa pravopisnom greškom jer su pomiješani

0: Najveći broj kazni u iznosu većem od 40.000 maraka izrečen je SNSD-u zbog objava na društvenoj mreži Facebook. U Sarajevu se održava konferencija Šta možemo očekivati od izbora, na kojoj se govori o novim izbornim tehnologijama, integritetu izbora i demokratskoj izbornoj kampanji. Poseban fokus stavljen je na primjenu novih tehnologija i njihovom doprinosu transparentnosti i povjerenju u izborni proces, uključujući sprečavanje kupovine glasova i drugih izbornih nepravilnosti. Govori šef misije OSS-a u Bosni i Hercegovini, Rick Holzapfel.
1: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima. Tokom cijelog ovog procesa misija je pružila podršku nezavisnosti Centralne izborne komisije i ohrabrujemo političke aktere da se zbog bilo kakve zabrinutosti obrate komisiji i da to rješavaju putem mehanizama prigovora i žalbi koji su im dostupni u zakonu.
0: U blizini zračne luke Mostar održana je završna pokazna vježba u okviru godišnje multinacionalne vježbe EUFOR-a Brzi odgovor 2026, tijekom koje su predstavljeni kapaciteti i sposobnosti međunarodnih vojnih snaga angažiranih u Bosni i Hercegovini. U prikazu su istaknutu ulogu imali italijanski i mađarski helikopteri koji su prevozili specijalne snage i sanitetske timove padobranskih jedinica. Prikazane su i jedinice motorizirane pješadije, bespilotne letjelice, tim za uništavanje i uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava. Šef delegacije Europske unije Luigi Soreca kazao je da je cilj vježbe pokazati profesionalnost vojnika iz 24 zemlje i ulogu koju Unija ima u očuvanju sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je plan nabavke dodatne zgrade za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova. Resorni ministar Adnan Habibija kazao je da je riječ o procesu koji traje nekoliko mjeseci, a cilj je proširenje smještajnih kapaciteta MUP-a i uprave policije, što bi trebalo doprinijeti njihovom učinkovitijem radu. Vlada je na današnjoj sjednici donijela i odluku o izdvajanju dodatnih 917.000 maraka za podršku razvoju malog gospodarstva. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Sarajevu je 29 stupnjeva, Banjoj Luci i Tuzli 30, Zenici 31 i u Mostaru 36 stupnjeva. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku u poslijepodnevnim satima, mjestimice i moguć pljusak na jugu i jugoistoku Hercegovine, najviša dnevna temperatura do 33, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.

Dobar dan i dobrodošli u novi epicentar BH Radija 1 koji ćemo početi informacijom da je odgođen početak školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odlukom vlade. Ova je odluka donesena zbog vrlo visokih temperatura zraka, tako da će nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu umjesto 7. septembra započeti 14. septembra. Šta nas dalje očekuje u epicentru BH Radija 1? Podsjećamo, sutra i zvanično počinje izborna kampanja za opće izbore 2026. godine. Dan prije kampanje, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnjem sa udruženjem Civil Society organizirala je konferenciju Šta možemo očekivati od izbora, nove izborne tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja, pa ćemo razgovarati sa jednim od učesnika ove konferencije. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u partnerstvu sa inkubatorom društvenih inovacija Munja i Star Study platformom predstavlja inicijativu Bosna i Hercegovina in BRICS, dali neke naše znamenitosti poput recimo Mostarskog starog mosta ili Sarajevske vijećnice mogu biti pretočeni u Lego kockice. Vrlo interesantna inicijativa o kojoj ćemo dakle porazgovarati u epicentru BH Radija 1, a danas u 18 sati bit će izvanično predstavljena, odnosno bit će upriličen događaj u Sarajevu. Nešto kasnije govorimo i o prevozu učenika u Unsko-sanskom kantonu, bio je upitan za ovu školsku godinu, ipak je krenuo, udruženje prevoznika pristalo je da to radi po starim cijenama i uslovima, iako su višestruko veće cijene goriva, a oni se susreću i sa brojnim drugim problemima. Toliko u najavi, muziku nam danas bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija Jasmin Pavlović, ja sam Leila Pašaljić.

0: Evo, vrijeme i da krenemo sa temama koje smo najavili za danas. Najprije ćemo dakle o konferenciji koja se tiče izbora 2026. godine. Podsjećamo, zvanična predizborna kampanja počinje sutra, a danas je misija OSCE-a u saradnji sa Civil Society organizirala konferenciju na kojoj su brojni panelisti, odnosno učesnici panel diskusije, pokušali odgovoriti na pitanje šta možemo očekivati od izbora 2026. godine. Sa nama je putem telefona direktor BIRN-a Denis Džidić. Denise, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
0: Hvala vama najprije što ste se odazvali, evo, da govorite za Epicentar BH Radija 1, s obzirom da ste evo već danas bili na konferenciji koja je dugo trajala i vjerujem da se mnogo toga važnog moglo danas čuti, pogotovo što su pred nama izbori na kojima ćemo prvi puta imati ono famozno skeniranje, odnosno elektronsko brojanje glasova, i vjerujem da je to nekako bilo i u fokusu današnje diskusije.
1: Jeste, ne samo to, ali to kako se govorilo o ključnoj razlici koja imamo u ovom izbornom ciklusu u poređenju sa ranijima, to je u suštini da će u svakom biračkom mjestu u Bosni i Hercegovini biti korišteni biometrijski skeneri, i to je svakako vrlo, vrlo pozitivno. Dakle, mi znamo iz analiza koje je radila organizacija pod lupom, koalicija pod lupom i brojni drugi međunarodni i domaći posmatrači, do koje mjere se izborne krađe na dan izbora bile uobičajene, do koje mjere se glasalo fantomski glasovi, ljudi dolaze sa više ličnih karata, ljudi preko granice bez adekvatnih papira i slično, sve to će biti onemogućeno sada. Tako da mi suštinski smo, ukoliko ova tehnologija bude korištena kako treba, na pragu toga da mi budemo imali konačno prvi potpuno pošteni izborni dan. To naravno ne znači potpuno fair slobodne izbore, zato što u najvećoj mjeri nepravilnosti izbora se tiču kupovine glasova ranije, nepotizma, obećanja poslova, prijetnji i slično, koji se dešavaju zloupotrebama javnih sredstava. Dakle, mi vidimo bezbroj sada tendera koji se troši upravo javni novci kako bi se reklamirali kandidati na izborima, i brojne druge nepravilnosti kao što je preuranjena kampanja, korištenja i slično. Tako da ovo sigurno neće biti prvi fair, pošteni izbor u Bosni i Hercegovini, ali izborni dan će biti daleko, daleko naprijed.
0: Da, kada govorimo o zloupotrebi javnih sredstava, evo, imali ste tu direktora Transparency Internationala danas na konferenciji, a upravo je ova organizacija u više navrata upozorila na zloupotrebu dakle javnih resursa puno prije zvaničnog početka izborne kampanje, podjele koje kakvih jednokratnih pomoći, evo, vi ste spomenuli raspisivanje tendera i tako dalje, puno je načina na koji oni to rade, nažalost.
1: Nevjerovatan je broj načina i svi su usmjereni ka tome da se javna sredstva koriste za sopstvenu promociju. Dakle, vidjeli smo samo u proteklih mjesec dana jednokratna davanja prvačićima, jednokratna davanja ljudima u javnom sektoru, jednokratna davanja penzionerima, različite vrste poklonskih paketa za penzionere, za školarce i slično, gdje sve idu načelnici ili kandidati, slikaju se, rukuju, to je ono o čemu i problem toga je što mi nemamo institucije koje će apsolutno to problematizirati, uprkos tome što je izborni zakon vrlo decidan i jasan da su takve stvari zabranjene, mi nemamo tužilaštvo koje će to procesuirati.
0: Da, nažalost, kazne često izostanu, iako se i građani trude prijaviti, a naravno tu su i brojne organizacije, evo, spomenuli ste i sve one koji su okupljeni u koaliciju pod lupom. Kada govorimo o samoj kampanji koja zvanično počinje sutra, bojim se da možemo očekivati izuzetno prljavu kampanju.
1: Pa sigurno je ona već prljava. Dakle, ono što smo vidjeli u proteklih nekoliko mjeseci je zaista izostanak bilo kakvog plana, bilo kakvog jasnog naravnog.

0: inicijativa stranaka, o tome šta su njihovi programi, na čemu će oni raditi, na čemu insistirati, a umjesto toga smo vidjeli individualne napade i individualno reklamiranje. Dakle, pojedinaca koji su ili lijepi, ili mladi, ili na neki način koriste javna sredstva da se reklamiraju, da kažu da je sjajno što su oni bazično uradili svoj posao. Tako da u tom smislu to je ono što možemo očekivati i nažalost ono što nam već podatak pokazuju iz našeg monitoringa mapiranja mržnje u Bosni i Hercegovini jeste da etičke podjele jezik mržnje koji se tiče i diskriminatornog govora i diskriminatornih narativa, incidenata zasnovanih na mržnji, na etičkoj mržnji će da prednjače. Dakle, vidjeli smo to porast toga još proteklog mjeseca kada je pokrenuta istraga protiv članova Memorijalnog centra u Srebrenici. To je nastavljeno nakon smrti Ratka Mladića i zaista sa incidentima poput onog sinoćnjeg u Bratuncu će to nastaviti da raste i da eskalira.
1: Da, pogotovo u ovom, dakle, predizbornom periodu. Inače, građani su nekako, stiče se dojam, postali apatični prilično kada su izbori u pitanju, mada možda evo ovo uvođenje elektronskog brojanja glasova bude dodatni motiv koji će ih možda ipak motivisati da kažem da ipak izađu na izbore.
0: Pa mislim da treba biti. Mislim kao prvo da bilo koja osoba koja ne da svoj glas mogu i da shvatim i frustraciju s političarima u Bosni i Hercegovini, mogu i da shvatim percepciju da nema jasne opozicije, da nema neke alternative, ali ima stranaka koje, ako niste zadovoljni ni sa jednim, ni sa drugim koji su bili na vlasti, imaju stranke koje nikad nisu bile na vlasti i ne možemo reći da su one iste dok ne probamo, dok ne vidimo kakve su to stranke. Neke od njih su možda male, ali ne moraju ostati male. Sigurno je da većina ljudi ima i manje zlo između ta dva izbora stranaka koje su bile na vlasti. Mislim da je važno da ljudi daju svoj glas na ovaj, na onaj ili na treći način, da se odrijede kakva je to budućnost koju žele, zato što nedavanje glasa i dalje davanje glasa onim strankama koje su veće i koje prednjače. Znamo koje su to stranke, one su godinama na vlasti ili su bile na vlasti i nisu donijeli ništa dobro ovo. Tako da u tom smislu mislim da je vrlo jasno da nama trebaju fer i pošteni izbori, da nam trebaju ljudi koji će dati svoj glas, posebno ukoliko su nezadovoljni jer ova zemlja ide u pogrešnu mjeru, tako da nam trebaju vrlo jasne reformske promjene i okrenutost ka Evropskoj uniji i mislim da je važno da građani to vidi. Ono što ćemo imati ove godine jeste potpuno pošten izborni dan ukoliko korištenje ovih tehnologija bude urađeno onako kako je predviđeno i mislim da je tu jako, jako značajno. Bitno će se smanjiti broj glasača zato što smo imali ogromne fiktivne brojeve, imaginarne brojeve koje nisu postojali, a sada to više nećemo imati i mislim da nam je prilika da vidimo kako u stvari stoje stvarno stanje kada ljudi izađu na izbore. Veliki je broj onih koji će i dalje glasati politički ucijenjeno, dakle pričali smo o tome, veliki je broj ljudi uslovljen svojim pozicijama, svojim socijalnim davanjima, svojim siromaštvom ili nadom da će biti zaposleni ili slično od strane političkih aktera, ali tu je razlog više da ostali ljudi u Bosni i Hercegovini ne budu pasivni, apatični i da dozvole da na ovaj način političke stranke kupe vlast.
1: Da, i ovoga puta bismo i te barem privremene rezultate trebali imati mnogo prije nego što je to ranije bio slučaj, kada smo danima zapravo čekali da vidimo kakva je slika, zašto smo mi to glasali.
0: Tako je, mislim da po sadašnjim planovima bi to trebalo trajati samo nekoliko minuta za preliminarne rezultate i to za sve nivoje, tako da će biti jako korisno da možemo vidjeti. Mi smo inače dobivali neke vrste preliminarnih rezultata, makar za nivo predsjedništva, za izbornu noć, negdje oko ponoći, ali ono što će sada biti zaista fascinantno jeste već neki sat vremena nakon zatvaranja glasačkih mjesta, da ćemo imati priliku da dobijemo preliminarne rezultate za sve nivoje, što će biti jako, jako, jako zanimljivo zapratiti i vidjeti kako će se ponašati političke stranke i naravno da jasnije vidimo rezultate odmah.
1: Da, kako to inače ide u nekim, hajmo reći, normalnim zemljama, što kod nas do sada nije bio slučaj. Nadamo se, evo, samo da tehnologija neće zakazati i da ćemo zaista vidjeti taj napredak od upotrebe novih tehnologija u izbornom danu. Denise, hvala i vama što ste odvojili vrijeme i što ste porazgovarali s nama i pomogli slušateljima Epicentra BH Radija 1 da shvate neke prednosti i mane, da tako kažem.
0: Hvala lijepo na pozivu.
1: Bio je to Denis Đidić, direktor BIRN-a. Govorili smo o onim temama o kojima se danas razgovaralo na konferenciji u organizaciji Misije OSCE-a, šta možemo očekivati od izbora ove godine, od novih izbornih tehnologija, integriteta izbora i demokratske izborne kampanje.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Idemo dalje, kako smo najavili u Epicentru, pokušat ćemo da se uključimo u traženje odgovora na pitanje može li se vijećnica, stari most, neki drugi simbol Bosne i Hercegovine ili potpuno neočekivani komad našeg arhitektonskog i kulturnog nasljeđa pretvoriti u model od Lego kockica koji bi jednog dana mogao postati dio globalne Lego kolekcije. Takva inicijativa potekla je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u partnerstvu sa inkubatorom društvenih inovacija Munja i Star Study platformom. Danas prave i zvanični događaj u 18 sati u Sarajevu, no evo prije samog događaja zamolili smo savjetnika ministrice Jasmina Hasića da nam se pridruži u Epicentru kako bismo našim slušateljima u nekoliko minuta ispričali o čemu se ovdje radi, a ideja zvuči sjajno. Dobar dan, Jasmine.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo dakle, možemo li mi jednog dana biti u prilici da zbilja kupimo komplet Lego kockica i da pravimo, pa evo recimo, stari most?
2: Pa ja iskreno vjerujem da možemo, zato što jedina opcija kako nećemo završiti da uopšte ni ne pokušamo. Dakle, evo odgovor na tautološko pitanje, tautološki odgovor. Mi smo se u ministarstvu zaista opredijelili da promijenimo koncept djelovanja, da više administracija ne bude administracija, papiri, ne znam, neki umarajući procesi koje inače vezuju za nas.
1: Nego da to budu neke kreativne ideje. I ova zbilja zvuči sjajno.
2: Hvala najljepša i evo pohvale svim kolegama i kolegicama i svima koji su na bilo kakav način doprinijeli ovom projektu i cijeloj ovoj inicijativi. Dakle, administracija na stranu, to moramo raditi, to je dio javne uprave, ali ministarstvo mora da bude isto i stup razvoja inovacijskog ekosistema. Mladi ljudi moraju imati priliku da pokažu šta znaju. Ne da to bude kliše, moramo svijet ostaje na mladi, moramo mladima dati priliku, to je sve sjajno i divno. I dobro da imamo takav kredo i da u to vjerujemo, pa makar i podsvjesno, ali evo i konkretnih praktičnih koraka. Danas je to Lego. Evo, ako za ove koji nisu slušalce vašeg radija, nisu upoznati, dakle, kad odete u Lego prodavnice, možete vidjeti stvarno raznolikost ponude, brand svjetski prisutan je svugdje, rade sve i svašta od svjetskog prvenstva u nogometu do Star Warsa, do svega, svašta i nešto. Rade i dugi niz godina ove arhitektonske znamenitosti, pa možete naći tamo i Taj Mahal, i Big Ben, i Eiffelov toranj, i Koloseum, i svašta nešto. Zašto ne bi jedan stari most, ovako kako ste najavili, jedna vijećnica, ne znam, jedan sebić, šta god navedem ili ne navedem, svi znate na što mislim, naše kulturno blago i nasljeđe, zašto ne bi završilo u ovoj jednoj kolekciji? Nismo probali, došli smo na ideju da bismo mogli pokrenuli konkretne korake u toj realizaciji. Evo večeras kulminacija ove prve faze projekta, gdje ćemo večeras od 39 pristiglih radova predstaviti 6 finalista. S ovim ne završavamo, dakle nismo samo raspisali poziv, evo vam nagrade, sami nešto nacrtajte, pošaljite nama, mi ćemo vas reklamirati. Ne, nego 6 finalista uzimamo sada i stavljamo ih u jedan mini program mentorstva narednih mjesec dana sa iskusnim dizajnerima koji čak su imali angažman u tom istom Legu za koji apliciramo. Zajedno će raditi, usavršavati dizajn i tek na kraju ovog mjeseca dajemo te famozne nagrade koje smo im obećali, a te dizajne koji dakle budu prošli tu drugu fazu i tu fazu napređenja ćemo onda zaista službeno nominovati prema Legu u nadi, ovo što ste sami rekli, da će ove kockice stvarno biti u nekim kutijama, na nekim policama, u brojnim svjetskim prodavnicama, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i vani. I ne samo za našu dijasporu, nego bukvalno za sve ljude koji stvarno mogu da zamisle jedan stari most. Evo sad ću izdvojiti stari most čisto nasumično i pored njega Koloseum. Zašto ne?
1: Da, malo je onih koji se nisu, barem kao djeca, igrali Lego kockicama pravjeći bilo koji od njihovih modela, međutim ne igraju se samo djeca, odrasli su kolekcionari, mislim Lego kockice to je nešto posebno, nisu to obične igračke.
2: Nisu, definitivno, čak je nedavno Forbes imao, ja mislim, i članak kako je kompanija u jednom periodu bila na rubu propasti, jer s ovim tehnološkim pojavama sve manje i manje djece se igralo Legom kao uživo, jel, kući, kocki se slaži, interesantni su im mobiteli i internet, i kompanija je zaista ostala bez ikakvih resursa, jel, malo pomalo bila na rubu bankrota, i onda su stvari starije generacije koje su predrasle, jel, pred ovo digitalno doba kako imamo danas, u stvari spasile kompaniju jer su bukvalno postali kolekcionari ili ne znam, ljubitelji koji su kupovali nešto što ih je podsjećalo na djetinjstvo, pa to je u nekim slučajima preraslo i u obsesiju i tako dalje i tako dalje, ali bilo kako bilo, Lego i dalje ono što jeste, svi znamo za taj brand, svi znamo šta su dometi te kompanije, šta znači imati njihov logo na bilo kakvom proizvodu koji se vezuje za bilo šta, za kopačku, za svjetskog prvenstva ili za loptu ili za ne znam neki karmin, izmišljam jel predmete, a kamoli za neku znamenitost koja dolazi iz neke zemlje, evo jedne male Bosne i Hercegovine, tako da mi smo definitivno u tom inovacijskom ekosistemu prepoznali ovu priliku i bojim se, na sreću našu, ali bojim se da smo bili jedni od prvih, pa će nam možda to i zamjeriti, da smo pioniri u ovom ovakvom tipu javnog angažmana, ali to nas sve više čini ponosnim jer smo htjeli upravo i da okrenemo novu stranicu našeg djelovanja u javnoj sferi, ne nas nužno kao ministarstvo, nego svih naših mladih ljudi, mladih dizajnera, da zemlja poput naše ne bude prepoznata samo kao zemlja postkonfliktne tranzicije i pomirenja svega što se dešava u ovoj zemlji, zbog čega stranci dolaze većinom da dođu, da proučavaju ovdje i probleme i tranziciju kako smo imali. To je sve tako kako jeste, to mijenjati nećemo, ali možemo okrenuti novu stranicu i pokazati da imamo i drugačiji tip potencijala koji je još neiskorišten. I evo, danas je to Lego, ministarstvo će se sutra truditi da i sa drugim kompanijama, dakle u okviru tog inovacijskog ekosistema, napravi slične poduhvate, pa da onda vežemo i ministarstva i civilno društvo i mlade i biznis i sve to, jer stvarno djelovanje u tim posebnim stubovima, silosima, što kažem na engleskom, definitivno nikad neće uroditi plodom, a opet ako ne probamo, nećemo ni znati šta se može sve desiti.
1: Da, i evo još kratko u cijeloj ovoj priči, može li pomoći ona UNESCO-va lista zaštićene kulturne baštine gdje se nalazi jeli dosta toga iz Bosne i Hercegovine? I drugo pitanje odnosi se na ambasadu Bosne i Hercegovine u Danskoj, koja bi evo mogla sa svoje strane također učiniti da nekako, da kažem, prije uđemo u Lego.
2: Odgovor na vaše prvo pitanje, da, to ima veze i definitivno će biti možda i presudni kriterij, zato što eksplicitno na stranicama Lega piše da oni mogu ili žele, evo, u komercijalne svrhe, ako ništa drugo, da rade na projektima koji su globalno prepoznatljivi. Mi u ministarstvu nismo nikog ograničili, rekli, dragi dizajneri, javite se na naš konkurs, ali pazite da to bude UNESCO zgrada ili ne znam, nešto pod zaštitom UNESCO, jer inače nema šanse. Dakle, ne, otvorili smo priliku da svi rade ono što žele. Prijedlozi koji su pristigli su bili bosanski ćilim, tradicionalna bosanska kuća, teke u Blagaju, spomen obilježje na Kozari, sutjeska, šarena džamija u Travniku, znači sad bukvalno nabrajam randomni vijećnica sebi, više starih mostova i tako dalje, tako dalje. Mi ćemo nagraditi najbolji dizajn. I finalisti koji su odabrani, u stručni žiri je završio svoj posao jučer, će raditi sa mentorom da bi se dizajne usavršavali. Ali nagrade koje ćemo mi dati neće biti, evo, vi ste dobili nagradu zato što je vaš prijedlog UNESCO zaštićen spomenik. Ne. Prva nagrada može biti bosanski ćilim, izmišljam sada, druga, stari most, treća, ne znam, nešto treće. Ali ono što budemo nominovali prema Legu mora biti nešto što oni imaju interes da objave. To mora svima biti jasno. Nije ovo u kontroli ovog ministarstva, niti mi osuđujemo ili pod navodnim znacima podcjenjujemo autore koji su prijavili nešto sasvim drugo, a nije toliko globalno priznato. Ne, nagrade će biti podijeljene u skladu sa kvalitetom rada, a bez obzira na to, u Lego će se poslati onaj dizajn koji je njima komercijalno isplativ i za koji mi realno pretpostavljamo da ima šanse da uopšte prođe, jer nam je to cilj. A što se tiče drugog pitanja, uloga ambasade Bosne i Hercegovine u Danskoj, svakako ambasadorica Kundurović je od prvog dana bila, dakle, saveznik cijelog ovog projekta, a ona je ta koja je, dakle, obilazila Lego uživo, razgovarala s predstavnicima, Tamo je saznala na koji način se može uopšte ovo i desiti, nominovati. Bez tih informacija ne bismo se ni usudili pokretati ovakve stvari. Dakle, veliko hvala na toj podršci i naravno, evo, nažalost nije mogla biti sa nama večeras u Sarajevu, tu će biti danski ambasador u Bosni i Hercegovini kao predstavnik zemlje iz koje dolazi Lego, ali ništa manje, ambasadorica Kundurović je sve prisutna u ovom cijelom procesu i naravno čim završimo mi svoj dio posla, ta nominacija preko ministarstva vanjskih poslova, dakle, pa onda preko ambasade će bukvalno najsvečaniji i ceremonijalniji način biti uručena Legu. I nadamo se da će i to naravno polučiti neke rezultate, obzirom da će partner iz Lega vidjeti da iza ovoga stoji država i da mi nismo tek tako rekli, evo neki prijedlog pa vi vidite šta ćete s tim, nego se ozbiljno

0: zauzeli za te mlade ljude, omogućili im prostor da šalju prijedloge, da budu mentorisani i da zaista to što smo poslali nije tek tako nastalo na nečem kompjuteru, nego to je dugoročan proces kojem učestvovalo mnogo, mnogo ljudi.
1: Da, dug je put, ali veliki koraci su već napravljeni. Sve te korake koji su do sada napravljeni, dakle, moći će se vidjeti večeras u vrtu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Ovo je događaj kojim ćete obilježiti ono što je bilo do sada, ali naravno puno posla stoji još ispred i nadamo se da će na kraju biti uspješno, da ćemo neku od ovih građevina, neki od ovih radova zbilja jednog dana moći da slažemo u Lego kockicama i da imamo u svojim kolekcijama. Jasmine, vama također hvala što ste evo danas, iako su u toku pripreme za ovaj događaj u Zemaljskom muzeju, odvojili vrijeme i za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vama, uvijek mi je zadovoljstvo i pozdrav vama i vašim slušalcima i nadam se da će neki od njih biti prilici da nam se pridruže večeras i da prate naš rad na društvenim mrežama, televiziji, radiju, gdje god im je zgodno i da će ovaj projekat stvarno kulminirati onim što ste sami rekli, konačnim produktom koji je dizajniran na način kakav jeste i evo, da svi u budućnosti sretno slažemo te kockice u doslovnom i prenesenom smislu.
1: Da se svi zajedno igramo. Prekrasno. Dakle. Hvala lijepo još jednom. Bio je to hvala savjetnik vam. Federalne ministrice obrazovanja i nauke Jasmin Hasić.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Poštovani slušatelji, u Epicentru dalje idemo do Unsko-Sanskog kantona. Podsjetit ću, prošle sedmice govorilo se da je u pitanju prevoz učenika, da se nadležni nisu mogli dogovoriti sa udruženjem prevoznika bus, da su između ostalog cijene bile upitne s obzirom na veliki rast cijena goriva, ali evo, prevoz učenika je krenuo ove sedmice sa početkom školske godine. Šta se u međuvremenu dogovorilo, da li su ponuđeni novi uslovi ili su prevoznici pristali da voze po starim uslovima i generalno šta se događa, evo, o tome ćemo sa predsjednikom udruženja prevoznika bus, Ismet Salešević, na telefonskoj liniji. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, ukratko sam u uvodu, dakle, podsjetila slušatelje na situaciju koja je bila prošle sedmice i na to da je prevoz ipak krenuo. Šta ste dogovorili zapravo? Jeste li vi ostali pri starim cijenama ili su vam ipak dali bolje uslove?
2: S obzirom da nismo dobili bolje uslove, nikakve ugovor smo potpisali do kraja školske godine, s obzirom da nisu nam dozvolili nikim aneksima kako bi mogli tu popraviti situaciju. Mi smo poslali već akt predsjedavajućem skupštine Unsko-Sanskog kantona, gospodinu Nisatu, s obzirom da su oni osnivači, tako da smo podnijeli na vrijeme, blagovremeno, da se ne bi desilo kao svake godine gdje nam najmanje po 2-3 mjesta i više se dešava da vozimo bez ugovora o prevozu. Tako reći, u prekršaj smo od prvog dana s prevozom učenika, godinama već unazad pa i sad. Tim da su obećali, da smo zamolili, ukoliko ne bude blagovremeno raspisani tenderi za sljedeću školsku godinu i ne budu cijene izmijenjene, s obzirom da su ove cijene već 3 i više godina iste, da 100% neće otpočeti prevoz dok to ne bude sve regulisano. Tako da naša greška neće biti ukoliko djeca ne budu imala blagovremeno prevoz. Sad smo otpočeli samo s tim što smo takav ugovor potpisali i oni se drže ugovora, mi nismo mogli to ništa napraviti. Uzeli smo sebi advokata koji će to zastupati i dalje. Tako da, evo, vama hvala. Bez vas ne bi imalo to ni išlo naprijed.
1: Da, ovo ukratko da kažemo, dakle, evo, da sumiram ovo što ste nam ispričali, više od 3 godine iste su cijene, s tim da je, evo, cijena goriva u posljednjem periodu višestruko povećana, no ipak ste pristali da vozite po starim cijenama kako djeca ne bi ostala bez prevoza i to može trajati najdalje do kraja ove školske godine, a sljedeća bi već mogla biti upitna ukoliko ne bude promjena. Nadam se da sam ovo dobro prepričala. U međuvremenu ste se, evo, u javnosti žalili i na neke primjedbe koje imaju vezano za vozače penzionere koji voze na ugovor o djelu. Šta se zapravo tu događa? Je li to zabranjeno ili nije zabranjeno?
2: Na osnovu zakona federalnog, kad je u pitanju zakon o radu i zakon o osnovu bezbjednosti saobraćaja, ta dva zakona su u koleziji, tako da jednim zakonom je dozvoljeno da se može raditi, a drugim je zabranjeno. Najviše se to primjenjuje, odgovorno tvrdim, na Unsko-Sanskom kantonu, tako da kod nas već imamo primjera plaćanja kazne i to velikih kazni, ukoliko obustave i da vozi čovjek penzionjer koji je namirio 65 godina radnog staža i starosti i njemu starosti staža koji je namirio 65 godina starosti, kazna su ogromne ukoliko takvu osobu inspekcija ustavi da vozi autobus. Znači, zabrana je za D kategorije, za sve drugo nije. Mi odgovorno možemo reći, na cijeloj federaciji se to primjenjuje, nije u skladu sa zakonom nigdje, ali evo, nije, ne diraju koliko samo Unsko-Sanski kanton ima probleme.
1: Vama je problematično što zapravo se događa da se na različite tendere i na različite linije javljaju prevoznici iz drugih

0: kantona kojima ne prave problem zbog vozača koji voze na ugovor o djelu?
1: Kad je taj dio u pitanju, tu je više vezano s drugih kantona koji se pojavljuju sa vozilima, gdje opet drugim zakonom, kao kod nas pravilnikom regulisano u ovom kantonu, da vozila starija od 10 godina, ne mogu voziti izlete kurzije, tim se dešava da nelojalno, netransparentnost iz Sarajeva i Zenice se prijavi prevoze koji ima mlađe vozilo od 10 godina, ispuni uslove tenderske dokumentacije. Kad treba izvoditi te ekskurzije, onda s to s direktorima stepa rapa i desi se da voze vozila ipak starija s drugih kantona, a naše stoje ne voze i ne rade.
0: A to niko ne kontroliše?
1: To bi trebao direktor da sprovede u djelo kako je sproveo tendersku dokumentaciju, da vozilo mora biti mlađe od 10 godina, onda bi trebao da proprati to do kraja, da ta vozila koja su predala dokumente i voze. Ne, oni samo ispune tehničke uslove, a onda ako treba izvesti do kraja, ispoštovati tender, onda dođu druga vozila, druga starost. Mi to imamo sve. Naš direktor inspekcije direktno je žalio mu se jedan direktor škole da je prevoznik predao dokumente od druge firme na osnovu dokumenta, prošao na tenderu, a kad je trebalo izvesti ekskurziju, došao se istim svojim starijim vozilama i normalno je odvezao to.
0: Da, a onda njima bude problematično, je li, otkazati to na licu mjesta s obzirom da su se djeca već spremila da idu na ekskurziju. Ono koliko, evo ja mogu razumjeti, udruženje prevoznika bus iz Unsko-sanskog kantona kojim predsjedavate okuplja više od 30 prevoznika sa tog kantona i ono što vi u stvari tražite je da zakon važi za sviju, a ne samo za vas.
1: To je za cijeli kanton tako, jer ja direktno, evo mogu sam ja još tri godina, ne mi je vozila moja ni stara, ali ja imam obavezu da štitim interesa svih prevoznika sa Unsko-sanskog kantona i šire, a samo do direktora škola da oni to sprovedu u djelo, jer kad primaju, ispunjavaju uslove, samo da se drže toga, pa neka vozi, ali ne, oni će, evo ja sam imao primjer, recimo da ne prođem na tenderu u Sanskom mostu, a prođem na tenderu u Bugoj. I na istu relaciju idemo isto za Španiju, vozimo, ja odvezem ekipu učenika iz Bugojna, sve ok, a u Sanski most dođe iz do tradikta 20 godina da voze isti prevoz i zna se ko vozi, a zna se i kako vozi. Evo da budemo direktni.
0: Dakle, kad se zakon primjenjuje, da se primjenjuje na sve prevoznike iz svih kantona, a ne selektivno, to bi bilo, evo to ukratko. Rekli ste da ste i angažovali advokata i da ćete se boriti da se ova situacija raščisti, a što se tiče onoga od čega smo počeli, što je zapravo, evo, roditeljima školaraca najbitnije, prevoz učenika u Unsko-sanskom kantonu je krenuo s početkom nove školske godine, funkcioniše. I vi ćete se držati ugovora, makoliko, evo, njim ove godine niste zadovoljni.
1: Mi možemo samo obustaviti prevoz totalno ili voziti. A da bi bili u pravo ugovor koji smo potpisali, mi smo duže ga ispoštovati ili raskinuti ugovor, pa ne raditi nikako. Ali evo, mi ćemo istrpiti do kraja školske godine, vidite vi sam šta se dešava sa gorivom sjerama, mi ćemo pokušati to da iznesemo taj teret. A za sljedeću školsku godinu mi smo već obavijestili i vladu i roditelje, ukoliko ne bude u tender na vrijeme raspisan i ne bude sve urađeno kako treba, mi sigurno niko od prevoznika neće otpočeti s prevozom.
0: U svakom slučaju, evo, hvala vam što ste nam pomogli da i ovu situaciju pojasnimo slušateljima Epicentra BH Radija 1. Prepuštamo vas vašim obavezama, sretno u vožnji gdje god da ste krenuli.
1: Hvala vam, hvala vam na pažnji.
0: Bio je to Ismet Salešević, predsjednik udruženja prevoznika bus Unsko-sanskog kantona.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.
0: A sad za sve vozače, novi izvještaj o stanju na putevima i graničnim prelazima. Sa nama je u Epicentru Biser Hašimbegović iz Infocentra Bihamka. Dobar dan, Biser.
3: Dobar dan, Lila, lijep pozdrav za vas i vaše slušatelje. Pa evo, prema informacijama sa kojima raspolažem sa terena, na većini cesta u našoj zemlji danas se saobraća bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Na onim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Svakako apel vozačima i ovoga dana, budite oprezni, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična pretjecanja. Danas se izvode radovi u tunelu Vranduk na magistralnoj cesti M17 Zenica Nemila. Vozila koja se obraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera se obraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti radovi se izvode i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, kao i radovi na poddionici Golubinja-Nemila, zbog čega je saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina sada je dozvoljen saobraćaj za sva vozila, dok je na cestama Dobropolje-Miljevina-Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na sanaciji izvode se i na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija, Sumbulovac i Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Što se tiče situacije na graničnim prelazima, ona je danas dobra, promet putničkih vozila protiče uz čekanje od 10 do 30 minuta. Za sve detaljnije informacije uvijek dostupa naš broj 1325 ili web stranica biham.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
0: Hvala lijepo, Biseri Hašimbegović iz infocentra Bihamka, a meteorolozi kažu da nam je danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tim da su zabilježili slabe lokalne pljuskove na jugoistoku Hercegovine. Temperature i dalje visoke, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 29, Livno, Sarajevo i Zvornik 30, u Bihaću, Bugojnu, Sanskom mostu i Tuzli 31, Banja Luka, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32 stepena, Bijeljina i Trebinje 33, u Mostaru 37. Podsjećamo i da je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas donijela odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u novoj školskoj godini, pa će tako nastava u ovom kantonu umjesto 7. započeti 14. septembra, upravo dakle zbog još uvijek jako visokih temperatura. Za kraj jedna informacija za Zeničane. Nakon visokog, izbor filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala stiže u Zenicu. Od danas do 5. septembra bit će prikazano 6 filmova sa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Program počinje danas u 18 sati projekcijom filma Dečko iz Konga u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. I to bi bilo sve za danas u Epicentru BH Radija 1. Muziku nam je birao Fadil Hamzić, emisiju tehnički realizirao Jasmin Pavlović. Ja sam Leila Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim sve.
7: Dobar, čiji?
6: Admiral.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: koje učestvuju u vlasti u Bosni i Hercegovini s fokusom na medijske slobode, prava i sigurnost novinara. Također pokreću kampanju za jačanje medijske slobode i bezbjednosti novinara. Generalna sekretarka BH novinara Borka Rudić kazala je da je istraživanje osnova za četverogodišnju zagovaračku kampanju kroz koju će udruženje od 2026. do 2030. godine tražiti veću odgovornost političkih stranaka i predstavnika vlasti u stvaranju demokratskog i sigurnog okruženja za medije i novinare. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je donijela odluku o odgađanju početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026. i 2027. godini. Tako će nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu početi u ponedjeljak 14. septembra. Odluka je donesena s obzirom na trenutne vremenske uslove, odnosno izrazito visoke temperature koje, kako stoji u obrazloženju, mogu nepovoljno da utiču na zdravstvenu situaciju, sigurnost i psihofizičke sposobnosti učenika i zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama, samim tim i na kvalitetno i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Temperatura u Livnu, Sarajevu i Zvorniku je 30 stepeni, Bihaću 31, Banja Luci 32, Trebinju 33 i u Mostaru 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovu je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas provesti kroz još jednu emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Govorit ćemo o banjama. Važnost banjskih lječilišta i termalnih centara očituje se u njihovom snažnom utjecaju na zdravlje pojedinca, preventivnu medicinu i ekonomski razvoj zajednice. Kroz historiju od rimskih termi pa sve do modernih medicinskih kompleksa, prirodni izvori termomineralne vode i specifični klimatski uvjeti prepoznati su kao ključni faktor za očuvanje zdravlja, rehabilitaciju i oporavak ljudskog organizma. Banje predstavljaju temelj balneoterapije, odnosno liječenja vodom i klimatoterapije. U Bosni i Hercegovini banje imaju veoma dugu tradiciju. Neki ljekoviti izvori sa ovog područja bili su poznati još starim Rimljanima i Grcima, a za ljekovita svojstva vode znali su i Turci. Bosna i Hercegovina je zemlja bogata termomineralnim izvorima, od kojih je najtopliji izvor na Iliđi u Sarajevu sa temperaturom vode 58 stupnjeva Celzija. Najviše izvora nalazi se u okolini Banje Luke. Također, u Bosni i Hercegovini postoji brojna nalazišta ljekovitog blata. Banjski turizam u svojoj ponudi ima 15 centara smještenih uz termalne izvore u prelijepom prirodnom ambijentu sa povoljnom mikroklimom i dobrim uvjetima za liječenje, odmor i rekreaciju. Danas ćemo vas podsjetiti na neke od njih.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Jedna od najvećih banja u ovom dijelu Europe je zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica Teslić, čiji je izvršni direktor Aleksandar Radošević. S druge strane telefonske linije, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Hvala lijepa. Kako protiče ovo ljeto kod vas?
2: Pa evo, ljeto još traje, ljetnje su temperature, veoma smo zadovoljni ne samo ljetom nego cjelokupnom sezonom. Kapaciteti su skoro potpuno popunjeni od početka godine i za sada je veoma uspješno.
1: A hladovine imate?
2: Uvijek, da. Naš slogan je u srcu prirode, Banja Vrućica je okružena sa mnogobrojnim šumama, parkovima, tako da pored prirodnog hlada tu su i bazeni za rasvlađenje, tako da se kod nas gosti mogu uvijek rasvlađiti.
1: Evo, lijepo je to čuti, ali hajde da krenemo od početka. U čemu je zapravo važnost banji? Otkud Banja Vrućica?
2: Banja Vrućica ima ulogu u zdravlju lokalnog stanovništva već vijekovima unazad. Čak su 80. godina prilikom nekih građevinskih radova pronađeni rimski novčići, što nam govori da su još i Rimljani koristili ove izvore u zdravstvene svrhe. Banja Vrućica je poznata po svojoj termomineralnoj vodi, koja je temperature 32 do 35 stepeni, povoljno djeluje na mnoge bolesti, a ono po čemu se izdvajamo to je rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika, pošto smo jedna od rijetkih banja koja može da provodi tu rehabilitaciju upravo zbog specifičnih karakteristika naše termomineralne vode, a pored kardiovaskulare provodimo i fizijatrijsko-reumatološku, reumatološko-ortopedsku, pulmološku, tako da Banja Vrućica kao

0: sve banje veoma dobre kako za liječenje, tako i za prevenciju bolesti.
1: E da, ta prevencija, o njoj sve više govorimo u posljednje vrijeme. Čini se da su banje, da je banjski turizam u svijetu sve više uzima maha. Nekad smo banje smatrali isključivo lječilištima, a danas često sve više onih koji odlazak na more zapravo zamjenjuju odlaskom u neke toplice, u neke banje.
0: Tako je, imamo sve veći broj mlađih gostiju i našu ponudu smo podesili tako da nije samo za liječenje, nego i za rekreaciju, relaksaciju, a u isto vrijeme i za prevenciju. U ponudi su mnogobrojne wellness usluge koje se mogu da kažem, koje preveniraju različite bolesti, a od skoro smo napravili novi iskorak i u medicinu. U Banji Vrućici posjedujemo i savremeni dijagnostički centar sa magnetnom rezonancom CT, rentgenom, mnogobrojnim ultrazvučnim aparatima, tako da onaj ko dođe može da iskoristi priliku i za odmor i za razne preventivne preglede kako bi se, kažem, bolesti prevenirale, što je najbolji put da se ne dođe do bolesti.
1: Da, valja pratiti ove suvremene trendove, dakle, ne samo ljekovita voda.
0: Tako je, i oprema igra u posljednje vrijeme veoma veliku ulogu u preveniranju bolesti. Kaže, mi smo prije dvije godine nabavili dva savremena dijagnostička aparata, magnet, rezonancu i CT, koji omogućava rano dijagnostikovanje bolesti. A kažem, naši ljekari i svo naše osoblje preporučuje svim gostima koji dođu da koristi prelijepu prirodu. U Banji Vrućici se nalazi 7 km uređenih staza kroz uređene parkove, kroz šumu, tako da svakako pokret svaki liječi i samo to kretanje, boravak u prirodi, povoljno djeluje na zdravlje.
1: Da, međutim, banjski centri, nekako neki od njih se okreću i kongresnom turizmu.
0: Mi smo kongresni centar već dugi niz godina u hotelu Kardijal, postoji veliki kongresni centar sa kongresnom dvoranom od 400 mjesta i 6 kongresnih salona i u Banji Vrućici se tokom godina organizuju brojni simpoziji, kongresi, seminari, ne samo gdje dolaze ne samo gosti iz Bosne i Hercegovine, nego imamo i kongrese i team buildinge sa međunarodnim učešćem, što svakako značajno utiče na turizam, generalno na dolazak stranih gostiju.
1: Ima stranih gostiju?
0: Da, u Banji Vrućici su on čak posljednjih godina preuzeli primat. Mi ove godine očekujemo da bude oko 55-60% stranih gostiju i neki 45-40% domaćih gostiju. Nama je svaki gost bitan, ali evo tu je neki potvrda i dokaz našeg kvaliteta da smo prepoznati ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u okruženju, da imamo veliki broj gostiju iz inostranstva.
1: Evo, neka bude tako i u budući. Hvala za sve ove informacije koje ste podijelili s nama.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Bio je ovo Aleksandar Radošević, izvršni direktor Banje Vrućice Teslić. Udaljena 18 km od Novog Grada, 103 km od Banje Luke i 280 km od Sarajeva, nalazi se Banja Lješljan, smještena u području planine Kozare. Voda sa ljekovitog izvora Slatina ima temperaturu 35 stupnjeva, sadrži natrijum, hloride, hidrokarbonate i sulfate, a prirodni ljekoviti faktor je i peloid. Ljekovita voda i peloid povoljno djeluju kod kožnih oboljenja. Na padinama Kozare nalazi se i Banja Mlječanica, Kozarska Dubica, udaljena 68 km od Banja Luke i 250 od Sarajeva. U Banji se nalazi bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica, u okviru koje postoji hotel, naselje sa bungalovima i kongresni amfiteatar. Banja Laktaši, na 18 km od Banje Luke, jedna je od najstarijih banja u Bosni i Hercegovini, pošto su za ljekovitost njene vode znali još stari Rimljani, a njen suvremeni razvoj otpočeo je 1930. godine. Banja Slatina, nekih 12 km od Banje Luke, u okviru banje postoji ukupno 5 smještajnih objekata, od kojih je najznačajniji hotel Slatina. Thank you.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Bojnica baštini 113 godina banjskog liječenja, pa možemo reći onda i banjskog turizma. Potvrdit će mi to i izvršni direktor lječilišta reuma Lalija Mukača, koji je s druge strane telefonske linije. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav Vanja vama i vašim slušalcima.
1: 113 godina tradicije, rekoh ja.
2: Pa tako je, mi to kažemo, 113 godina organizovanog bavljenja fiskalnom rehabilitacijom, odnosno prevedeno ovo danas, jel, kako mi to nazivamo, 113 godina banjskog turizma u Pojnici. To je zaista jedna posebna priča i na neki način, jel, to je u stvari oslikava i našu Pojnicu i ono čime se mi bavimo i u stvari najveća vrijednost je upravo ta tradicija koju imamo.
1: A na temelju čega je došlo do te tradicije, podsjetimo slušatelje, zapravo je sve u toj vodi?
2: Tako je. Znači, u Pojnici je nekad davno otkrivena voda, ljekovita voda, termomineralna voda na bazi radona. Na osnovu toga nekada davno su još ljudi osjetili i vidjeli potrebu da je ta voda lijek, pa su pravljene takozvane, ili tada su bile Memine banje, Uzvašća banje, zatim je potrena banja, onda 68. odnosno 78. godine reuma, ali cijelim tim nizom tih godina, evo, došlo do danas, kada je tih 113 godina pokušavamo da održavamo tu tradiciju, nego da i svaki dan unapređujemo i evo, hvala Bogu, mislim da uspijemo u tome, a najbolji pokazatelj za to su naši gosti, pacijenti koji dolaze i koji se uvjeravaju u to sve.
1: U što se oni danas mogu uvjeriti? Šta zapravo danas sadrži Banja Fojnička?
2: Pa vidite, mi svake godine radimo na podizanju

0: i nivoa kvaliteta i usluge i ambijenta i mislim da smo i ova 2026. godina nekako bila, mogu reći, nekako i najizazovnija, obzirom da smo prvih 7-8 mjeseci 2026. godine radili temeljitu rekonstrukciju Reumala, u smislu da smo radili fasadu, ne znam, nija restoran, radili smo trg oko Reumala, šetalište i tako dalje, a sve ove godine to je u stvari samo nekako kumuniralo, jer smo zadnjih godina zaista mnogo ulagali. Prvo smo ulagali u prostore unutar objekta, a sad smo došli do situacije da ulažemo i popravljamo ambijent oko objekta. U suštini, prošle godine smo imali preko 160.000 noćenja, ove godine također, ranije godina isto tako 160.000-170.000 noćenja. I u suštini ljudi ovdje dolaze prvenstveno zbog vode, kvalitetne usluge ljudi koji rade ovdje, koji su drugi najvažniji ili možda prvi najvažniji resurs. I onda sve to, kad sublimiramo u jednu uslugu, dobijemo jedan zaista kvalitetan paket gdje gosti stvarno mislimo da dođu po zdravlje, odu odavde, odmore se i dobiju jedan, što kažu, holistički paket zdravlja.
1: To je dobro znati. Zapravo nije Reumal jedini objekat?
0: Naravno da nije Reumal, inače lječište Reumal Konjica sastoji se od dva objekta, objekat Banja i objekat Reumal. Objekat Banja ima raspolaže sa 130 ležajeva, objekat Reumal 410. U objektu Banja su, on je namjenskog tipa, više su tu osobe da možemo tako reći slabije pokretne osobe, zatim kardiorehabilitacija i dječja rehabilitacija, a u Reumal su hotel je Reumalije hotelskog tipa i tu su smješteni malo bolje pokretne osobe i veći je kapacitet i one, kao što sam rekao, hotelskog tipa i u suštini ta dva objekta u stvari su lječilište Reuma.
1: Da, valja pratiti ove suvremene trendove, nastojite zapravo to da pratite, da ne bude samo liječenje, nego i sve više preventiva. Sve više ljudi odlaze u banje, eto, kako bi se i opuštali i kako bi prevenirali neke eventualne kasnije bolesti.
0: Pa tako, vidite, ta prevencija je možda i najvažnija od svega i mislim da zadnjih godina zaista nekako u našoj zemlji da ta svijest dolazi, odnosno ljudi shvataju da banje nisu samo ono kada dođete u neke godine ili imate određeni zdravstveni problem. Sve više ljudi dolazi u banje i nekako je to famozno COVID-a i tih godina je shvatilo da vrijednost tih banja nije samo liječenje, bolje, starije osobe i tako dalje, nego tu postoje, mi konkretno lječilište Reumal Konjica raspolaže sa ozbiljnim wellness sadržajima, wellness programima i ljudi sve više dolaze i mi se zaista trudimo zadnjih godina da kroz uređenje nekih tih prostora privučemo i druge ljude koji dođu tu da se odmore, koji dođu tu na wellness programe, koji dođu tu na kraj krajeva, koji dođu u Fojncu, u Reumal, jer je Reumal smješten na nekih skoro 600 metara 600 metara nadmorske visine, sam po sebi je vazdušna banja i generalno kroz ovo sve što smo do sad naveli, cijela ta usluga, cijeli taj paket usluge im odgovara i mislim da mi ćemo i raditi na tome i radimo na tome i mislimo da već ima neki 20% govorimo da neki 20% naših gostiju dođe u stvari, a da nije imalo ovu potrebu koju smo u početku govorili, a to je, ne znam, nija fizična rehabilitacija ili liječenje.
1: E pa evo, nek bude tako i u buduće. Hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala vama i evo, budite slobodni posjetiti nas, vrlo rado ćemo biti domaćini da vidimo, da vidite šta smo radili zadnje vrijeme.
1: Bio je ovo izvršni direktor lječilišta Reumal Fojnica, Alija Mukača.
2: Provedimo ljeto zajedno.
1: Banja Iliđa Sarajevo predstavlja jednu od najstarijih banja u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u podnožju planine Igman, 8 km od centra Sarajeva, a u banjskom kompleksu postoji zdravstvena ustanova lječilište Banja Terme Iliđa na površini od 7200 kvadratnih metara, koja obuhvata smještajni dio sa kapacitetom od 370 kreveta i prostor za medicinsku i fizikalnu terapiju. U okolini Bihaća nalazi se banja Gata sa istoimenim lječilištem. U banji ima više izvora ljekovite vode, a ona pripada grupi natrium, kalcium, sulfatnih, hidrokarbonatnih voda i njena temperatura je od 32 do 38 stupnjeva. Na 170 km od Sarajeva u Gradačcu nalazi se banja Iliđa Gradača sa istoimenim centrom za fizikalnu medicinu.

medicinu i rehabilitaciju. Centar je izgrađen 1980. godine između dva akumulaciona vještačka jezera Hazna i Vidara, gdje postoje uređene plaže i trim staze. Termomineralna voda je temperature 28,5 stupnjeva i blago je radioaktivna, zatim alkalna, karbonatna, sulfatna i slabo murijatična. Koristi se u liječenju reumatskih oboljenja, neuroloških bolesti, dijabetesa, gihta, ginekoloških oboljenja i tegoba na lokomotornom aparatu. A na 50 km sjeveroistočno od Sarajeva nalazi se Olovo, u kome je smještena banja Aquaterm, o kojoj govorimo nakon pjesme.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: A ljeto vas vodi tamo gdje se rijeke Bioštica i Stupčanica spajaju i formiraju, krivaju. E tamo vam je Banjsko-terapeutski rekreativni centar Aquaterm, čiji je direktor dr. Senad Selimović s nama putem telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav vama i vaših slušalaca.
1: Hvala lijepa. Kako protiče ljeto olovo? I vi imate i šume i hladovine.
2: Pa imamo i šume i hladovine i Banjsko rekreativni centar, kao što ste rekli, imamo i rijeke, imamo i otvorene bazene, izletišta, protiče onako vrlo, vrlo užurbano, puno je korisnika naših usluga, što pacijenata, što ljudi koji dolaze da se opuste, odmore, raslade u ovim vrelim ljetnim danima.
1: Da, rekao ste otvoreni bazeni, tu vam je sad i zeleni vir, taj kompleks koji je bio krcat ovoga ljeta.
2: Tako je, zabilježili smo, još uvijek se sumiraju rezultati, ali zabilježili smo zaista rekordnu posjetu. Mi smo od ove godine, da tako kažem, titular, odnosno upravljamo izletište Zeleni vir, znači Banjsko rekreativni centar Termolovo, i mi smo zaista potrudili da sve te sadržaje i prirodne ljepote olova i izletište Zeleni vir približimo što većem broju korisnika i da obogatimo i unaprijedimo postojeće sadržaje koji su do sada postojali, da bi ljudi koji tu dolaze zaista mogli da ispuste. Čak od ove godine imamo i bungalove, odnosno vikendice koje mogu ljudi da koriste u svrhu noćenja, znači da produže svoj boravak, da to ne bude samo jednodnevni dolazak na izletište, nego mogu i da ostanu par dana i da uživaju. Zaista imamo šta ponuditi što se tiče turističkog sadržaja i lijepe hladovine i lijepih čistih rijeka, termalnih izvora, tako da evo, to su ljudi prepoznali, došli su u velikom broju, nadam se da će i ostatak ove ljetne sezone dolaziti.
1: Reći, spomenuste malo prije sumiranje rezultata, kako sumiranje kad su nam još uvijek temperature iznad 30 stupnjeva?
2: Pa dobro, znate kako ono, čim septembar dođe, ono, djece u školu, smanjuje se broj ljudi koji onaj dolaze, da tako kažem, to je nekako tradicionalno da se početkom septembra već završava ta turistička sezona što se tiče otvorenih bazena, ja mislim svugdje u BiH, ali evo, u pravu ste i vi, još uvijek su ljetne temperature, još uvijek imamo dosta gostiju, dosta zainteresovanih ljudi koji žele da dođu, tako da ovo ljeto se produžava.
1: Da. Prije 10 godina nekako, ili koju godinu prije još, nekako se bojažljivo spominjala ta banja Aquaterm, olovo i sve, a nekako ste sad osnažili ono, pa eto, puni i prošireni ove godine baš.
2: Da, pa pravu ste prije tih nekih 10-12 godina i jeste tako bilo. Međutim, u ovom međuvremenu, jel, tih nekih 10 godina, mi smo zaista jako, jako puno uložili u renoviranje, proširenje postojećih kapaciteta, uložili smo u edukaciju osoblja koje radi u našem Banjskom rekreativnom centru i dapače, znači podigli smo kvalitet same usluge što su pacijenti prepoznali i evo, to nam se, da tako kažem, i vraća kroz broj zainteresovanih ljudi koji žele da dođu u našu ustanovu i da unaprijede svoje zdravlje.
1: Ko u vašoj ustanovi unapređuje svoje zdravlje? Kome je ono na prvom mjestu dobrodošla vaša ustanova? Koji bolesnici?
2: Pa gledajte, to su najčešće ljudi koji imaju problem, znači sa sistemom za kretanje. Koštano-mišićni sistem je taj koji je, tako kažem, jedan od vodećih tih oboljenja i problema zbog kojeg pacijenti dolaze u našu ustanovu. Naravno, to su i ljudi koji imaju različitih neuroloških problema, dermatoloških problema, ali u

0: Uglavnom su to, kažem, pacijenti koji imaju problem sa kostima, mišićima, zglobovima, znači sa organima za kretanje.
1: I čime ih vi liječite? Kakvom vodom?
0: Pa mi imamo našu ovu olovsku termalnu vodu, znači koja je stvarno izvanrednog sastava, izvanredne temperature, ono, kao da je vel podešena baš za ovu svrhu temperature 35 stepeni Celzijusa i ona se koristi, znači osim te termalne vode mi koristimo naravno i najsavremenije metode fizikalne medicine rehabilitacije da bi dobili jel, što bolji rezultat, odnosno da bi unaprijedili kvalitet zdravlja naših gosti, odnosno naših pacijenata i naravno kako bi oni ponovo došli da počuvaju to što su stekli.
1: Pa nek dolaze i dalje. Hvala vam lijepa za ove informacije koje ste podijelili s nama.
0: Hvala vama, pozdrav za vas i za vaše slušalce još jedno.
1: Bio je ovo direktor Banje Akvaterme iz Olova, dr. Senad Selimović, a u općini Sanski most u podnožju planine Mulež i dolini rijeke Sane smještena je Banja Iliđa Sanski most. U banjskom centru nalaze se otvoreni poluolimpijski bazen i dva zatvorena bazena sa termomineralnom vodom. Ljekovita voda je kalcijum, magnezijum, sulfatna, hipoterma, temperature 32 stupnja. Blago je radioaktivna, a njen glavni sastojak je sumpor. Pored termomineralne vode u liječenju se koristi i ljekovito blato. U Tuzli se nalazi Slana banja smještena u parku Trnovac na padinama planine Majevice. Ljekovita voda je slana i sadrži natrijum hlorid, a njena temperatura je 27 stupnjeva. Pogodna je za liječenje reumatizma, neuroloških bolesti, ginekoloških oboljenja, bolesti uha, grla i nosa, respiratornih oboljenja, arterioskleroze i stanja nakon kirurških intervencija na lokomotornom aparatu.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Banja Kulaši smještena je u podnožju planine Ljubić, u okolini Prnjavora, u dolini rijeke Ukrine i zauzima površinu od 12 hektara. Ljekovita voda je visoko alkalna i nisko mineralizirana sa temperaturom 27 stupnjeva. U cijelom svijetu postoji još svega 7 izvora ovakve vode, a korisna je pri liječenju bubrežnih oboljenja i bolesti mokračnih puteva, oboljenja organa za varenje, ginekoloških bolesti, visokog krvnog tlaka, dijabetesa, posljedica tjelesnih povreda, reumatizma i naročito kožnih bolesti. Banja Dvorovi nalazi se na 6 km od Bijeljine između rijeka Save i Drine, a jedan je od najznačajnijih turističkih centara Srbije. U banjskom kompleksu nalazi se hotel, olimpijski bazen, dva manja bazena, dva dječja bazena i sportski tereni. Ljekovita voda je oligomineralna i termalna i koristi se kod reumatskih bolesti, ginekoloških, kožnih oboljenja, dijabetesa, blažih neuroza, stanja nakon povreda i postoperativnih stanja. A kolegica Jelena Đurović će nas povesti do termi u Banjoj Luci.
2: Banje danas sve više izlaze iz okvira tradicionalnog zdravstvenog i rehabilitacionog turizma. Uz terapiju i oporavak, gostima nude i odmor, relaksaciju, wellness i rekreaciju. Takav koncept razvijaju i terme Banja Luka, koje u svojoj ponudi objedinjuju zdravstveni turizam i rehabilitaciju sa sadržajima za odmor i opuštanje. Jedan od važnih aduta je termomineralna voda, a o tome šta terme Banja Luka danas nude, razgovaramo sa Željkom Knežević, rukovodiocem službe za zdravstveni turizam i ugostiteljstvo Instituta dr. Miroslav Zotović.
3: Terme Banja Luka se izdvajaju po tome što na jednom mjestu integrišu zdravlje, rehabilitaciju, wellness, rekreaciju i odmor. Tu je i prirodni resurs koji predstavlja osnovu naše ponude, to je termomineralna voda koja je poznata po svojim ljekovitim svojstvima. Poznato je da voda u srpskim toplicama dokazano liječi koštanu mišićna oboljenja, kardiovaskularne bolesti, ginekološka i kožna oboljenja. Važno je još da istaknemo da smo mi dio renomiranog instituta dr. Miroslav Zotović i upravo tu je dodatna vrijednost termi u stručnom i medicinskom segmentu kroz savremene dijagnostičke i terapijske sadržaje, individualne programe rehabilitacije i stručni nadzor. Istovremeno, terme nisu namijenjene samo korisnicima zdravstvenih usluga. Naša ponuda obuhvata termomineralne bazene, svijet sauna, fitness centar, masaže, privatne spa zone, baby spa, kafe, restoran, smještaj i konferencijske sadržaje. Posebnu vrijednost daje i sama lokacija, odnosno blizina centra Banja Luke, a istovremeno prirodno okruženje, Vrbas i brojne mogućnosti za šetnje i rekreaciju. Znači, naša ideja je da terme budu mjesto na kojem se susreću stručnost, priroda i savremeni sadržaj. Bilo da gost dolazi zbog rehabilitacije, wellnessa, aktivnog odmora ili jednostavno želi kvalitetno vrijeme za sebe i svoju porodicu.
2: Savremeni banjski turizam prilagođen je svima i upravo su najčešći gosti u termama Banja Luka i porodice i individualci, sportisti i rekreativci.

0: grupe kreativci, a prisutan je i sve veći broj gostiju iz inostranstva.
1: Pa, odgovor na vaše pitanje je da Terme Banja Luka danas posjećuje veoma širok profil gostiju. Znači, tu su sve što ste rekli, i porodice sa djecom, parovi, individualni gosti, rekreativci, sportisti, domaći i strani turisti koji Terme uključuju u svoj boravak u Banja Luci, ali imamo tu i korporativne klijente za organizacije raznih događaja. Znači, porodice posebno prepoznaju naše bazene i sadržaje za djecu, dok su individualnim gostima i parovima zanimljivi naši wellness programi, svijet sauna, masaže i privatne spa zone. Sportistima i rekreativcima važne su fitness i mogućnost stručnog nadzora, pogotovo u svjetlu činjenice da smo, vjerujem, možda i jedini u Bosni i Hercegovini da posjedujemo kineo multistancu specijalno namijenjenu za sportiste i za rehabilitaciju. Istovremeno primjećujemo da Terme sve više postaju izbori za kratke odmore, vikend boravke i aktivan predah od svakodnevnice. Zato naše goste danas ne možemo svesti na jednu kategoriju. To je svako ko želi da spoji zdravlje, kretanje, relaksaciju i kvalitetno provedeno vrijeme. Domaći gosti posebno prepoznaju wellness, rekreativne i porodične sadržaje, dok strani gosti Terme sve više uključuju u svoj boravak u Banja Luci. Poseban potencijal vidimo u regionalnom tržištu, s obzirom na dobru saobraćajnu povezanost i činjenicu da je Banja Luka pogodna destinacija za kraće i vikend odmore. Istovremeno želimo da nastavimo sa razvojem ponude i promocijom Terme na širem međunarodnom tržištu. Naš cilj nije samo privući gosta, već izgraditi iskustvo zbog kojeg će poželjeti da nam se ponovo vrati.
0: A kada govorimo o turističkoj ponudi, Terme Banja Luka okružene su prelijepom prirodom. Sa jedne strane Banj Brdo, a sa druge rijeka Vrbas. I upravo ova lokacija nudi brojne mogućnosti za aktivan odmor, izlete i boravak u prirodi, pa se posjeta termama može povezati i sa drugim sadržajima koje grad na Vrbasu nudi.
1: Pa prirodno okruženje Banja Luke predstavlja jednu od značajnih prednosti Termi. Nalazimo se u Srpskim Toplicama u neposrednoj blizini Vrbasa i Banj Brda, a istovremeno samo nekoliko minuta od centra grada. To nam omogućava da wellness i rehabilitaciju povežemo sa boravkom u prirodi, šetnjom, rekreacijom i aktivnim odmorom. Gost nakon tretmana, kupanja ili treninga može jednostavno nastaviti svoj dan u prirodi ili istraživati sadržaje koje nude Banja Luka i njena okolina. Upravo taj spoj termomineralne vode i prirode, zdravstvenih i wellness sadržaja i blizina grada daje našoj ponudi dodatnu vrijednost. Prirodu zato ne posmatramo samo kao lijepo okruženje Termi, već kao važan dio ukupnog iskustva koji želimo da pružimo gostu.
0: Wellness i banjski turizam danas sve više podrazumijevaju personalizovane programe, preventivu i sadržaje koji povezuju brigu o zdravlju sa odmorom. U nastavku saznaćemo koji je najveći potencijal za dalji razvoj banjskog i wellness turizma u Banja Luci.
1: Najveći potencijal vidimo upravo u kombinaciji onoga što Banja Luka već ima. To je termomineralne izvore, prirodu, Vrbas, blizinu gradskih sadržaja i relativno razvijenu turističku infrastrukturu. Veliku priliku predstavlja dalje povezivanje zdravstvenog, wellness, sportskog, rekreativnog i aktivnog turizma. Savremeni gost više ne želi nužno da bira između zdravlja i odmora, želi i jedno i drugo, želi da ih spoji. Terme Banja Luka mogu biti važan dio tog razvoja jer objedinjuju prirodni ljekoviti faktor, medicinsku ekspertizu i savremene wellness i turističke sadržaje. Mislim da je naredni korak još snažnije povezivanje Termi sa gradom, prirodom, sportskim i izletničkim sadržajem, gastronomijom i kulturom, kako bismo stvorili jedinstven i prepoznatljiv turistički proizvod. Potencijal vidim u tome da Banja Luka ne bude samo mjesto kroz koje se prolazi, već destinacija na kojoj se ostaje duže i kojoj se gosti vraćaju.
0: Savremeni banjski turizam danas nije samo terapija i rehabilitacija. To je vrijeme za odmor, relaksaciju, rekreaciju i brigu o sebi, a upravo u tom spoju zdravlja i odmora svoj prostor pronalaze i Terme Banja Luka.
1: Zato što Terme Banja Luka nude mogućnost da se na jednom mjestu spoje odmor, zdravlje, relaksacija i aktivan boravak. Gosti mogu uživati u termomineralnoj vodi, bazenima, wellnessu, svijetu sauna, masažama i fitnessu, ali istovremeno istraživati Banja Luku, šetati uz Vrbas i uživati u prirodnom okruženju. Za one kojima je potreban zdravstveni ili rehabilitacioni program, dodatnu vrijednost predstavljaju stručnost i iskustvo renomiranog instituta dr. Miroslav Zotović. Važno nam je da Terme budu dostupne različitim gostima, porodicama, parovima, individualnim gostima, sportistima, rekreativcima, ali i svima koji jednostavno žele da naprave predah od svakodnevnog života. Na kraju želimo da gost ne ode samo sa lijepim uspomenama, već sa osjećajem da se odmorio, opustio i učinio nešto za svoje zdravlje.

0: I toliko za danas. Budite uz nas i sutra u posljednjem izdanju emisije u ovoj sezoni. Do tada lijep pozdrav vam upućuju Mirza Omanović, Vanja Ilić i Vanja Iličić.
1: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Centralna izborna komisija zaustavila štampanje izbornog materijala zbog pravopisnih grešaka.
0: Nastavljeno sramotno davanje podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Bratuncu. Njegovo tijelo danas poslije podne stiže u Srbiju, izjavio Vučić.
1: 18 poginulih i više desetina ranjenih u američkim napadima na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji.
0: Edin Džeko najavio odlazak iz reprezentacije.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaustavila je štampanje biračkog materijala zbog utvrđene pravopisne greške na glasačkim listićima. Član CIK-a Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage kako bi se utvrdilo kako je došlo do propusta prije nego što se proces nastavi.
0: U službenom izbornom materijalu naziv kandidatska lista štampan je s pravopisnom greškom.

0: uključujući sprečavanje kupovine glasova i drugih izbornih nepravilnosti. Konferenciju je pratila Natalija Trbić.
1: Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata, kazao je šef misije OSCE-a u našoj zemlji Rick Holzapfel.
2: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
1: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina izrazila je nadu da gužve na biračkim mjestima neće demotivisati građane da glasaju, a da ukoliko zbog nepravilnosti dođe do prekida, vrijeme glasanja će biti produženo. Ukazala je i na odgovornost policijskih i pravosudnih institucija.
3: Konkretno, kao jedan od primjera možemo navesti kupovinu glasova ispred biračkih mjesta u lokalnim kafejima, u lokalnim sredinama. To je nešto gdje se očekuje hitna reakcija policije i gdje se očekuje hitna reakcija tužilaštva. Također imamo brojna prijavljena krivična djela sa proteklih izbora gdje nažalost nemamo odgovarajuću reakciju.
1: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas biti prvi put zaštićen. Kao jedan od izazova naveo je potrebu da informacije o novom načinu glasanja stignu do što većeg broja građana.
4: Jer glasanje putem novog glasačkog listića bi trebalo biti jednostavnije, samo je drugačije nego na ono što smo navikli više od dvije decenije glasajući u Bosni i Hercegovini. Ali ja se nadam zaista da takav efekat odvraćanja birača od izlaska na izbore ovo neće izazvati.
1: A na stotine miliona maraka raspisanih tendera upozorio je izvršni direktor BIRN-a Denis Đidić, sredstava iskorištenih od igrališta i puteva do diskriminatornih i mrzilačkih narativa.
5: Ono što smo vidjeli već u ovom periodu, još od pokretanja istrage koja se veže za memorialni centar u Srebrenici i sada od smrti Ratka Mladića, jeste da takvi mrzilački narativi su u porastu i očekujemo zaista u narednih mjesec dana da ćemo imati na stotine takvih incidenata i ukoliko izostane sistemska reakcija, mislim da će nam cijela predizborna kampanja negdje biti obojena time, a ne potencijalnim benefitima koje hoće dovesti nove tehnologije koje će biti korištene.
1: Tokom konferencije su podsjetili da je uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, već ih je nametnuo visoki predstavnik, te da upravo to pokazuje koliko je ovaj proces važan. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Već dvije sedmice račun BHRT-a je u potpunoj blokadi, što onemogućava rad javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine, pogotovo u oči početka izborne kampanje za opšte izbore. Razlog je selektivna primjena sudskih presuda s obzirom na to da BHRT-u nije omogućena naplata po sudskoj presudi od RTRS-a u iznosu od 5,4 miliona maraka, dok je istovremeno RTRS naplatio 1,7 miliona maraka od BHRT-a na ime troškova prikupljanja iste takse. Više o tome Miral Čeliković.
6: U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojim je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u, stoji u saopćenju Upravnog odbora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
7: Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Odgovornost za onemogućavanje BHRT-u da u vrijeme predizborne kampanje vrši zakonom propisanu funkciju i izvršava obaveze snosi pravosudna vlast, jer situacija u kojoj je BHRT više nije samo pitanje odnosa između dva javna emitera, ona predstavlja ozbiljno pitanje vladavine prava, jednakosti pred zakonom, nezavisnosti pravosuđa i zaštite prava građana.
6: Nakon ovog apela uslijedile su brojne reakcije, a poruku nadležnim

0: Organima u našoj zemlji uputio je šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, ambasador Rick Holzapfel.
1: Stoga konstatujem sa zabrinutošću da zbog financijskih problema VHRT, a i neki drugi mediji mogli bi biti podriveni u naporu da pokrivaju izbore, te stoga pozivam nadležne organe da što je prije moguće riješe taj problem.
0: Reagovala i Komisija za saobraćaj i komunikacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čiji predsjedavajući Jasmin Imamović je za petak najavio hitnu sjednicu. Kaže da se ne smije dozvoliti da u vrijeme početka izborne kampanje BHRT-u bude onemogućeno da ispunjava svoju misiju. Stvari su, dodaje Imamović, kada je ovaj spor u pitanju kristalno jasne, s obzirom na razliku u ukupnom dugovanju RTRS-a prema BHRT-u od 87 miliona maraka. Problem je isključivo pravne prirode, kaže Imamović, i samo insistiranje na načelu ustavnosti, zakonitosti i neovisnosti sudstva može riješiti ovaj problem.
2: Dakle, postoje uzajamna potraživanja i izlazi da sud ozbiljno sagleda prigovor DHRT-a u kojem se predlaže na zakonu zasnovano prebijanje. To prebijanje nije moglo biti predloženo u toku parničnog postupka, ali sad kad je on dovršen, ono je moguće. Smatram da bi to prebijanje moglo deblokirati ovaj račun. Čak su pare koje duguju BHRT-u, televiziji Republike Srpske, oni rezervirali na poseban račun, da im ne bi bio blokiran račun. I evo, zašto to sud ne donese samo odluku i to znači omogućava prebijanje? I to nam je osnovni cilj sada, da se ovaj požar ugasi.
0: Oglasio se sindikat radnika BHRT-a koji ponovo ističe i težak položaj radnika ove kuće, koji su po ko zna koji put taoci svih nonsensa u pravnom i političkom miljeu naše zemlje. Predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
3: Zahtijevam urgentnu reakciju pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i ombudsmena u Bosni i Hercegovini, jer nam je ugrožena egzistencija svih uposlenika i njihovih porodica, a prekršeno nam je i pravo na dostojanstven rad i isplatu plaća i ostalih doprinosa iz Zakona o radu. Podsjećamo, nisu nam uplaćeni doprinosi više od 10 godina, a minimalnu plaću prima skoro 80% naših uposlenika, dok nam je iz mjeseca u mjesec ugroženo i pravo na liječenje. Posljedice blokade računa javnog servisa najprije snose zaposlenici koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke.
0: Ipak, ukoliko se hitno i neodložno ne riješi ova situacija, poručuju sindikata radnika BHRT-a, bit će ugroženo i pravo građana na profesionalno i objektivno informisanje, jer će posljedično biti ugroženo ne samo emitovanje programa BHRT-a, već i RTV Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, koji se nalaze u prostorima BHRT-a. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: BH Radio 1, Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića preuzeto u Hagu te da se očekuje njegov dolazak u Srbiju u kasnim poslijepodnevnim satima. U međuvremenu potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković na društvenim mrežama objavio je video snimak skupa u Bratuncu na kojem se ponovo veličao ratni zločinac Ratko Mladić.
5: Nazvavši objavu orgijanje u čast zločinca Ratka Mladića se nastavlja. Duraković je naveo, ako će nas i dalje uvjeravati da ne postoji nešto što se zove kolektivna krivica, bilo bi poželjno čisto da nam ostave prostora da možda i povjerujemo u to da makar jedan srpski političar u Republici Srpskoj osudi ovaj polusvijet. Dubrovačko-neretvanska policija uhapsila je petoricu muškaraca zbog objavljivanja sadržaja kojima su nakon smrti veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o četvorici državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Hrvatskoj i hrvatskom državljaninu. BH državljani su privedeni u opštinski sud u Dubrovniku gdje su nepravomoćno proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama. Nakon toga bit će im ukinute dozvole za boravak i rad, te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na 3 mjeseca.
4: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatrpale su prijave protiv građana koji su proteklih dana javno na skupovima podrške ili društvenim mrežama i u medijima afirmativno govorili o ratnom zločincu Ratku Mladiću i njegovoj ulozi tokom rata u Bosni i Hercegovini. Samo je putem nezavisne građanske platforme Registar 145A registrovano više od 75.000 prijava. Podignutih optužnica ipak još nema, što je u bošnjačkim političkim krugovima i udruženjima žrtava proteklog rata ponovo otvorilo pitanje efikasnosti pravosuđa i primjene relevantnih zakonskih odredbi. Je li problem u zakonu ili nečem drugom, istraživala Brana Prtenjak.
6: Dokumentovana su 932 predmeta, a građani su tužilaštvu Bosne i Hercegovine poslali više od 75.500 krivičnih prijava. Novo prijavljivanje i slanje prijava je pauzirano, na potezu je tužilaštvo. Ovo piše na početnoj stranici platforme Registar 145A, putem koje su i građani i političke ličnosti tražili reakciju državnog pravosuđa zbog veličanja Ratka Mladića i provođenja člana krivičnog zakona koji to zabranjuje, ujedno i zabranjuje negiranje genocida. Međutim, iz državnog tužilaštva još nisu potvrdili formiranje bilo kakvog predmeta po ovom osnovu, već su u saopštenju poručili.
7: Sve zaprimljene prijave biće analizirane od strane postupajućih tužilaca i policijskih agencija, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
6: Samo tužilaštvo dodatno tvrdi da još nije zaprimilo ni jedan izvještaj policijskih agencija u vezi sa kršenjem zakonskih odredbi o zabrani negiranja genocida i veličanje ljudi presuđenih za ratne zločine. To ne čudi predstavnike udruženja žrtava i svjedoka genocida, iz kojeg podsjećaju da, uprkos službenoj dužnosti, zakone na kraju provode ljudi. Predsjednik Murat Tahirović.
8: Imamo problem ljudi koji su zaduženi, koji rade na tim predmetima, koji ne rade svoj posao. Ja sam često u SIP-i dajem izjavu, pošto i mi često podnosimo prijave, kod njih postoji određeni problem koordinacije između tužilaštva i policijskih agencija. Nažalost, politika je tu napravila svoj posao koji njoj odgovara.
6: Tahirović ipak očekuje da će ogroman pritisak javnosti ubrzati rad tužilaštva, a onda i suda, u kojima, kako ističe, rade pripadnici sva tri naroda u državi.
8: Mi ne možemo reći da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine sjedi samo Kajganić i tako dalje. Sjede gore i Bošnjaci, tužioci, koji trebaju da rade svoj posao. Dakle, svi mi moramo preuzeti dio odgovornosti u onom obimu u kojem mi obnašamo određenu funkciju.
6: Struka, s druge strane, poručuje da će tužilaštvo, da bi podnijelo optužnice, morati da provjeri i dokumentuje svaku od brojnih prijava, a od broja tužbi zavisit će, kažu, i dužina rada i odlučivanja državnog suda. Istovremeno, kako navodi pravni stručnjak Arben Murtezić, pravosuđu na ruku neće ići odredbe zakona koje su po pitanje zabrane negiranja genocida neodređene.
9: Treba znati da je u tom zakonu ostavljen jedan uslov da takvo umanjivanje treba da bude počinjeno na način da potiče na nasilje ili mržnju, što je opet jedan poseban prag dokazivanja.
6: Saglasni sa ovim ocjenama su pojedini politički analitičari, među njima i Ivana Marić, koja ističe da je za razliku od zabrane negiranja genocida sve jasno po pitanju zakonske odredbe koja se odnosi na veličanje ratnih zločinaca.
10: Prošle godine, ja mislim, u Banja Luci jedna osoba je nosila slike Karadžića i Mladića i presuđena je pravosnažna 3 godine zatvora. A posebno strože su kazne za osobe koje vrše javne funkcije. Tako da mislim da su se ovaj put dobro izradili političar, da se tako izrazim, i da će ovaj put odgovarati.
6: Na drugoj strani su u svemu zvaničnici Republike Srpske koji ne priznaju krivične prijave podnesene protiv njih, jer ne priznaju ni odluke visokih predstavnika, pa samim tim ni dopune krivičnog zakona koje je nametnuo Valentin Incko. U svemu vide još jedan dokaz pritiska na srpski narod u Bosni i Hercegovini, ali ne najavljuju da će stati iza onih koji bi zbog veličanja Ratka Mladića mogli krivično da odgovaraju. Tu ulogu preuzela je entitetska boračka organizacija. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: U nastavku dnevnika još donosimo. 140 kompanija iz različitih sektora ponudilo je radna mjesta nezaposlenima na sajmu Gledaj sebi posla. Vlada HNK pomjerila početak nastave za osnovce i srednjoškolce za 14. septembar zbog visokih temperatura. Najmanje 18 osoba poginulo je, a više od 100 ranjeno u posljednjim napadima Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Teheran je odgovorio napadima na američke objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. Ujedinjene nacije osudile su jučerašnji američki napad na svatovsku svečanost u kojem je ubijeno 5 Iranaca, među kojima i jedno dijete, a ranjeno više od 60 osoba. Detaljnije Igor Božović.
11: Sinoć je nastavljen novi val američkih napada na infrastrukturu u Islamskoj Republici Iran, u pravilu oko Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je članove Pentagona i američku vojsku. Kako ističe, ovo čine kako bi pomogli svima na Bliskom istoku, vrlo su blizu potpunog ekonomskog sloma Irana, te očekuje da će sukob biti vrlo brzo riješen u njihovu korist.
12: Mi kontrolišemo Ormuski Moreuz, izvlačimo gomilu brodova svaki dan s milionima barela nafte. Radimo to uglavnom bez problema. S vremena na vrijeme ispucaju neki dron, a mi ga skinemo, ali imamo jako čvrstu kontrolu. Pokušavali su obnoviti radar i raketni sistem i postavljanje mina. Znate, riješili smo se svih mina u Ormuskom Moreuzu. Eliminisali smo još neke stvari, a onda smo ih sinoć udarili jer su pucali. Ali na nas u Jordanu, na našu bazu u Jordanu. Sve do jednog smo ih oborili. Bilo je valjda 8 ispaljenih projektila. Svi su oboreni.
11: Međunarodni Crveni križ podijelio je snimke koje pokazuju uništene domove civila, zbog čega je glavni tajnik Ujedinjenih naroda osudio novi val eskalacije oko Perzijskog zaljeva, posebno jučerašnji napad na svadbenu svečanost u Hormozganu. Ali Malahi, vlasnik oštećene kuće.
12: Nažalost, ovo je područje stambeno kao i moja kuća i nažalost, tokom vjenčanja moje kćeri dogodio se ovaj strašni incident s dronom, dva drona. Bio je to potresan događaj, trenutno sam izuzetno uznemiren zbog toga i zaista ne znam šta bih rekao. Hvala Bogu, pa nije bilo više žrtava.
11: Od početka američko-iranskog sukoba u Iranu je poginulo oko 3600 osoba, od čega gotovo polovina civila, dok je s američke strane potvrđeno 18 poginulih vojnika. U širem području Perzijskog zaljeva je oko 50.000 američkih vojnika i 20 brodova. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Novi britanski premijer Andy Burnham danas se susreo prvi put sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Teme razgovora bile su odnosi Velike Britanije s Europskom unijom, kao i pitanje imigracija te aktuelnih svjetskih ratova. Francuska delegacija donijela je u London i tapiseriju iz Bayeux, jedan od najvažnijih dokaza višestoljetne saradnje francuske i britanske krune. Tapiserija na kojoj je prikazan Vilim Osvajač bit će privremeno izložena u Londonu, a očekuje se da će je pogledati oko milion ljudi. Govore britanski premijer Andy Burnham i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
11: U ime svih prisutnih, gospodine predsjedniče, zahvaljujem vam na velikoj osobnoj gesti dobre volje, povjerenja i prijateljstva. Pokazujemo što se suradnjom može postići, baš kao i po pitanju Ukrajine, malih brodica, te jačanja odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije. Radujem se daljnjem razgovoru o tim temama s vama danas, no dopustite mi samo reći, izuzetno ste dobrodošli u Downing Street i doista nam je drago što ste s nama.
12: Boravak ovdje ujedno je i prilika za razgovor o nizu bilateralnih tema, od odbrane i bezbjednosti do energetike, ekonomije, migracija i drugog. Također i prilika je da porazgovaramo o našoj zajedničkoj predanosti Ukrajini, bezbjednosti našeg kontinenta i podršci ukrajinskom narodu. Jednako tako i o našim usklađenim stajalištima o Bliskom istoku, a nastavit ćemo i s novim inicijativama na Bliskom istoku i drugdje.
4: U Sarajevu je danas otvoreno treće izdanje sajma Poslova Gledaj sebi posla. Rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora ponudilo je radna mjesta nezaposlenima, ali i onima koji žele promijeniti karijeru. Više Ajla Bjelak.
13: Oko 140 kompanija na sajmu Poslova Gledaj sebi posla danas je predstavilo svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je ovaj događaj prilika za sve nezaposlene, ali i one koji razmišljaju o promjeni karijere.
14: Svaka nezaposlena osoba može da obiđe veliki broj poslodavaca, da obavi razgovore i eventualno dođe do ugovora o radu. Također smo željeli da u jedan ovakav događaj uključimo sve institucije sistema koje se danas nalaze ovdje i ja se nadam, evo, da će ovaj sajam postati tradicionalni i u narednim godinama.
13: O tome što očekuju od sajma i kakve su njihove impresije govore posjetioci.
15: Pa očekujem da vidim kakve novi kompanija ima i generalno kakvo je trenutno stanište rada.

0: da, u našoj državi.
1: Očekujem da ćemo naći neki lijep posao, prije svega, neku priliku za nešto.
2: Smatram da je jako dobro organizovan, sviđaju se govori koji su održani i mislim da bismo trebali naći dobar posao.
3: Mogućnosti za zaposlenje zaslužuju osobe sa invaliditetom, istakao je direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine Ahmed Balić. Naglasio je i da se fond posebno pobrinuo na tom planu te da su obezbijedili kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe sa invaliditetom.
4: U toku su javni pozivi fonda, fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja.
3: Sajmovi zapošljavanja poput ovog daju važnu platformu da se oni koji traže posao direktno povežu sa poslodavcima, istakla je predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini Joanne Bishop. Kazala je i kako to znači lakše osiguranje jednakih prava i prilika za žene.
5: Znamo da i dalje postoje značajne barijere za učešće žena na tržištu rada. Stopa zapošljavanja žena u BiH je trenutno na 31,6% u poređenju sa muškom stopom zapošljavanja 54,8%.
3: Sajam traje i sutra kada će posjetioci ponovo moći upoznati brojne poslodavce i pronaći svoju priliku za posao. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
6: Vrhovni sud Republike Srpske utvrdio je nedavno da je fond PIO prilikom određivanja penzija nepravilno obračunao lični koeficijent, čime je umanjena osnovica za obračun penzije. Sud je ponavljanje postupka naložio fondu u slučaju penzionera Radoslava Miličevića, utvrdivši niz propusta na njegovu štetu. Vrhovni sud je fondu dao rok od 30 dana da postupi po presudi i ispravi utvrđene nepravilnosti te donese novo rješenje. Rok je istekao, a novo rješenje još nije doneseno, govori advokatica penzionera Radoslava Miličevića Jovana Kisin Zagajac.
7: Vrhovni sud unazad godinama u upravnim sporovima utvrđuje u svojim odlukama da fond PIO pogrešno primjenjuje član 47, odnosno nezakonito obračunava penzije kada je u pitanju godišnji lični koeficijent za nepune godine staža. Svaki penzioner je oštećen za pozamašan iznos novca, a ako pričamo o 300.000 penzionera ili po starosnoj penziji određeni broj penzionera, pričamo o desetine ili stotine miliona konvertibilnih maraka u posljednjih 10 godina.
8: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati angažovan je na gašenju požara na području Nevesinja. Tokom dosadašnjeg angažovanja izbačeno je 11 tona vode. Istovremeno pripadnici oružanih snaga angažovani su i na gašenju požara na području opštine Trebinje, pružajući podršku civilnim strukturama i lokalnim službama u zaštiti stanovništva i imovine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je donijela odluku o odgađanju početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026. i 2027. godini. Tako će nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu početi u ponedjeljak 14. septembra. Odluka je donesena s obzirom na trenutne vremenske uslove, odnosno izrazito visoke temperature, koje, kako stoji u obrazloženju, mogu nepovoljno da utiču na zdravstvenu situaciju, sigurnosti i psihofizičke sposobnosti učenika i zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama, a samim tim i na kvalitetno i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. U blizini Mostarskog aerodroma održana je završna pokazna vježba u okviru godišnje multinacionalne vježbe EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Predstavljeni su kapaciteti i sposobnosti međunarodnih vojnih snaga angažovanih u našoj zemlji. U prikazu su istaknutu ulogu imali italijanski i mađarski helikopteri koji su prevozili specijalne snage i sanitetske timove padobranskih jedinica. Prikazane su i jedinice motorizovane pješadije, bespilotne letjelice te tim za uništavanje i uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca kazao je da je cilj vježbe pokazati profesionalnost vojnika iz 24 zemlje i ulogu koju Unija ima u očuvanju sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
6: U Sarajevu će večeras biti otvorena izložba Od doma do baštine, tri stoljeća Svrzine kuće. Koncipirana iz četiri dijela, izložba kroz panoe pruža dokumentovane uvide o Svrzinoj kući. Nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine i tipičan primjer bosanske arhitekture iz osmanskog perioda. Nekada je bila dom starih sarajevskih porodica Glođo i Svrzo, a danas je jedan od postojećih pet depadansa Muzeja Sarajevo. Detaljnije Ines Baždalić.
0: Izložbom obilježavamo 300 godina postojanja Svrzine kuće, ali i 75. godišnjicu kako je ona postala muzej, kaže autorica postavke Amra Mađarević. Od doma do baštine zapravo je jedno putovanje kroz vrijeme.
9: Pitali smo se šta sad novo još možemo reći o ovoj kući, onda smo se odlučili da malo predstavimo svoj posao, sebe. Kako je u stvari teško i jako važno održavati ovu kuću i za buduće generacije. Dakle, prvi segment ove izložbe je Svrzina kuća nekad i sad, izazovi restauracije, sanacije i konzervacije. Druga tema jesu ljudi, to su porodice Glođo i porodice Svrzo i upravo su oni zaslužni što mi danas imamo ovaj muzej.
0: Treći dio izložbe progovara kroz naslov Mjesto susreta i Svrzina kuća kao vječna scenografija umjetnosti. Koje izložbe i manifestacije kroz godine je ugostila? Ili u njoj su snimani brojni filmovi, između ostalog ekranizacija Selimovićevog romana Derviš i smrt u režiji Zdravka Velimirovića? Četvrti dio postavke suočava nas sa pregrštom detalja od šadrvana i bašće, ženske i muške sobe i neizostavne vode, koja i danas teče. Ili zašto Svrzina kuća nije samo materijalna, nego i duhovna baština. Direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Sorguć.
10: Pitanje harmonije je pitanje od kako je svijeta i vijeka. Jednostavno umjetnici, estete, arhitekti, ali pogotovo duhovnjaci, oni koji prodiru dublje u introspektivno, dakle u sam taj pojam sklada, vjerujem da bi u bosanskoj kući ovoj Svrzinoj pronašli pravu mjeru za sve. Dakle, ravnotežu između prirode i čovjeka, između bašće i mahale, između avlije i ulice, između prostora u kojem mi obitavamo i prostora koji meditiramo.
0: Od kraja 18. stoljeća do danas Svrzina kuća poziva i svjedoči. Svečanost otvaranja izložbe Od doma do baštine, tri stoljeća Svrzine kuće, večeras od 20 sati. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
6: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od reprezentativnog dresa.
8: Džeko je u objavi na društvenim mrežama naveo da je igrati za reprezentaciju naše zemlje bio njegov dječački san. Naš kapiten je u dresu reprezentacije odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao prije skoro 20 godina protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Selektor nogometne BH reprezentacije Sergej Barbarez odgovorio je na Džekinu objavu riječima: oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet, jesu oni koji ga mijenjaju. Hvala ti.
6: Temperatura u Sarajevu 30 stepeni, Foči 31, Bihaću i Jajcu 32, Banja Luci 33, u Mostaru 38 stepeni.
8: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvijete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica-Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Na granič

0: graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija zaustavila štampanje izbornog materijala zbog pravopisnih grešaka.
0: Nastavljeno sramotno davanje podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Bratuncu. Njegovo tijelo danas poslije podne stiže u Srbiju, izjavio Vučić.
1: 18 poginulih i više desetina ranjenih u američkim napadima na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji.
0: Edin Džeko najavio odlazak iz reprezentacije. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Davor Stipić i Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Naš dugogodišnji kapiten Edin Džeko oprašta se od igranja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dan koji smo svi očekivali, ali i potajno priželjkivali da će doći što kasnije, desit će se 2. oktobra 2026. godine na utakmici Lige nacija protiv Švedske. Džeko je ovu odluku saopštio na društvenim mrežama, gdje je istakao da će meč protiv Šveđana biti njegov zadnji u dresu reprezentacije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao. Svaki put sve, napisao je između ostalog Džeko na društvenim mrežama. Edin Džeko je postao sinonim nogometne reprezentacije naše zemlje, u čijem je dresu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 pogotka, a za nacionalni tim je debitovao protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Iza nas je već peto kolo domaćeg nogometnog prvenstva, dva remija, dvije pobjede domaćina i jedan gostujući trijumf uz 11 postignutih golova. U najkraćem je bilans ove runde takmičenja. Sam vrh prvenstvene tablice nije pretrpio promjene budući da je Zrinski nastavio sa maksimalnim učinkom. Do smjene je došlo na drugom mjestu, naime borac je sa 2-0 savladao ekipu željezničara i iskoristio poraz Širokog Brijega da preuzme ovu poziciju. U prvom poluvremenu Banjalučani su čak tri puta pogađali okvir gola, a kada se činilo da će se na odmor otići bez pogodaka, Luka Juričić je donio radost na tribinama gradskog stadiona, pogodivši za 1-0. U nastavku meča do svog prvog pogotka u ligaškom dijelu stigao je i Ante Roguljić i to u 52. minuti. Goste su imali također svoje šanse, najbolje su propustili Šošić i Radovac u drugom poluvremenu. Zadovoljan je bio trener pobjedničke momčadi Vinko Marinović.
5: Mogu biti zadovoljan današnjom pobjedom jer ovo je zaista jako bitna pobjeda jer ovo je derbi, tako da smo se tako danas i postavili i nadam se da ćemo ove prilike koje smo imali, da će nam realizacija biti bolja u ovom narednom periodu.
4: Sarajevo je drugi ovosezonski trijumf upisalo na gostovanju kod Širokog Brijega i to poslije drame u finišu i velikog rezultatskog preokreta. Nakon što je Barišić promašio penal u 67. a domaćin pogotkom Brazilca Guedeša poveo 10 minuta kasnije, mislilo se da bodovi ostaju na peceri. Ipak uslijedio je furiozan finiš Bordo momčadi. Najprije u 89. minuti izjednačio Ricardo Carballo da bi konačan rezultat u 96. postavio Egon Elezi za veliku radost gostiju. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
6: Ono što smo znali, vječan prijet opasnost, tu sam i stvarao i s druge strane, mislim da smo danas ipak u svim tim detaljima sami sebe napravili problem kao što smo napravili u ostalim zadnjim utakmicama, ali evo, mislim da nam je trebalo ovako nešto i sa karakterom i hvala Bogu pokrenuli smo utakmicu što nije lako bilo u ovakvom trenutku, tako da sve česte dečkima i nadam se da ćemo dati zamah više.
4: Dvije utakmice ovog kola okončane su bez pobjednika. Velež je odigrao 1-1 sa Radnikom u utakmici u kojoj su doslovno spašavali jedan bod. Ovako su meč na areni rođeni vidjeli treneri Veleža i Radnika Ibro Rahimić i Bojan Krulj.
7: Imali smo tu neku inicijativu, imali smo dosta poluprilika iz nekih koji smo trebali da realizujemo i da postignemo taj pogodak i na kraju nismo uspjeli, imali smo sigurno 5-6 dobri ona situacija gdje se moglo malo bolje da se reaguje i da zabijemo taj go, međutim primili smo go i na kraju smo opet uspjeli da se izjednačimo, što u momentu opet kad sagleda najvažnije da nismo izgubili.
8: Prvo poluvreme kod nas evidentan umor, tri gostovanja smo imali u prva tri kola, sva mi onako smo se trudili da zarotiramo, da osvežimo neki igrač, ali je evidentan umor. Tako da imali smo prednost do 80 i nekog minuta, žao mi je što nismo uspjeli da sačuvamo to do kraja. Nema šta, čestitam mojim momcima na borbi i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici.
4: Jedinu utakmicu bez golova odigrali su Sloga i Čelik. Nakon ove runde takmičenja Zrinski je i dalje maksimalan sa 15 bodova, Borac ima 10 uz utakmicu manje. Široki Breg je treći sa 8, a na začelju su Brski Radnik sa po 3 osvojena boda. Šesto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine na programu je za vikend, a u derbiju Sarajevo čeka aktualnog prvaka Borca. Nogometašice SFK 2000 Sarajevo završile su nastup u Evropi za ovu sezonu nakon što su na gostovanju u Liberecu odigrale 1-1 sa domaćim Slovanom. Čehinje su u prvom susretu slavile sa 3-2, pa im je remi uzvratu bio sasvim dovoljan za plasman u naredni krug takmičenja. SFK je poveo pogotkom koji je postigla Farah Jusufović u 58. minuti, izjednačila je Mihajla Ferencova 10 minuta prije kraja. Zadnji je takmičarski dan na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Po broju osvojenih odličija vodeća je domaća selekcija sa ukupno 223 medalje. Tim Bosne i Hercegovine je do danas osvojio 6 odličija. 5 bronzi i 1 zlato, a zadnjeg takmičarskog dana igraju se mečevi za medalje u vaterpolo turniru te slijede finala u muškom i ženskom polumaratonu. Svečana ceremonija zatvaranja 20. mediteranskih igara u Tarantu održat će se večeras. Na teniskom Grand Slamu u Njujorku uspješan dan za favorite. Drugi nositelj Carlos Alcaraz je u 4 seta savladao Portugalca Fariju. Domaćini u trećem kolu već imaju 4 predstavnika. Osmi nositelj Ben Shelton je sa 3-1 savladao Poljaka Hurkača. Tommy Paul je istim rezultatom prošao Hrvata Prižmića, Francis Tiafoe sa 3-0 bio bolji od Japanca Sakamota, a Alex Mikkelsen istim rezultatom od sunarodnjaka i 16. nositelja Brandona Nakashime. Kod dama, između ostalih, dalje idu prva i treća nositeljica. Arina Sabalenka je sa 2-0 u setovima savladala kvalifikanticu Paulinu Lachenko, a Jessica Pegula istim rezultatom Sofiju Kenin. Od mečeva planiranih za danas izdvajamo parove Zverev Alis Prica Belucci u muškoj, odnosno Osaka Senjakova Badosa Goff u ženskoj konkurenciji. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Muzika dana, BH Radio 1.
9: Pagara Visokake 2004. godine objavila pjesmu Svako ima nekog koga više nema, jednu od najemotivnijih balada sa prostora bivše Jugoslavije. Iako nije medijski eksponirana kao neke druge pjesme iz tog vremena, ima poseban status među publikom zbog duboke i emotivne poruke. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Gara Visokak pjesmu Svako ima nekog koga više nema.
10: Za

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Never give up. Never give up. Never.

0: speaking.
1: Never give up.
0: Say that in the end.

Thank you.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoar Sheridi.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Na takmičarskoj noći Festivala narodne muzike Iriđa 2026. imali smo i jedan duet, vrlo simpatičan, i čini mi se da su to najmlađi učesnici ovog festivala, Ema Durić i Emran Musić. Nastupili pod rednim brojem 6 i otpjevali pjesmu pod naslovom Srce Iliđe. Bili ste jako dobre, ali da prvo da nam nešto kažete o sebi, slušateljstvo ove emisije. Emisija je Narodna na BH Radio 1.
1: Dobro večer svima prije svega. Ne znam što da
0: kažem. Ko je Ema?
1: Ema je jedna i dalje vesela i djevojčica puna ljubavi sa željom da uspijem onom što najviše volim.
0: Dobro, koliko imate godina?
1: Ja imam 21, Emran ima 19.
0: Pa divno.
2: Sad će 20.
1: Sad će.
0: Dobro, čini mi se da ste rekli da je ovo vaša pjesma.
2: Pa nije lično naša, Ira Žurić je pisala tekst i muziku, ali mi je smatramo našom jer smo je mi ovdje donijeli.
0: Aha.
2: Ona nam je dala, tako
0: dobro.
2: Da naša kao.
0: Dakle, ovo sad govori momak koji se zove Emran Musić.
2: Tako je.
0: Kad je to rođendan, pa će biti puni 20 ili je bio?
2: 30. novembar.
0: 30. novembar bit će puni 20.
2: Tako je.
0: I sa puni 20, odnosno sa nepuni 20 nastup na Iliđi. Šta je za vas Iliđa? Vi ste mladi ljudi. I otkud uopšte u svijetu narodne muzike?
2: Pa za mene sigurno, tačnije za nas zajedno, jedna velika stepenica. Otkud u svijetu narodne muzike, pa ne znam, to je nešto što nas ispunjava.
3: Mirsad Neymarlija, rođen je u Kaknju, danas živi u Sarajevu i sa posebnom ljubavlju njeguje bogatu tradiciju sevdalinke. Kao aktivni član udruženja poštovalaca lika i dijela Safeta Isovića i udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo, svojim nastupima čuva duh i ljepotu bosansko-hercegovačke pjesme. Za svoj umjetnički rad nagrađen je brojnim priznanjima. Ove godine objavio je album sa 11 pjesama, među kojima se posebno izdvajaju sevdalinke i autorske kompozicije u duhu sevdaha, uključujući pjesmu Hanka, kojom nastavlja prenositi emociju i vrijednosti tradicionalne muzike.
0: Mirsad Neymarlija.
4: Pa meni je izuzetno zadovoljstvo i čast prisustvovati i biti dio i učestvovati na ovom festivalu, pošto je to san svih nas, jeli, od rođenja koji se bavimo ovim poslom, biti na toj sceni tamo gdje se velikani stojali, jeli, od Safeta Zajma i ostale Nedeljka naša koji je još živ tu i s nama je.
0: Da.
4: Baš
0: imali ste vrlo lijepu pjesmu Dilvada Felića, Hanka, i da. Lijepo ste to donijeli.
4: Hvala veliko. Pa baš su pozitivne reakcije i kolega, muzičara, moram to priznati, prije nego što smo nastupili tu na festivalu, kolege su predviđali baš lijepu budućnost ovoj pjesmi, a nadam se da ću ja napraviti jednu dobru promociju.
0: Vi ste jedan sretan čovjek, radite ono što volite.
4: Tako,
0: uživajte
4: ja iz ljubavi radim to i evo, baš mi je veliko zadovoljstvo biti dio svega.

0: Voli li Bane Mojićević Srdalinku?
1: Bane Mojićević obožava Srdalinku.
0: I zato se i pjesma zove Srdalinka.
1: Pa eto, dogodila mi se i hvala Bogu na tome da mi se dogodila ovako lepa pesma, predivna.
0: Malo o timu, kako je došlo do toga da vi baš pjevate? Je li to namjerno?
1: Nije namjerno ništa, mislim, ništa prvenstveno nije slučajno, sve se događa sa nekim višim razlogom, ali eto, kada se pojavila ova pesma i kada je uvrštena na moj novi album kao jedna od novih pesama, došli smo na ideju, autori ove predivne pesme i ja, kroz neki razgovor i dogovore, da se pojavimo na Ilirijonskom festivalu, tako da mislim da smo napravili pravi izbor.
0: A šta je za vas Ilidža?
1: Pa uvek asocijacija na lepe trenutke, na uživanje u ovom predivnom ambijentu, predivnoj prirodi i na pesmu, na pravu pesmu.
0: Festival traje skoro 6 decenija. Prvi takmičarski je održan 1964. Koje ste vi godište?
1: Pa 22 godine mlađi od festivala Ilidža.
0: Pa šta čovjek koji je 22 godine mlađi od festivala zna o ovom festivalu i učesnicima?
1: Znam mnogo.
0: Evo jedan je i ovaj,
1: znam mnogo toga, da, znam mnogo toga jer je generacija mojih roditelja pratila Ilidžu i slušala sve te predivne pesme antologijske koje su ovdje nastajale. Tako da znam prilično i više nego dovoljno i više nego što bi se reklo.
2: Branislav Bane Mojićević rođen je 20. avgusta 1986. godine u Kraljevu. Široj publici postao je poznat kao pobjednik jednog od najpoznatijih regionalnih muzičkih takmičenja, čime je započeo uspješnu estradnu karijeru. Tokom godina objavio je brojne zapažene pjesme, nastupao na značajnim muzičkim festivalima i koncertima širom regiona, te izgradio prepoznatljiv stil izvođenja kojim je stekao vjernu publiku. Svojim interpretacijama i dugogodišnjim radom zauzima značajno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni.

0: onako,
1: da.
0: Nemam ni iskustva sa takvim osjećanjima preterano i baš se onako osjećam specifično povodom toga i eto.
1: U svakom slučaju u vašoj porodici će se stalno pjevati pjesma Sjećaš li se?
0: Naravno, naravno.
1: A evo ja kao neko ko ima ovako dugogodišnje radijsko iskustvo predviđam da će se ova pjesma pjevati još dugo.
0: Drago mi je da tako mislite.
1: Nisam vidovita, ali predviđam.
0: Hvala vam puno na pozivu da razgovaramo, značilo mi je i tekako. Pozdravljam sve slušalce Radio Bosne i Hercegovine. Hvala vam svima što ste mi omogućili da danas budem ovdje i da se predstavimo ovoj divnoj publici ovom našom pesmom, to koja je nastala iz srca i duše. Nadamo se da ćete je i vi tako prihvatiti.

0: Emir Bljiva Mirče nastupa 11. i pjeva pjesmu pod naslovom Kona. Je li bila neka kona? Pa je inspiracija veća.
1: A dobro, uvijek ima.
0: Uvijek je
1: kod
0: bilo neki kona.
1: Lijepi kona uvijek.
0: Dobro.
1: Onaj, tu sam pjesmu dobio od gospodina Samra Zavlana. On me onaj, pitao bi li si ti onaj, malo okusao i da bi ti volio, a rekao što da ne. Tako da sam obje ručke prihvatio i da malo te ne idete ni čuo pjesmu.
0: Čini mi se da ovo nije vaš prvi nastup na Iliđi.
1: Upravo se 2017. sam sa pjesmom Sultanija nastupao, to bi bio prvi nastup, ovo je drugi. Eto, valjda će prvo sve okej, okay, šta ja znam. Ima malo trimet, prvo kažem.
0: Sad u direktnom prijenosu prati otac naziv Gljiva, legenda.
1: Vjerovatno je kući prati.
0: Da, rekao ste da imao malo zdravstvenih problema.
1: Pa eto, malo nešto oko srca, ali to bit će dobro. Neki stendić je ugradio, da ga malo tako odmilja zovnemo stendić.
0: Želimo...
1: Biće sve ako voda, da, želimo brzo ozdravljenje i da bude opet kao ono.
0: Kako je biti sin naziva Bljive? Je li to teško i obaveza?
1: Pa i obaveza, i teško, i lijepo, Boga mi. Znači, opet sve zavisi u kakvom se društvu, gdje se krećete. Negdje je lijepo, negdje nije, ali u većini slučajeva je lijepo.
0: Jeste li razgovarali vas dvojica o ovim pjesmama na Iliđi ove godine?
1: Pa eto, i on je prepustio ono nekako meni, ajde, hoće i drugi autor da se malo okušaju sa mnom, ne samo na, većinom je ono uvijek nazbio, autor je bio tu iza mene. Kaže, ajde malo, probaj nešto malo sam, nek te malo, da vidimo kako te drugi autori gledaju i kako te vide.
0: Aha.
1: I tako da su mi ponudili tu pjesmu, pa eto, vidit ćemo već raz kako ćemo proći.
0: Da. Šta kaže naziv i šta kaže Emir o ostalim pjesmama?
1: Da ti pravo kaže, sve su pjesme lijepe, stvarno su sve lijepe i nema ono nekog izrazitog favorita. Po meni svak može večeras iznenati pobijed. Stvarno su sve lijepe pjesme, bez ono lažne neke skromnosti, kurtoazije. Stvarno su sve pjesme, svi su izvođa, ima i mladih tu, većina je mladih. Tako da im ja želim sreću, a ja manje više, ono. Bitna su ova djeca, nek što kaže na mlađima svijet ostaje. Mada nisam ni ja star, ali eto, njima je sad to i zanimljivo i gledaju da što bolji plasman osvoje za budućnost, eto, karijeru. A mi manje više tu smo, eto.
0: Jel sve kako treba?
1: Po meni je pravo, lijepo, sve tu organizam. Ma dobro, BH televizija je ozbiljna televizija, državna televizija i tu
0: uprkos
1: nema problema.
0: Uprkos svima onima koji bi željeli da nas nema.
1: Nema veze, mogu
0: idemo
1: on
0: želi
1: šta hoće, normalno da idemo, što kaže do sudnjeg dana. BH i BH televizija i moramo
0: hvala
1: pobijeti.
0: Lijepo. Hvala potrebna nam je naravno i vaša podrška.
1: Hvala lijepo, hvala i vama.
0: Hvala.
1: Pozdrav.
0: Uspješan nastup.

0: Dada Mešaljić nastupa pod rednim brojem 4 i izvodi pjesmu pod naslovom Merijem, a ima i djevojčicu koja se tako zove.
1: Tako.
0: A pjesma je, jel, majka pjeva svoje Merijem.
1: Naravno.
0: Potpuno prilagođena.
1: Jest, namjenska pjesma, da? Po prvi put da je nešto baš o mom životu pisano i evo me, najsretnija sam, najponosnija na svijetu, ona je moja pobjeda u svakom slučaju.
0: Da. Koliko vi imate godina, mlada mamo?
1: 29, mama i nije toliko mlada.
0: Pa izgledate mnogo mlađi.
1: Hvala vam puno.
0: Sjajno, sjajno. Evo, djevojčica je došla malo da mami podršku.
1: Yes.
0: Izgleda da su oni koji su slušali pjesme sa ovogodišnje i Lidže prepoznali da je to pjesma zaista...
1: Yes.
0: Napisana namjenski, da ste vi u potpunosti doživjeli, u potpunosti donijeli, jedna sa najviše pregleda.
1: Jeste, pogotovo zato što dosta ljudi zna tu moju životnu priču iz medija, naravno, mislim, ja uvijek kažem, nažalost, ali tako je, jedno vrijeme sam iskakala iz frižidera, ali sluša se i pronalaze se ljudi, pogotovo zato što je danas Merijem, ono, svaka druga djevojčica koja se rodi dobiva to ime, najljepše ime.
0: I ona je malo uzbuđena. Jeste vi uzbuđeni što ste na Iliđi?
1: Jo, jesam. Jesam i nisam onaj dugo imala ovakav tempo. Malo mi je sve, mogu reći, previše. Nemam kada, to malo prije sam tek doručkovala. Dovoljno je samo biti učesnik
0: da.
1: Ovakvog događaja i da budeš ponosan.

0: Amela Osmanović Ameli, ponovo na Iliđi kao autor pjesme koja se izvodi pod rednim brojem 15.
1: Tako je.
0: Izvođač je Azur Mehmedović.
1: Jeste.
0: Zgodan momak, sjajan muzičar.
1: Izuzetno. I zgodan i pametan i mislim da je baš kompetentan da ovakvu jednu pjesmu otpjeva, obzirom da je zahtjevna, nije baš laka. I danas sam slušala na generalnoj probi, stvarno sam jako zadovoljna. I mislim da je onako mlad čovjek, a izdvaja se, poseban je.
0: Prošle godine ste bili nagrađeni, dobili ste nagradu Kad Akšan padne, jel tako?
1: Kada Zlatni Akšan padne, tako je, nagradu za najbolju muziku. Emir Hot i Moja malenkost.
0: Prošla godina, šta se u međuvremenu dogodilo kad je u pitanju ta pjesma?
1: Pa, u principu, ja mislim da pjesma bi trebala da ima malo bolju reklamu, ne malo bolju, nego u današnje vrijeme je sve pitanje reklame, kako se radi. Mi smo nešto imali u planu da napravimo neki spot, uradili smo, ali mislim da se dosta poklapalo sa ovim vizuelnim što je bilo tu na samoj Liđi. Tako da ljudi nisu onaj nešto, neku veliku razliku ni doživjeli, ali pjesma kao pjesma, vidim

0: zato što imam izvještaje redovno za ovih agencija koje nas prate, Amus i ICE, da se pjesma vrti, što da, najvažnije. Da.
1: Vrti se u programu Radija Bosne i Hercegovine za koji upravo govorite.
0: Da, znam.
1: Amela Osmanović, Ameli, autor teksta, muzike, aranžmana za pjesmu pod rednim brojem 15. Šta kao autor očekujete ove godine? Je li još neku nagradu?
0: Pa ljudi obično kažu ono kad dođu na Iliđu da im je najvažnije da se druže, da imaju dobru pjesmu. Ja sam se prošle godine zaista uvjerila u to i svima sam preporučila od mojih kolega ko nije bio na Iliđi da dođe. Ovo je jedan od festivala koji je stvarno nešto posebno i jako dobra organizacija, divni ljudi i sve onako kako mi kažemo narodski po PS-u. Tako da što se nagrada tiče, nemam ja nekakva očekivanja, važno je da smo pjesmu dobru napravili, mislim da je sve pas, da sve paše u pjesmi onako kako sam ja to osmislila i ne znam sad, ja sam inače skromna osoba, ja ne volim da kažem sad očekujem pobjedu ili ovu ili ono, bilo bi naravno divno da osvojimo neku nagradu jer to je ipak priznanje za rad i trud.
1: Koja se vama pjesma izdvaja kao izuzetno lijepa ili pjesme iz ove duge historije Festivala narodne muzike Iliđa od 1964. kada je bio prvi takmičarski pa sve do danas?
0: Toliko divnih pjesama, ali ipak bih izdvojila rahmetli Safeta Isovića i njegove pjesme. Znači on je negdje čovjek koji je ostavio toliko traga iza sebe da je prosto nemoguće da čovjek kaže sad da padne to u zaborav. Jedan takav izvođač, takvi tekstovi, takva muzika, to je nešto što je recimo meni drago, jako često slušam.
1: Evo slušamo Ivana Milinkovića, ovo je prva pjesma
0: da.
1: Takmičarska na ovogodišnjoj Iliđi, izuzetno lijepa i slažu se svi da je zaista ima puno kvalitetnih pjesama koje vi izdvajate.
0: Tako je, ove godine zaista može organizator da bude ponosan da je odabrao izuzetno dobre kvalitetne pjesme, izvođače. A što se mene tiče, danas sam slušala malo na generalnoj probi i svima sam rekla da su bili odlični. Ja sad ne znam šta da izdvojim od tog, da kažem na puno meni dragih kolega koji su večeras tu, tako da jednostavno neka pobjedi najbolji. To je to.
1: BH Radio 1. Azur Mehmedović, evo malo prije ja rekoh, Ameli Osmanović, koja inače je autor pjesme koju Azur pjeva, Ah moja draga, tako jedan je. Lijep, zgodan momak.
2: Hvala vam na tako lijepim riječima, jedna divna saradnja između poštovane gospođe Ameli Osmanović, poznatija kao Ameli i moje malenkosti. Saradnja se desila na taj način da sam pratio rad Amele i onda smo se dogovorili da ostvarimo jednu saradnju. Poslušao sam pjesmu, na prvo slušanje mi se dojmila. Ostvarili smo saradnju, konkursali na Iliđanski festival i eto, kvalitet je presudio, prošli smo u takmičarsku veče.
1: Je li ovo vaš prvi nastup?
2: Jeste, ovo je prvi put da ja učestvujem na Iliđi u takmičarskoj noći.
1: I?
2: Pa predivna su iskustva, sve je na profesionalnom nivou organizovano, tako da je čast i zadovoljstvo biti na ovakvom događaju, odnosno Iliđanskom festivalu.
1: Tuzla i Tuzlanski kanton navijaju za Azura.
2: Tako je, Tuzla je uvijek bila uz mene i proširili smo malo dalje i na kanton. Tako da je ovaj podrška uvijek dobrodošla od svih da. Slušatelja.
1: Pitam sve učesnike, pa evo, pitaću i vas pjesme koje vam se dopadaju, naravno osim vaše.
2: Pa da vam kažem iskreno, svi smo bili, sudjelovali na probama, svaka je pjesma lijepa na svoj način. Ovdje imamo više žanrova, sve je ovo narodna pjesma, ali imamo malo primjese, negdje i zabavne, malo sevdaha. Tako da mislim da svaki gledaoc i slušaoc može da osjeti tu emociju i energiju i da izabere ono što mu najviše odgovara.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste drugi dio zabilješki sa prve takmičarske noći festivala Iliđa 2026. U našoj narednoj emisiji poslušajte završnicu i razgovore sa nagrađenim autorima i interpretatorima.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Ne gasite BHRT.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
2: Dobro veče, ovo su važne vijesti. Poskok podigao optužnicu

0: protiv federalnog ministra Vojina Mijatovića.
1: Granična policija Bosne i Hercegovine kod Gradiške privela gotovo 100 ilegalnih migranata.
0: U američkim napadima na Iran poginulo 18 osoba.
1: Edin Džeko najavio odlazak iz reprezentacije.
0: Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Poskok podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića.
1: Optužnica je proslijeđena Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, a slučaj se odnosi na istragu o spornoj dodjeli 1,2 miliona maraka budžetskih sredstava putem javnih poziva. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ima rok od 15 dana da se izjasni o optužnici.
0: Granična policija Bosne i Hercegovine je u dvodnevnoj akciji na području Gradiške privela gotovo 100 ilegalnih migranata koji su pokušali preći rijeku Savu i ući u Republiku Hrvatsku.
1: Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Uhapšene su i dvije osobe osumnjičene za krijumčarenje, a svi privedeni predati su službi za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaustavila je štampanje biračkog materijala zbog utvrđene pravopisne greške na glasačkim listićima. Zatraženo je pokretanje interne istrage. CIK je danas izrekao i značajan broj sankcija političkim subjektima zbog preuranjene kampanje.
0: U Sarajevu je održana konferencija Šta možemo očekivati od izbora, na kojoj je bilo riječi o novim izbornim tehnologijama, integritetu izbora i demokratskoj kampanji. Poseban fokus stavljen je na primjenu novih tehnologija koje mogu doprinijeti većoj transparentnosti i povjerenju građana u izborni proces, kao i spriječiti kupovinu glasova i druge izborne nepravilnosti. Natalija Trbić.
2: Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata, kazao je šef misije OSCE-a u našoj zemlji Rick Holzapfel.
3: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
2: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina izrazila je nadu da gužve na biračkim mjestima neće demotivisati građane da glasaju, a da ukoliko zbog nepravilnosti dođe do prekida, vrijeme glasanja će

0: u lokalnim sredinama. To je nešto gdje se očekuje hitna reakcija policije i gdje se očekuje hitna reakcija tužilaštva. Također imamo brojna prijavljena krivična djela sa proteklih izbora gdje nažalost nemamo odgovarajuću reakciju.
1: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas biti prvi put zaštićen. Kao jedan od izazova naveo je potrebu da informacije o novom načinu glasanja stignu do što većeg broja građana.
2: Jer glasanje putem novog glasačkog listića bi trebalo biti jednostavnije, samo je drugačije nego na ono što smo navikli više od dvije decenije glasajući u Bosni i Hercegovini. Ali ja se nadam zaista da takav efekat odvraćanja birača od izlaska na izbore ovo neće izazvati.
1: A na stotine miliona maraka raspisanih tendera upozorio je izvršni direktor BIRN-a Denis Đidić, sredstava iskorištenih od igrališta i puteva do diskriminatornih i mrzilačkih narativa.
3: Ono što smo vidjeli već u ovom periodu, još od pokretanja istrage koja se veže za memorialni centar u Srebrenici i sada od smrti Ratka Mladića, jeste da takvi mrzilački narativi su u porastu i očekujemo zaista u narednih mjesec dana da ćemo imati na stotine takvih incidenata i ukoliko izostane sistemska reakcija, mislim da će nam cijela predizborna kampanja negdje biti obojena time, a ne potencijalnim benefitima koje hoće dovesti nove tehnologije koje će biti korištene.
1: Tokom konferencije su podsjetili da je uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, već ih je nametnuo visoki predstavnik, te da upravo to pokazuje koliko je ovaj proces važan. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
4: Tijelo osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića stiglo je avionom u Beograd, gdje je, kako prenose mediji, dočekano uz vojne počasti, a kovčeg je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske.
5: Sahrana će biti 7. septembra na Topčiderskom groblju. Iz Evropske unije upućena su upozorenja i osude zbog veličanja osuđenog za genocid i ratne zločine.
4: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković osudio je skup u Bratuncu na kojem se veličao ratni zločinac Ratko Mladić, nazvavši ga orgijanjem u čast zločinca.
5: Tužilaštvo BiH zatrpano je prijavama protiv osoba koje su javno veličale Ratka Mladića. Samo je putem nezavisne građanske platforme registar 145a podneseno više od 75.000 prijava. Hrvatska policija uhapsila je petoricu muškaraca zbog objave sadržaja kojima se veliča Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine. Riječ je o četvorici državljana Bosne i Hercegovine i jednom hrvatskom državljaninu. Privedeni su i kažnjeni novčano, nakon čega će im biti ukinute dozvole za boravak, te izrečena zabrana ulaska u Hrvatsku.
4: U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 18, ranjeno više od 100 osoba. Teheran je uzvratio napadima na američke objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. Ujedinjeni narodi osudili su raniji američki napad na svatovsku svečanost u kojem je ubijeno 5 Iranaca, među kojima i jedno dijete, a ranjeno je više od 60 osoba. Igor Božović.
6: Sinoć je nastavljen novi val američkih napada na infrastrukturu u Islamskoj Republici Iran, u pravilu oko Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je članove Pentagona i američku vojsku. Kako ističe, ovo čine kako bi pomogli svima na Bliskom istoku, vrlo su blizu potpunog ekonomskog sloma Irana, te očekuje da će sukob biti vrlo brzo riješen u njihovu korist.
7: Mi kontrolišemo Ormuski Moreuz, izvlačimo gomilu brodova svaki dan s milionima barela nafte. Radimo to uglavnom bez problema. S vremena na vrijeme ispucaju neki dron, a mi ga skinemo, ali imamo jako čvrstu kontrolu. Pokušavali su obnoviti radar i raketni sistem i postavljanje mina. Znate, riješili smo se svih mina u Ormuskom Moreuzu. Eliminisali smo još neke stvari, a onda smo ih sinoć udarili jer su pucali na nas u Jordanu, na našu bazu u Jordanu. Sve do jednog smo ih oborili. Bilo je valjda 8 ispaljenih projektila. Svi su oboreni.
6: Međunarodni Crveni križ podijelio je snimke koje pokazuju uništene domove civila, zbog čega je glavni tajnik Ujedinjenih naroda osudio novi val eskalacije oko Perzijskog zaljeva, posebno jučerašnji napad na svadbenu svečanost u Hormozganu. Ali Malahi, vlasnik oštećene

0: kuće.
1: Nažalost, ovo je područje stambeno kao i moja kuća i nažalost, tokom vjenčanja moje kćeri dogodio se ovaj strašni incident s dronom, dva drona. Bio je to potresan događaj, trenutno sam izuzetno uznemiren zbog toga i zaista ne znam šta bih rekao. Hvala Bogu, pa nije bilo više žrtava.
0: Od početka američko-iranskog sukoba u Iranu je poginulo oko 3600 osoba, od čega gotovo polovina civila, dok je s američke strane potvrđeno 18 poginulih vojnika. U širem području Perzijskog zaljeva je oko 50.000 američkih vojnika i 20 brodova. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Novi britanski premijer Andy Burnham sastao se danas u Londonu s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Razgovarali su o odnosima Britanije i Evropske unije, imigraciji i aktualnim svjetskim sukobima. Francuska je u London donijela i čuvenu tapiseriju iz Bayeux, koja će privremeno biti izložena i očekuje se da će je posjetiti oko milion ljudi. Govore britanski premijer Burnham i francuski predsjednik Macron.
3: On behalf of everyone here, Monsieur le President.
4: U ime svih prisutnih, gospodine predsjedniče, zahvaljujem vam na velikoj osobnoj gesti dobre volje, povjerenja i prijateljstva. Pokazujemo što se suradnjom može postići, baš kao i po pitanju Ukrajine, malih brodica, te jačanja odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije. Radujem se daljnjem razgovoru o tim temama s vama danas, no dopustite mi samo reći, izuzetno ste dobrodošli u Downing Street i doista nam je drago što ste s nama.
1: Boravak ovdje ujedno je i prilika za razgovor o nizu bilateralnih tema od odbrane i bezbjednosti do energetike, ekonomije, migracija i drugog. Također i prilika je da porazgovaramo o našoj zajedničkoj predanosti Ukrajini, bezbjednosti našeg kontinenta i podršci ukrajinskom narodu. Jednako tako i o našim usklađenim stajalištima o Bliskom istoku, a nastavit ćemo i s novim inicijativama na Bliskom istoku i drugdje.
5: Kosovski premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti ponovno je odbacio formiranje zajednice srpskih opština, ocijenivši da bi to bila struktura nalik Republici Srpskoj, koja bi potkopavala funkcionalnost Kosova. U intervju za podcast Kvartije General Kurti je istaknuo da Srbija traži asocijaciju protiv nezavisnosti Kosova, naglasivši da Priština želi pune susjedske odnose uz međusobno priznanje. Hrasničko polje na području Iliđe ponovo je zahvatio veliki požar koji je prema dostupnim informacijama izazvan paljenjem otpada. Vjetar je dodatno pogodovao širenju vatre. Na terenu su svi raspoloživi kapaciteti vatrogasnog društva Iliđa i profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Požar predstavlja dodatni rizik zbog blizine ilegalne deponije u vodozaštitnoj zoni.
2: U Sarajevu je danas otvoreno treće izdanje sajma poslova Gledaj sebi posla. Rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora ponudilo je radna mjesta nezaposlenima, ali i onima koji žele promijeniti karijeru. Ajla Bjelak.
6: Oko 140 kompanija na sajmu poslova Gledaj sebi posla danas je predstavilo svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je ovaj događaj prilika za sve nezaposlene, ali i one koji razmišljaju o promjeni karijere.
7: Svaka nezaposlena osoba može da obiđe veliki broj poslodavaca, da obavi razgovore i eventualno dođe do ugovora o radu. Također smo željeli da u jedan ovakav događaj uključimo sve institucije sistema koje se danas nalaze ovdje i ja se nadam evo da će ovaj sajam postati tradicionalni i u narednim godinama.
6: O tome što očekuju od sajma i kakve su njihove impresije govore posjetioci.
8: Pa očekujem da vidim kakve nove kompanije ima i generalno kako je trenutno stanište rada u našoj državi.
9: Očekujem da ćemo naći neki lijep posao, prije svega neku priliku za nešto.
10: Smatram da je jako dobro organizovan, sviđaju mi se govori koji su održani i mislim da bismo trebali naći dobar posao.
6: Mogućnosti za zaposlenje zaslužuju osobe sa invaliditetom. Istakao je direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

0: Federacije Bosne i Hercegovine Ahmet Balić. Naglasio je i da se fond posebno pobrinuo na tom planu te da su obezbijedili kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe sa invaliditetom.
1: U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja.
0: Sajmovi zapošljavanja poput ovog daju važnu platformu da se oni koji traže posao direktno povežu sa poslodavcima. Istakla je predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini Jo Ann Bishop. Kazala je i kako to znači lakše osiguranje jednakih prava i prilika za žene.
2: Znamo da i dalje postoje značajne barijere za učešće žena na tržištu rada. Stopa zapošljavanja žena u BiH je trenutno na 31,6% u poređenju sa muškom stopom zapošljavanja 54,8%.
0: Sajam traje i sutra kada će posjetioci ponovo moći upoznati brojne poslodavce i pronaći svoju priliku za posao. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
3: Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oprostit će se od reprezentativnog dresa 2. oktobra protiv Švedske.
4: Džeko je za BiH odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola. Od reprezentacije se oprašta nakon gotovo 20 godina. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odgovorio je na Džekinu objavu riječima: "Oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet, jesu oni koji ga mijenjaju. Hvala ti."
3: Temperature zraka u Tuzli je 30 stepeni, u Sarajevu 29, u Banja Luci, Bihaću i Zenici 33, u Mostaru 36.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 29 i 34 na jugu zemlje do 38 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačan je saobraćaj, posebno u gradskim zonama, dok je na pojedinim dionicama zbog radova saobraćaj usporen ili je obustavljen. Zatvorene su dionice Kakanje Lašva i Golubinja Nemila uz preusmjeravanje saobraćaja. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
3: Još jednom važnije vijesti. Poskok podigao optužnicu protiv federalnog ministra Vojina Mijatovića.
4: Granična policija Bosne i Hercegovine kod Gradiške privela gotovo 100 ilegalnih migranata.
3: U američkim napadima na Iran poginulo 18 osoba.
4: Edin Džeko najavio odlazak iz reprezentacije. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Huseinović i Emina Mujezinović.
5: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
6: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Prisjećamo se autorskih ostvarenja Spase Beraka.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Opšti izbori 2026. na radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
1: Od petka 4. septembra specijalne emisije o programima radija i televizije Bosne i Hercegovine.
0: Dijaloške emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: Pratite neposredna obraćanja predstavnika svih ovjerenih političkih subjekata i koalicija.
0: U našim emisijama upoznaćemo birače sa novim tehnologijama na opštim izborima.
1: Budite uz javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.
2: Ne gasite BHRT.
3: Sati. Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Poskok podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića, koja je proslijeđena Vrhovnom sudu Federacije BiH na potvrđivanje. Predmet se odnosi na istragu o dodjeli 1,2 miliona maraka budžetskih sredstava putem javnih poziva. Vrhovni sud Federacije BiH ima rok od 15 dana da se izjasni o optužnici. Mijatović odbacuje navode i tvrdi da je sve radio u skladu sa zakonom, ocjenjujući slučaj kao politički proces. Iz SDP-a su poručili da neće dozvoliti da se optužnica prije pravosnažne presude pretvori u političku etiketu krivice. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine postiglo je saglasnost o otvaranju generalnog konzulata u Splitu, čime će biti unaprijeđena konzularna podrška građanima Bosne i Hercegovine na području Južne Hrvatske. Na sjednici je donesena i odluka o pristupanju Bosne i Hercegovine Haškoj konvenciji o izboru suda iz 2005. godine. U Bosni i Hercegovini je završena velika međunarodna vojna vježba Brzi odgovor 2026, koja je okupila pripadnike oružanih snaga iz 24 zemlje s ciljem provjere spremnosti na brzu reakciju u slučaju sigurnosne krize. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka istaknuo je da je sigurnost zemlje direktno povezana s kolektivnom sigurnošću Evrope, naglasivši važnost suzbijanja vanjskih utjecaja koji nastoje destabilizovati regiju. Zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za rad, nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj bit će obustavljena od 4. do 11. septembra 2026. godine. Odluku je donijelo Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti učenika i zaposlenih. Nakon isteka mjere, nastava će biti organizovana u skladu sa školskim kalendarom. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Svet umjetnika. Mithat Ajanović.

vanjski i unutarnji. Sve se može proizvesti crtežom. Linija može izraziti svaku emociju. Bol, vrisak, plač, strah, tugu, sreću, čežnju i žalost. I sjećati se može linijom. Linija je kao život. Boja teče. U početku je teška i tmasta, mlada. Kako kist postaje suh, ona je zagasita, provizorna, sva u procesu nestajanja, poput starosti. Trepta i moje duše čine da linija drhti, kreće se, živi i otima se. Linijom mogu pojednostaviti i zakomplicirati, harmonizirati ili stvoriti haos, materializirati stanje halucinacije i transa. Zamršena putanja linije je slika mog unutrašnjeg kozmosa. Linija je magija, hipnoza i vjera.

0: Početak linije je u tački, u kojoj je kao uoči velikog praska sadržan cijeli univerzum. Od te tačke kreće i ova priča. Linija se razlistava, opisuje, kruži i tako iscrtava jednu bogatu biografiju smještenu u korice, u kvadrate, u slike i riječi, u pokretu. Mithat Ajanović rođen je 1959. godine u Sarajevu. Diplomirao je novinarstvo i radio kao novinar, urednik kulture, također je filmski kritičar i eseist, karikaturist, animator, strip scenarist. U tom prvom dijelu života formirala su se interesovanja, znanja, pripadanja, da bi se ratnom zbiljom prekinula i nastavila drugim putevima. Od 1994. godine živi u Göteborgu, gdje je odbranio doktorski i postdoktorski rad u oblasti filmologije, odnosno kinematografske animacije. Radio je kao profesor medijske estetike na švedskim univerzitetima. Danas je u penziji, ali umjetnički ne miruje. Do sada je objavio 11 romana, Jalijaš, Salijevanje strave, Katapult, Portret nacrtan ugljem i kišom i drugi. Kao i desetak publicističkih knjiga, Animacija i realizam, Film i strip, Karikatura i pokret itd. Autor je zapaženih animiranih filmova i uspješan karikaturist. Za svoj rad dobio je književne i filmske nagrade, uključujući i posebno priznanje za doprinos u proučavanju animacije koje dodjeljuje Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb. Odrastao je na stripu, otkrio karikaturu kao instant filozofiju, zarazio se animacijom kao čarolijom, zaljubio u filmski jezik i jezikom književnosti zaokružio izvanredan umjetnički potencijal, baziran na erudiciji, posvećenosti i jednoj osobitoj percepciji i perspektivi. Portret umjetnika Mithata Ajanovića podijeljen je u 4 kvadrata u kojima su prikazani istječci bujnog pripovjednog tkiva, koje se prelijeva iz jedne oblasti u drugu. Ovdje su sadržani znalački uvidi, anegdote, nostalgija, inspiracija, a sve počinje i vraća se ka umjetnosti koja spašava svijet i život.
1: Strip i karikatura.
2: Ja sam generacija stripa, mi smo, ne samo ja nisam ni malo specifičan tu, nego mi smo

0: mojoj generaciji koja je odrastala, dakle, 60-ih godina, najveća nam je zabava i ujedno izvor saznanja bio strip. I jako puno je stripa bilo u bivšoj Jugoslaviji. Izlazili su stripovi u Novom Sadu, Zagrebu, Splitu, Beogradu, Sarajevu. Tako da je postojala jedna strip subkultura. Ja sam bio entuzijast unutar toga. I zavolio sam nekoliko stvari kroz strip. Zavolio sam prijem znanja, prikupljanje znanja, zavolio sam pripovjedanje, zavolio sam sliku, zavolio sam pripovjedanje putem slike. To je tako jedan logičan put išao ka želje da i sam se okušam u nekoj od tih oblasti, jer strip je hibridni medij koji se sastoji od ta dva centralna elementa, znači pisanje, literatura i crtanje, grafika ili fotografija nekad. Tako da sam imao jako želju još kao dječak da i sam budem dio tog svijeta, tog strip svijeta, i tako sam krenuo i u crtanje i u pisanje.
1: Dakle, na početku je bilo crtanje i pisanje, taj impuls stvaranja.
0: Pa da, moji su roditelji imali te predrasude koje su dolazile od javnosti u bivšoj Jugoslaviji, jer je postojala nekakva potpuno, nikad nisam uspio to shvatiti, tu mržnju prema mediju. Vjerovatno je uzrok ono što se dešavalo u Americi, pojava Bertramove knjige koja se zvala Zavođenje nevinih, koji je tvrdio da strip potiče nasilje, da utiče na razaranje porodice i tako dalje. Danas kad pogledate tu knjigu, to vidite, je to suluda stvar, ali je to u Americi dovelo do katastrofe i uvođenja cenzure nad stripom. Vjerovatno je ovo što je bilo u ostalim zemljama evropskim, uključujući Jugoslaviju, bio rezultat te hajke, te globalne vještice, u kojoj je cijeli jedan medij, cijelo jedno sredstvo izražavanja ljudskog stavljeno na optuženičku klupu. Paradoks je to tim veći što je Jugoslavija imala jako, jako razvijenu strip kulturu i jako, pa u najmanju ruku, kvalitet stripova koji je nastajao, koji se proizvodio u Jugoslaviji, osobito u Hrvatskoj, je bio na najvišijem evropskom nivou, 50-ih, 60-ih sa Plavim vjesnikom, 70-ih sa Novim kvadratom, konekcija Zagrebačke škole crtanog filma i stripa i karikature je evidentna i tako dalje. Postoje kvalitet i u ostalim bivšim republikama, Srbije, Slovenije, Bosne, ali je taj kvalitet bio nezamijećen od kulturne javnosti svog doba, ali mi konzumenti tog stripa smo bili duboko svjesni da je to, da se radi o kvalitetu i uživali smo u njom.
1: Kažete da je strip temeljni medij vizualnog pripovjedanja i sami ste se okušali u kreiranju stripova, posebno i kao strip scenarist. No proučavanje i publiciranje knjiga o stripu je prevladalo.
0: Pa mi smo rezultat okolnosti kojima smo izloženi. Pogotovo ovi, mi koji dolazimo iz ovih krajeva gdje se povijest dešava jako turbulentno. Tako da sam ja se prilagođavao više u životu nego što su se okolnosti prilagođavali mojim željama. Tako, gdje su mi se otvarali putevi, ja sam išao tim putevima. Tako da je ispalo je tako kako je ispalo. Ja sam želio studirati likovnu akademiju i da naučim zanat crtački. Ali osnova stripa je ipak pripovjedanje. Nisam se uspio upisati na likovnu akademiju, upisao sam se na žurnalistiku gdje sam trenirao pisanje i onda sam preko žurnalistike došao do medija i onda sam radio u medijima. I 80. je nastalo jako zanimljivo vrijeme. Ja sam imao jednu istaknutu poziciju u najznačajnijem mediju tog vremena u našim danima, bio sam urednik kulturne rubrike. Tako da sam odgađao taj moj izlazak iz novinarstva. Uvijek sam htio da radim stvari koje su malo trajnije od novina i od novinarstva. Uopće, htio sam pisati knjige, htio sam raditi filmove, htio sam teoretizirati o tome šta sam na kraju i radio. Tako da sam te 80. proveo u medijima blizu tih stvari. Nakon toga je došao jedan neprirodna pauza kao svima nama koji smo odavde, to je taj rat iz 90. Da bi, kad sam dobio priliku da radim doktorat, da radim te teorijske stvari, da bi tu priliku zgrabio i iskoristio, i to je taj put bio koji mi se otvorio. Tako da ja vam ne mogu objasniti zašto se desilo ovo ili ono u životu, ali jedino što znam je uvijek da mi je pitanje bilo postavljeno, pa da sam na njega morao odgovarati, nisam ja bio taj, vrlo rijetko sam bio ja taj koji je postavljao pitanje.
1: Kako je strip uticao na vaše pripovjedanje?
0: Apsolutno. Moje knjige su, glavno izlaze u Hrvatskoj, ovdje su slabo distribuirane, ali ja, recimo, u jednoj meni jako dragoj knjizi roman koji je izašao u nekoliko izdanja i u Švedskoj je dobio jednu jako značajnu nagradu, to je roman Portret nacrtan ugljem i kišom. Glavni lik je strip crtač i on kontemplira o stripu cijelo vrijeme, on razmišlja o stripu, crta stripove, onda prestaje crtati stripove da bi kaznio samog sebe zbog greške koju je uradio i tako dalje, a cijeli roman je strukturiran na način na koji se rade priče u slikama.
1: Često ističete da je kod vas važno narativno

0: perspektive. Ja sam na taj način pristupio i animaciji i kad nisam imao prilike da radim na nekom projektu konkretnom, praktičnom, onda sam pisao o tome, čitao knjige o tome, razgovarao sa ljudima koji su se bavili. Tako da su te stvari dosta spontano išle.
1: Što se tiče stvaralačkog dijela, govorite o dvije etape, 80. i 2010.
0: Pa da, ja sam radio 80. dosta napravio sam dosta tih filmova, nažalost i to je većina toga izgubljena. Eto, nešto je sačuvano. A onda se desio rat, ja sam se probudio pod navodnicima, shvativši da je paradigma promijenjena. Promijenjena je politička paradigma, promijenjena je socijalna paradigma i tehnološka. Ja sam imao neki 5 godina pauzu i odjednom ja više nisam znao praviti animirane filmove, jer nova paradigma je bila digitalna, ja o tome ništa nisam znao i trebalo mi je barem nekoliko godina još da ja naučim to, da probam stići. To je jedan od faktora što sam se ja više fokusirao na pisanje nego na praktični rad. A onda sam negdje krajem, negdje 2008. i 2009. dobio jako želju da se ponovo vratim. Već sam ovladao tehnikom i tako dalje. Dobio sam jako želju da se vratim u praktičnu proizvodnju. Imao sam tu ideju za taj point of mouth koja me proganjala godinama. I onda sam sjeo i napravio taj film.
1: Što biste rekli da bi mogla biti karakteristika, zajednička crta koju bismo mogli podvesti pod pojam bosansko-hercegovačka animacija?
0: To je cijena koju mi plaćamo zbog naše zlosretne povijesti, da nema kontinuiteta, nije to samo animacija nego i bilo što drugo. A sad kad pokušavam analizirati, kad ste mi to pitanje postavili, kad pokušavam analizirati i naći odgovor na to pitanje, šta je bila jedna zajednička tendencija koja je prisutna u našoj animaciji, ja mislim da su to dvije stvari, da je to naše pripovijedanje i naš humor. Kad je čuveni najveći historičar animacije uopće, Gianroberto Bendazzi, vidio moj film Ikar, on je bio oduševljen humorom u tom filmu koji je on označio kao cruel, kao okrutan. Taj neki humor koji je prisutan u našim vicevima, u našim razgovorima, u našoj literaturi, u našoj muzici, našoj televiziji i tako dalje, je prisutan i u našoj animaciji. I mislim da smo mi Bosanci inače dobri pripovjedači, čak i kad se ne bavimo time, kao svojom profesijom. Tako da se te dvije stvari spojile u jedno. A to je karakteristika velikim dijelom i našeg igranog filma.
2: Filmska teorija i kritika.

0: CEDU si državnom predavanja. Bili su ljudi kakav je Velimir Stojanović, koji je bio neka vrsta mog uzora u to vrijeme, koji su bili jako obrazovani filmski, koji su pisali lijepo o filmu. On je pisao jednu rubriku u sedmičniku Vena. On je pisao o filmu na jedan način koji je meni jako prijao. Postoje Sineast časopis, postojala Filmska kultura u Zagrebu, Filmograf u Beogradu. Sve smo to mi čitali u kino klubovima, tako da je u filmu znanja bilo relativno lako prikupiti, ako nismo imali akademiju i školu za film tada. A za animaciju je bilo jako teško. Ja sam prvu knjigu o animaciji kupio u jednoj antikvarnici u Zagrebu, bila je na francuskom koji ja nisam znao, ali sam barem mogao gledati slike, vidjeti, pa prema tim slikama tražiti te filmove. Par godina kasnije sam dobio Stevensonovu knjigu koja je bila na engleskom, koju sam mogao čitati i koja je bila prva knjiga o animaciji koju sam ja pročitao. Bilo je jako teško doći do znanja i praktično kako se radi animirani film i uopće o animiranom filmu. I Ranko Munitić, pokojni filmski kritičar iz Hrvatske, pa kasnije Srbije, on je pisao o animaciji u filmskoj kulturi, ja sam te tekstove pratio, ali nije bilo lako.
1: Šta čini dobru filmsku kritiku?
0: Najvažnije kod kritike je kompetencija. Vi imate nekoliko vrsta, nekoliko koraka u kritici. Vi možete napraviti čisto subjektivnu kritiku. Meni se sviđa ovo i opišete zašto vam se sviđa, kako ljudi koji pišu u novinama. I to je legitimno. Naravno, možete uporište naći u nekoj teoriji. Recimo, Ervin Panofsky je napravio jedan prihvatljiv model koji se lako može naučiti i koji se može slijediti. Model u nekoliko etapa kako se procjenjuje neko filmsko djelo. Možete koristiti Eisensteinovu teoriju montaže, možete koristiti Bazenovu teoriju autora, ali u svakom slučaju vi morate poznavati film. Da biste poznavali film, morate gledati filmove. To zvuči smiješno, ali ja znam, u karijeri sam upoznao priličan broj ljudi koji se bave filmskom kritikom, ali vrlo ne vole gledati filmove.
1: Crtač, pisac, profesor, koje zvanje vam je najbliže?
0: Ono od čega sam živio, jer to bi najpoštenije tako reći profesor.
1: Što vam je profesorsko iskustvo donijelo?
0: Plaću. I zadovoljstvo se rade sa studentima. Jedino mi je žao što sam potrošio svoju energiju, svoj prime u jednoj drugoj zemlji, što nisam radio sa našim ljudima, sa našom djecom ovdje. Nažalost, ispalo je tako.
1: Vaša predavanja bila su posjećena, popularna. Kako ste privlačili?
0: Znate zašto? Pošto ja govorim švedski sa ružnim naglaskom, a i inače, pošto vjerujem u sliku jako puno, moje su predavanja u formi stripa. Ja sam sva moje predavanja crtao u formi stripa, da sam mi projicirao kroz PowerPoint ili neki sličan program projicirao. Tako da jedan moj čas je bio gledanje stripa uživo na temu o kojoj se tad govorilo, drugi čas je bio razgovor o tome i analiza toga. Tako da sam ja jako dosta ulagao u taj vizualni dio za koji nisam bio ni plaćan. To sam ja jednostavno radio da bih bio bolji profesor. A drugo, pošto sam radio na tim umjetničkim akademijama, uvijek sam, ja jako često sam imao posla sa darovitim mladim ljudima i to je ogromno zadovoljstvo. Mlad čovjek vas podmladi, vi se osjećate mlađi, tako da je to bilo lijepo. Onda sam često radio sa kolegama koji su veliki umjetnici. Radio sam sa Jurijem Noštajnom, radio sam sa Pjotrom Domalom, dijelio sam 2 godine kancelariju sa Caroline Leaf, pa to je tako velika privilegija da je to skoro nevjerovatno. Tako da mi je donijelo mi je mnogo zadovoljstva. Mnogo energije mi je otišlo na to, ali ne želim ni jednog trenutka i imao sam pristojan život čovjeka s dostojanstvom, što mnogim ljudima koji su prošli kroz rat i bili prisiljeni ponovo početi svoj život, što nažalost, na njihovu žalost nisu imali tu mogućnost.
1: Najbolji filmski autor po vama Tarkovski, kojeg ste uporedili sa Beethovenom, a od domaćih Hajrudin Šiba Krvavac.
0: Šipa zbog toga što ja volim Most. Most je za mene primjer jednog briljantnog i savršenog filma u svim aspektima. I Šiba je bio, poznao sam ga osobno, bili smo prijatelji, bez obzira na generacijski jaz, jako često smo se družili. I on je volio strip. On je jedan od autora čiji je prosede i čiji je stil, čiji je izričaj u bitnom određen njegovim stripofilstvom. Mi imamo dobru tradiciju igranog i dokumentarnog filma. S obzirom na veličinu zemlje, to spada u najvažnije odvojke naše kulture uopće. To bi lako bilo dokazati. Bata Čengić je značajan autor, Kusturica naravno, Mirza Idrizović, jel? Ali kad bi ja birao nekog koji je ovako najsnažnija pojava, možda i nije napravio, jer nije mogao jer je premlad umro, najsnažnija pojava u našoj kinematografiji, ja bi se odlučio za Ivicu Matića.

Bio je ovo portret umjetnika posvećen književniku, filmskom autoru i teoretičaru Mithatu Ajanoviću. Autorica emisije i postprodukcija Koraljka Kurcenberger. Snimateljica tona Dženita Fakić. Urednica programa Sanija Saljihi. Produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine 2026. godine.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT

0: je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
1: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Zbog blokade računa koji traje od 21. augusta, BHRT trenutno nije u mogućnosti realizovati planirano praćenje izborne kampanje i opštih izbora u našoj zemlji. Iz BHRT-a upozoravaju da je time ugroženo pravo građana na pravovremeno, profesionalno i objektivno informisanje o izbornom procesu. Planirane su bile emisije sa kandidatima, dijaloške emisije, kao i program izborne noći. Račun BHRT-a blokiran je zbog potraživanja RTRS-a, dok istovremeno RTRS BHRT-u duguje više od 107 miliona maraka. Iz BHRT-a pozivaju nadležne institucije da hitno riješe problem, dok je i misija OSCE-a u našoj zemlji pozvala odgovorne da što prije pronađu rješenje. U Banja Luci je danas upriličeno otvaranje privredne komore Izraela u Republici Srpskoj, čije je sjedište u administrativnom centru vlade RS-a. Na čelu ove komore je biznismen Amir Gros Kabiri. Slušamo izjavu predsjednika Republike Srpske Siniše Karana.
3: Odnosi Republike Srpske i države Izrael počivaju na prijateljstvu, uzajamnom poštovanju i razumijevanju, ali i na postignutim konkretnim rezultatima. U tom procesu posebno mjesto pripada ljudima koji su svojim odgovornim i posvećenim radom posljednjih 15 godina doprinijeli da se te veze dodatno učvrste i prodube.
2: Požar koji je zahvatio Hrasničko polje na području Iliđe stavljen je pod kontrolu, čime je spriječeno njegovo dalje širenje, ali još nije u potpunosti ugašen. U gašenju su učestvovali pripadnici profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, vatrogasnog društva Iliđa i civilne zaštite. Izgorjelo je više stotina duluma, a vatrogasci su uspjeli spasiti više od stotinu košnica pčela. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 29 i 34 na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U ovoj emisiji zadali smo temu i slušat ćemo fantazije i varijacije na temu. Prije nego čujemo odabrana djela, kratko objašnjenje koje je u svoj album Noć u operi dao Emmanuel Pailly, kako ga zovu kralj među flautistima. Iz današnje perspektive teško je zamisliti vrijeme u kome nije postojala televizija, radio, o internetu da ne govorimo. Nije bilo ni tako mnogo koncerata, ni operskih predstava, a nisu ni bile dostupne mnogima. Zato je u 18. i 19. vijeku postojala tradicija salonske muzike, a zahvaljujući transkripcijama, različiti izvođački sastavi mogli su da izvode u domovima neka popularna djela. Za svoj album Noć u operi Emmanuel Pailly, kako kaže, morao je da uvrsti nešto iz Mozartove čarobne frule, a od svih ponuđenih verzija najviše mu se svidjela ona koju je uradio belgijski kompozitor Robert Janssens, koji se pojavljuje pod pseudonimom Robert Fops. Janssens, koji je bio dugogodišnji profesor na konzervatoriju, a potom i direktor muzičke akademije u Briselu, ovaj aranžman uradio je za prijatelja, kao rođendanski poklon.

0: Variacija na temu iz Verdijeve La Traviate Jean-Baptiste Arbana bilo je posljednje djelo u ovoj emisiji koju je pripremila Maja Baralić-Matern.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
3: .22. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti dana. Dobro veče, ovo su važne vijesti. Posmrtni ostaci Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Beogradu, dočekani uz vojne počasti. Poskok podiga optužnicu protiv federalnog ministra Vojna Mijatovića. Granična policija Bosne i Hercegovine kod Gradiške privela gotovo 100 ilegalnih migranata. Edin Džeko najavio odlazak iz reprezentacije. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Posmrtni ostaci Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge najteže ratne zločine, doprimljeni su iz Haga u Beograd, gdje su dočekani uz vojne počasti i kovčeg prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. U Srbiji se pripremaju komemoracija i sahrana na Topčiderskom groblju, dok se u Bosni i Hercegovini nižu krivične prijave, a u regiji i hapšenja onih koji veličaju osuđenog ratnog zločinca. Opširnije Samir Husejnović.
4: Dok su posmrtni ostaci osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića u Beogradu dočekani uz vojne počasti, u Bosni i Hercegovini bilježimo reakcije zvaničnika i drugih javnih ličnosti na veličanje ratnog zločinca. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković osudio je skup u Bratuncu na kojem se veličao Mladić, nazvavši ga orgijanjem u čast zločinca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatrpano je prijavama protiv osoba koje su javno veličale Ratka Mladića. Samo je putem nezavisne građanske platforme Registar 145 registrovano više od 75.000 prijava. Hrvatska policija uhapsila je petoricu muškaraca zbog objave sadržaja kojima se veliča Ratko Mladić, pravosnažno osuđeni za genocid i druge ratne zločine. Riječ je o četvorici državljana Bosne i Hercegovine i jednom hrvatskom državljaninu. Privedeni su i kažnjeni novčano, nakon čega će im biti ukinute dozvole za boravak te izrečene zabrane ulaska u Hrvatsku. U Crnoj Gori je zatražena smjena predsjednika parlamenta Andrije Mandića zbog sličnih poruka. I dok se u Republici Srpskoj nastavlja narativ negacije genocida i veličanja ratnih zločinaca, izvršni direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Aleksandar Žolja, ističe da su efekti ovakvih poruka pogubni.
5: Ipak je sramota i civilizacijska, rekao bi, propast takve stvari veličati i koristiti upravo zbog naših komšija, naših sugrađana, naših ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
4: Direktor BIRN-a Bosne i Hercegovine Deniš Đidić upozorava da pravosuđe snosi veliku odgovornost, navodeći da politizirani sistem sistematski odbija optužnice za negiranje genocida i veličanje zločinaca, čime ohrabruje desetine hiljada ljudi na ovakvo ponašanje.
6: To je jedan sistem zatvoreni, politizirani, apsolutno, koji sistemski odbija. Optužnice odbija da kriminalizira negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločinaca i zbog toga, zato što godinama tako radi, mi sada imamo desetine hiljada ljudi koji su ohrabreni da to radi.
4: Sahrana osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića će, prema najavama, biti održana u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
3: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, Poskok, podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića, koja je proslijeđena Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Predmet se odnosi na istragu o dodjeli 1,2 miliona maraka budžetskih sredstava putem javnih poziva. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ima rok od 15 dana da se izjasni o optužnici. Mijatović odbacuje navode i tvrdi tvrdi da je sve radio u skladu sa zakonom, ocjenjujući slučaj kao politički proces. Iz SDP-a su poručili da neće dozvoliti da se optužnica prije pravosnažne presude pretvori u političku etiketu krivice. Granična policija Bosne i Hercegovine je u dvodnevnoj akciji na području Gradiške privela gotovo 100 ilegalnih migranata koji su pokušali prijeći rijeku Savu i ući u Republiku Hrvatsku. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Uhapšene su i dvije osobe osumnjičene za krijumčarenje, a svi privedeni predati su službi za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaustavila je štampanje biračkog materijala zbog utvrđene pravopisne greške na glasačkim listićima. Zatraženo je pokretanje interne istrage. CIK je danas izrekao i značajan broj sankcija subjektima zbog preuranjene kampanje. U Sarajevu je održana konferencija Šta možemo očekivati od izbora, na kojoj je

0: bilo riječi o novim izbornim tehnologijama, integritetu izbora i demokratskoj kampanji. Poseban fokus stavljen je na primjenu novih tehnologija koje mogu doprinijeti većoj transparentnosti i povjerenju građana u izborni proces, kao i spriječiti kupovinu glasova i druge izborne nepravilnosti. Više Natalija Trbić.
1: Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija birača, skeneri glasa

0: listića i elektronski prijenos izbornih rezultata, kazao je šef misije OSCE-a u našoj zemlji Rick Holzapfel.
1: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
0: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina izrazila je nadu da gužve na biračkim mjestima neće demotivisati građane da glasaju, a da ukoliko zbog nepravilnosti dođe do prekida, vrijeme glasanja će biti produženo. Ukazala je i na odgovornost policijskih i pravosudnih institucija.
2: Konkretno, kao jedan od primjera možemo navesti kupovinu glasova ispred biračkih mjesta u lokalnim kafejima, u lokalnim sredinama. To je nešto gdje se očekuje hitna reakcija policije i gdje se očekuje hitna reakcija tužilaštva. Također imamo brojna prijavljena krivična djela sa proteklih izbora gdje nažalost nemamo odgovarajuću reakciju.
0: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas biti prvi put zaštićen. Kao jedan od izazova naveo je potrebu da informacije o novom načinu glasanja stignu do što većeg broja građana.
3: Jer glasanje putem novog glasačkog listića bi trebalo biti jednostavnije, samo je drugačije nego na ono što smo navikli više od dvije decenije glasajući u Bosni i Hercegovini. Ali ja se nadam zaista da takav efekat odvraćanja birača od izlaska na izbore ovo neće izazvati.
0: A na stotine miliona maraka raspisanih tendera upozorio je izvršni direktor Birna Denis Čidić, sredstava iskorištenih od igrališta i puteva do diskriminatornih i mrzilačkih narativa.
4: Ono što smo vidjeli već u ovom periodu, još od pokretanja istrage koja se veže za memorialni centar u Srebrenici, sada od smrti Ratka Mladića, jeste da takvi mrzilački narativi su u porastu i očekujemo zaista u narednih mjesec dana da ćemo imati na stotine takvih incidenata i ukoliko izostane sistemska reakcija, mislim da će nam cijela predizborna kampanja negdje biti obojena time, a ne potencijalnim benefitima koje hoće dovesti nove tehnologije koje će biti korištene.
0: Tokom konferencije su podsjetili da je uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, već ih je nametnuo visoki predstavnik, te da upravo to pokazuje koliko je ovaj proces važan. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
5: Zbog blokade računa od 21. augusta BHRT nije u mogućnosti realizovati planirano praćenje izborne kampanje i opštih izbora u našoj zemlji. Iz BHRT-a upozoravaju da je time ugroženo pravo građana na pravovremeno i objektivno informisanje. Račun je blokiran zbog potraživanja RTRS-a, iako RTRS BHRT-u duguje više od 107 miliona maraka. Iz BHRT-a i misije OSCE-a pozivaju nadležne da hitno riješe problem, govori pomoćnica generalnog direktora BHRT-a Senada Čumurović.
6: Sutra je trebalo da se realizuje prva emisija od naredne sedmice i da idu dijaloške emisije. Nakon toga da idu emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i konačno naravno izborna noć. To spada u naše zaista redovne obaveze i misiju kao javnog servisa. Sada je stanje tako da su računi blokirani i dok je stanje takvo, taj program se neće realizovati.
5: U Banja Luci je danas upriličeno otvaranje Privredne komore Izraela u Republici Srpskoj, čije je sjedište u administrativnom centru vlade RS-a. Na čelu ove komore je biznismen Amir Gross-Kabiri. Slušamo izjavu predsjednika Republike Srpske Siniše Karana.
7: Odnosi Republike Srpske i države Izrael počivaju na prijateljstvu, uzajamnom poštovanju i razumijevanju, ali i na postignutim konkretnim rezultatima. U tom procesu posebno mjesto pripada ljudima koji su svojim odgovornim i posvećenim radom posljednjih 15 godina doprinijeli da se te veze dodatno učvrste i prodube.
5: U U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 18, a ranjeno više od 100 osoba. Teheran je uzvratio napadima na američke objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku.

0: Ujedinjeni narodi osudili su raniji američki napad na svatovsku svečanost, u kojem je ubijeno 5 Iranaca, među kojima i jedno dijete, a ranjeno više od 60 osoba. Igor Božović.
1: Sinoć je nastavljen novi val američkih napada na infrastrukturu u Islamskoj Republici Iran, u pravilu oko Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je članove Pentagona i američku vojsku. Kako ističe, ovo čine kako bi pomogli svima na Bliskom istoku, vrlo su blizu potpunog ekonomskog sloma Irana, te očekuje da će sukob biti vrlo brzo riješen u njihovu korist.
2: Mi kontrolišemo Ormuzski more, izvlačimo gomilu brodova svaki dan s milionima barela nafte. Radimo to uglavnom bez problema. S vremena na vrijeme ispucaju neki dron, a mi ga skinemo, ali imamo jako čvrstu kontrolu. Pokušavali su obnoviti radar i raketni sistem i postavljanje mina. Znate, riješili smo se svih mina u Ormuzskom Reuzu. Eliminisali smo još neke stvari, a onda smo ih sinoć udarili jer su pucali na nas u Jordanu, na našu bazu u Jordanu. Sve do jednog smo ih oborili. Bilo je valjda 8 ispaljenih projektila. Svi su oboreni.
1: Međunarodni crveni križ podijelio je snimke koje pokazuju uništene domove civila, zbog čega je glavni tajnik Ujedinjenih naroda osudio novi val eskalacije oko Perzijskog zaljeva, posebno jučerašnji napad na svadbenu svečanost u Hormozganu. Ali Malahi, vlasnik utečene kuće.
2: Nažalost, ovo je područje stambeno kao i moja kuća i nažalost, tokom vjenčanja moje kćeri dogodio se ovaj strašni incident s dronom, 2 drona. Bio je to potresan događaj, trenutno sam izuzetno uznemiren zbog toga i zaista ne znam šta bih rekao. Hvala Bogu, pa nije bilo više žrtava.
1: Od početka američko-iranskog sukoba u Iranu je poginulo oko 3600 osoba, od čega gotovo polovina civila, dok je s američke strane potvrđeno 18 poginulih vojnika. U širem području Perzijskog zaljeva je oko 50.000 američkih vojnika i 20 brodova. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Kosovski premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti ponovno je odbacio formiranje zajednice srpskih opština, ocijenivši da bi to bila struktura nalik Republici Srpskoj koja bi ugrozila funkcionalnost Kosova. Poručuje pored ostalog da Priština želi dobre susjedske odnose sa Srbijom, ali uz međusobno priznanje. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oprostit će se od dresa Zmajeva 2. oktobra u utakmici protiv Švedske. Za reprezentaciju je odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a nakon gotovo 20 godina završava reprezentativnu karijeru. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Na kraju još jednom važnije vijesti. Posmrtni ostaci Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, u Beogradu dočekani uz vojne počasti. Poskok podiga optužnicu protiv federalnog ministra Vojna Mijatovića. Granična policija Bosne i Hercegovine kod Gradiške privela gotovo 100 ilegalnih migranata. Edin Džeko najavio odlazak iz reprezentacije. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednici emisije Samir Husejnović i Emina Mujezinović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Dugogodišnji kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oprašta se od nacionalnog dresa. Jedan od najboljih fudbalera sa ovih prostora objavio je i kada će ozvaničiti povlačenje iz selekcije, za koju je nastupao 20 godina. Više će Darko Đerić.
5: Dan koji smo svi očekivali, ali i potajno priželjkivali da će doći što kasnije, desit će se 2. oktobra 2026. godine na utakmici Lige nacija protiv Švedske. Džeko je ovu odluku saopštio na društvenim mrežama, gdje je istakao da će meč protiv Šveđana biti njegov zadnji u dresu reprezentacije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put sve.

0: napisao je između ostalog Džeko na društvenim mrežama. Edin Džeko je postao sinonim nogometne reprezentacije naše zemlje, u čijem je dresu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 pogotka, a za nacionalni tim je debitovao protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase.
1: Finalnom utakmicom muškog vaterpolo turnira koju su odigrali Crna Gora i Italija okončana su takmičenja na 20. mediteranskim igrama. U finalu je slavila Italija 18-14, a u meču za treće mjesto Srbija je bila bolja od Španije 12-8. Ovo jubilarno izdanje više sportskog takmičenja održano je u italijanskom gradu Taranto i drugim mjestima regije Apulije u periodu od 21. augusta do 3. septembra. Igre su okupile preko 4000 sportista iz 26 nacija, koji su se takmičili u više od 30 sportskih disciplina. Bosna i Hercegovina je igre u Tarantu završila sa 6 osvojenih medalja, od čega jedna zlatna i 5 bronzanih. Nastupilo je preko 70 sportista i sportistkinja naše zemlje, a najviše radosti donijela je zlatnom medaljom za Kira Pušina, koja je u streljaštvu bila najbolja u svojoj disciplini. Najuspješnija nacija ovih mediteranskih igara je zemlja domaćin Italija, koja je osvojila 224 medalje, od čega 74 zlatne. Naredne mediteranske igre bit će održane za 4 godine u Prištini. Na teniskom Grand Slamu u Njujorku uspješan dan za favorite. Drugi nosilac Carlos Alcaraz je u 4 seta savladao Portugalca Fariju. Domaćini u trećem kolu već imaju 4 predstavnika. Osmi nosilac Ben Shelton je sa 3-1 savladao Poljaka Hurkača. Tommy Paul je identičnim rezultatom prošao Hrvata Prižmića. Francis Tiafoe je sa 3-0 bio bolji od Japanca Sakamota, a Alex Mihelsen je istim rezultatom bio bolji od zemljaka i 16. nosioca Brandona Nakashime. Kod dama između ostalih dalje idu prva i treća nositeljka. Arina Sabalenka je sa 2-0 u setovima savladala kvalifikanticu Paulu Latchenko, a Jessica Pegula također u 2 seta je bila bolja od Sofije Kenin. Od mečeva planiranih za večerašnji program izdvajamo duele Zverev Alis, Fritz Belučio u muškoj, odnosno Osaka Sinjakova i Badosa Goff u ženskoj konkurenciji. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
3: Antologija fantastičke pripovjetke u Bosni i Hercegovini. Izbor Nenad Radanović.
2: Hadžem Hajdarević. Hodanje po stropu.

0: Dugo je stajala na vratima, neodlučna i mrzovoljna, kakvom ju je obično zaticao. U nedoumici da izrekne ono što joj trenutno stišće usne i utanjuje nos. Dječak i djevojčica već su sišli u prizemlje i ponovo se vraćali liftom prema sedmom spratu. Prostrijelila ga je pogledom, s tisuću čelično plavih iglica, kojima je jedino on znao svrhu i ubojitost. Iza njezina pogleda, redovno je ostajala zbrkana praznina.
1: Zar me nećeš ispratiti ni do taksija, životinju nad životinjama?
2: Svakako, mila. Malo sam zbunjen svim ovim među nama.
1: Ništa ti nisi zbunjen. Sve ovo kod tebe čista režija. Uredio si tako da prsnem ako ne odem. Za tebe je i ovo što se upravo događa među nama pozorište. Daske koje moj mrtvački sanduk znače. Uvijek ti uspostavljaš svoju dramaturgiju, svoju scenografiju. Uigravaš svoje glumce, ti režiraš.
2: O čemu govoriš?
1: Znaš ti dobro o čemu ja govorim. Sve ti znaš.
2: Ne zna.
1: Gledaj ga, ovo doba dana, a on u pidžami.
2: Naravno da ću navući pantalone, mila. Morao sam malo dremnuti. Čarape. Gdje su mi čarape? Brzo ću ja. Za tili čas vidjet ćeš dok ti pozoveš lift.
1: Nećeš me pratiti. Taksi je već dole pred vratima. Dođi po nas. Izrežiraj svoj dolazak u ponedeljak. Za 2-3 dana, ako hoćeš. A i ne moraš. Uostalom, čućemo se telefonom. Znaš gdje ću biti s djecom. Ne bude li djeci dobro

0: večeras, eto nas sutra.
1: Kako ti kažeš, Mila? A da ipak siđe?
0: Nipošto. Neka moleri dobro pripaze na namještaj dok budu krečili sobe i nemoj da oni opet razmještaju slike prema svojoj volji. Prvo naruči električara. Bilo bi posla i za vodoinstalatera. A sve je u ovom stanu zrelo za remont. Kao što si i ti zreo za remont, moj pozorišni reditelju.
2: Spuštanje lifta osjetio je kao spuštanje svog krvnog pritiska. Na put je mogla ponijeti sjećanje na njegova širom otvorena usta. Licemjerni naivčina, rekla bi u tim trenucima. Pravi se da je iznenađen, a u stvari duboko u sebi likuje što misli da svaka njegova ljubazna riječ postaje nova peruška o njezinoj gušćoj pameti i tijelu. Ona se nije okretala, a on je ostao na vratima s poluuvučenim kaišem u pantalone, s jednom čarapom i drugom koja je visila među prstima, stisnutih usana, onako kako je ona to u posljednje vrijeme sve više činila.
1: Koja sam ja budala? Koja sam ja budala? Otkazat ću majstorima sutra, nek dođu sljedećeg dana. Hoću da legnem, spavam, samo spavam, bez dječje dreke i njezina haotična pjevušenja kroz nos u kuhinji. Taksi je već otišao. Načekat će se na željezničkoj stanici. Samo što nije smrknulo. Ali ko je kriv kad hoće da krene sat prije polaska voza? Mogla je sačekati jutarnji voz.
2: Šta ju je toliko uvrijedljivo mogao reći pa je skočila histerično spremati sebe i djecu? Ništa. Samo da se okani njega i njegova posla u pozorištu. Rekao joj je da će stan biti okrečen još ovog vikenda. Sve će pokvareno popraviti. Sve će majstorevog svijeta sazvati u stan. Biće to veliki majstorski simpozij. Neka popravljaju, zavrću, prišaravljuju, kreče, farbaju. Premještaju 3 dana i 3 noći. Ako treba, neka stan prenesu i u drugu zgradu. Samo neka ga ona prestane kinjiti šta je sve u njemu dotrajalo i pokvareno. I rekao joj je kako je krajnje vrijeme da se i ona počne baviti nekim poslom, da počne zarađivati, jer je to najbolje za njene živce i zdravlje. Samo to. Onda se skinuo, obukao pidžamu, kao da je sve normalno, da normalnije ne može biti. I otišao u spavaću sobu stišati najljuću glavobolju popodnevnim snom.
1: Šteta što ne pušim, zapalio bih najmanje 2 cigarete odjednom.
2: U stanu je sve odjednom postalo suviše tiho. Ništa se nije čulo mimo njegova disanja. Večer se u dijagonali spuštala u sobu. Po plafonu je titrala svjetlost. Bilo je to odnetom upaljenih farova auta koja prolazi ulicom. Kako to ranije nije vidio? Krenuo je mahinalno prema televizoru. Nije ga mogao upaliti. Kao da je daljinski upravljač odnijela sa sobom u torbici. Ni radio prijemnik nije radio.
1: Nije ni važno. Biće da nešto nije u redu s električnim instalacijama. Biće da je ona u pravu više nego sam mislio. Ne bi trebalo odgađati dolazak majstora sutra. Generalka u stanu nužna je kao hljeb. Ali šta bih mogao raditi do sutra?
2: Da pozove prijatelje iz pozorišta, iz gradskog kluba umjetničkih radnika ili vesele komšije s 3. sprata. Da napravi žestoku pijanku. Opusti se, onako muški. Kao da je 31. decembar, duboko u noć. Jer piće najbolje uvezuje rasute misli i primisli. Od vlastitog tijela pravi lažnu prekookeansku lađu. Ali ne. Ne. Ipak ne. Oni to jedva čekaju. Našljokaće se kao kuhinske spužve. Onda sliniti uz mumljave uspomene, povraćati, mokriti po stvarima. Njega pretvoriti u sluškinju. Naspioš koju, gdje je to meze? Kamonova flaša konjaka. Na zdravlje i na dug vijek domaćine.

0: Neće imati vremena pripremiti sobe za krečenje. Čemu to?
1: Oni bi do sad dotrčali samo da znaju da sam sam u stanu. Valjalo bi, ako bi ko znao, prešutjeti Goranin odlazak do svojih upočitelja. Nauči se, čovječe, jednom biti sam. A da pozovem glumicu Ninu. Flaša vina, bombonice, ona će spraviti palačinke, vrtjeće se po kuhinji gola i poslije bismo se okupani umotali u čaršafe. A, zaslužio sam to, stotinu mu majki, zaista sam to zaslužio.
0: Nije se usuđivao Ninu nazvati telefonom. Očekivao je da ona nazove njega i priupita hoće li sutra biti probe za novu predstavu. Reći će da, da, bit će, svakako da će biti, moraš doći, Nina. Ali neka najprije navrati do njega. Uzeo je telefon i pomjerio dolazak električara za popodne. Njegovo je da dotle pripremi sve što bude trebalo majsterima. Poslije je pretpostavljao dokle je voz s djecom i Goranom mogao stići. Hadžić, Pazarić, Tarčin, Bradina. Ta valjda neće stajati na svakoj stanici. Konjic prema Jablanici. Na stanicama su čučali starci. U voz su ubacivane vreće, sepeti. Dječak i djevojčica, blizanci, vjerovatno se svađaju u kupeu. Čak i oko toga koji je tunel po redu ili koga od njih dvoje više voli mama. Žena je nervozna. Lista zagrebačku Gloriju. Trči po dalekim horizontima. Vraća vrijeme kad je istim vozovima dolazila u veliki grad na studije.
1: Još je uvijek lijepa. Najljepše kad putuje i kad je prozor malo otvoren. Tako da je vjetar udara u lice i blago pomjera kosu. Sigurno, sad neki dripac u kupeu mašta kako je zadiže suknju. O čemu ja to za Boga razmišljam?
0: S punim ustima sirnice odlučio je da bi bilo najbolje odmah zaspati. Poslije neka bude šta god hoće. Ponovo je obukao pidžamu, zatvorio prozor, navukao zastore i ispružio se u razmišljanju organiziranja pozorišne predstave. Imali su razloga što su mu spočitavali kako već 6 mjeseci za matičnu pozorišnu kuću nije pripravio nikakav rediteljski projekt. Drama književnika Akmadžića došla je kao naručena. Prijatelji su mu sugerirali da i on pokuša Hasanaginicu.
1: Samo ne Hasanaginica. Od balade će ostati samo rasuto perje. Svako se zaliječe na Hasanaginicu. Na prošlost, na folklor, na nacionalne suze i suparništva. A život pored nas prolazi kao da nismo njegovi svjedoci. Nina je zrela za glavnu ulogu u novoj Akmadžićevoj drami. Na sve će ona pristati samo da dobije glavnu ulogu. S njom ću ujutru razgovarati. Prije ili poslije seksa, svejedno je. Gorana mi je ostavila i svoju prazninu i šutnju i dosadu.
0: Mrak je postajao sve gušći. Moglo se upaliti svjetlo, ali nije htio. Pratio je svjetlosne bljeskove po plafonu. Bili su zamagljeni otkako je navukao zastore. Posljednji put je ovoliko mogao posmatrati plafon samo u vojsci. Tad je plafon zvao priručnim nebom. Ili preprekom prema nebu.
1: Ovi su Austrijanci bili pravi majstori u uređivanju životnog prostora. Kako su samo visoko podizali sobne zidove. Gotovo da do stropa moraš doviknuti. A danas plafoni pritišću oči i volju čovjekovu za pod. Kad bi se neka pozorišna predstava mogla odigrati na stropu. Glumci s glavama okrenutim nadolje. Makar u ogledalu. Kao dodatna teatarska iluzija.
0: Odjednom u sinu ideja da bi se, koristeći strop, mogao režirati Hamlet. U strop ukucati 88, 99 ili okruglo 100, 150 klamfi, Po klampama bi visili konopci, različite boje i veličine, ljestve od konopaca, mreže, putevi, mostovi i prijestolja. A na konopcima bi visili kralj Klaudije, Hamlet, majka Gertruda, Horacije, Polonije, Laert, Ofelija, časnici, grobari, sva ostala Šekspirova družina.
1: Život je u međuprostoru, plafon i tlo su rubovi smrti, a samu bi scenu valjalo urediti da je gledaoci vide kao nepregledni ambis, kao prijeteću rupu u kojoj ne postoji dno. Pozorište se ne zbiva na daskama koje život znače, nego u zraku. Kretanje bi omogućili poveći čvorovi na konopcima. Ofelija bi morala imati takvu haljinu koja se tokom predstave mijenja u stotine različitih boja, a na kraju se potpuno gola može baciti u publiku. To je ta voda u kojoj će se ona udaviti. Kako li bi samo na konopcima gromovito zvučale riječi "To be or not to be, that is a question." Možda prvi put ne bi bile toliko iskrzane, umašćene, upljuvane od prevelike upotrebe. Načas bi prestale biti fraza.
0: Nasmijala ga je pomisao na Hamleta u zraku i na stropu. Ustao je da pripravi kafu. I dalje nije palio svjetlo. Htio je biti sam svoj duh.
1: Mrak je najpovoljniji početak naših zabluda, iluzija i ludila.
0: Električni šporet upalio se prije nego što mu je prišao. Sva kola odjednom. Širom su se otvorila vrata kuhinskog plakara. Pošao je rukom za džezvu. Ali ona je toliko bila prikovana za policu da je nije mogao ni pomjeriti. Filđani su sami, kao bijele bezoke žabe, skakali na tablju i vraćali se nazad. Voda se otvarala i zatvarala na slavinama.
1: Nešto nije u redu. Osjećam užasan svrabež po tijelu.
0: Dlake su mu opadale s prsa, s butina i listova. Čudna trenja i pomjeranja u tijelu bila su sve jača. Naglo se napinjala i smekšavala prsa. Poletio je rukama prema gaćama, ali najmuškiji dio sebe nije mogao napipati. Pritečao je ogledalo na vratima ormara, dok se svjetlo u sobi palilo i gasilo. Jest to on? Nije to on. Pretvarao se u ženu. U svoju ženu.
1: Moram se probuditi. Ovo je užasno. Moram se probuditi prije nego što poludim.

0: Sama si dakle?
1: Da.
0: Znao sam da si sama.
2: Ali on niti je mogao šta reći, niti je imao volje opirati se. Mada bi najradije vrištao dok stakla ne popucaju na prozorima. Odglumio je nesvijest. Komšija Balaban je panično i kukavički pobjegao iz stana. On je ustao. Stresao se od tuge i poniženja. Umotao se dekom i skupio na trosjedu. Pogledao je kroz špijunku i ugledao sebe. U bijelom odijelu. Nikad ljepši nije izgledao sebi. Srce mu je počelo lupati.
3: Otvori vrata.
1: Samo čas.
3: Nešto nije u redu, Mila.
1: Sve u redu.
3: Umorna si, raščupana, Mila. Pusti me da uđem.
1: Ništa, ništa, sve će biti u redu, sve je u redu. A gdje su djeca?
3: Koja djeca?
1: Naša djeca. Jesu li otišla s tobom?
3: Šta je s tobom, ženo? Ne misliš valjda da su sa mnom išla na službeni put? Djeca su ostala ovdje, s tobom. Nisi ih valjda pustila negdje da odu?
1: Oh, tu su.
3: Hoću kafu, Mila. U pravu si da ovaj stan treba već od danas početi uređivati. Jedno po jedno. Ali sve da dođe na svoje mjesto. Subota je, majstori dolaze danas. Do ponedjeljka će sve ovo sijati kao novo, vidjet ćeš. I nećeš valjda da te zatim...

0: BH Radio 1
1: Jazz Cafe.

0: 4. septembra u katoličkoj crkvi se slavi Sveta Rozalija, koju Italijani od milja nazivaju i Mala Svetica. Rodila se kao normanska plemićka kći u porodici Sinibaldi oko 1130. godine u sicilijanskoj metropoli Palermu. U rimskom martirologiju piše da vuče lozu od kraljevske krvi Karla Velikog. Neko vrijeme boravila je na dvoru kraljice Margarete, a zatim je stupila u red Augustinki. Vođena željom za pustinjačkim životom, povukla se u špilju na Monte Pellegrinu kraj Palerma. Tamo je provodila strogi pokornički život, a na tom mjestu podignuta je kapela u njenu čast. Preminula je 4. septembra 1166. godine, a relikvije joj se nalaze u Palermskoj katedrali. Pripisana su joj mnoga čuda, među njima spašavanje Palerma od strašne kuge 1624. godine. Svetom ju je proglasio 1630. godine Papa Urban VIII. Zaštitnica je Palerma, Sicilije i biologa. Hrvatski pjesnik, požežanin, Isusovac Antun Kanižlić napisao je baroknu religioznu poemu Sveta Rožalija, Panormitanska divica u Beču 1780. godine, stihovanu pripovijed o Svetoj Rozaliji. Srpska pravoslavna crkva 4. septembra slavi svetog mučenika Agatonika, hrišćanskog svetitelja i mučenika iz 4. vijeka, praznik u narodu poznati kao Arlijev dan. Sveti Agatonik je živio u Nikomediji. Pripovjedao je Grcima evanđelje, koji su većinom bili mnogobošci. Uhapšeni u vrijeme progona hrišćana pod carem Maksimijanom, te odveden u Konstantinopolj, gdje je i pogubljen. U Carigradu je kasnije podignut hram posvećen svetom Agatoniku. Dan svetog Agatonika pada u doba međudnevice, kako narod naziva vrijeme između male i velike gospojine. Od davnina se u ovom periodu po cijelom Balkanu održavaju vašari i narodni sabori, pa se oni tradicionalno organizuju i na ovaj dan. Narod kaže da se danas valja trgovati, pa se i po vašarima okupi veliki broj kupaca i prodavaca sa raznom robom. Običaj kaže da je dobro za napredak kuće sve što se na ovaj dan pazari, a nekada su ljudi sve velike kupovine obavljali baš na ovaj dan. Vjeruje se također i da je ovo vrijeme za susrete i obnovu prijateljstava, kako bi svi u miru i blagostanju ušli u zimu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: .23 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. U Bosni i Hercegovini sutra počinje predizborna kampanja za opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. Prema konačnom biračkom popisu pravo glasa ima oko 3,4 miliona birača, od kojih je više od 48.000 registrovano za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Birači će biti

0: birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Zbog blokade računa od 21. augusta BHRT nije u mogućnosti realizovati planirano praćenje predizborne kampanje i opštih izbora u Bosni i Hercegovini, upozorili su iz državnog javnog servisa. Ističu da je time ugroženo pravo građana na pravovremeno i objektivno informisanje. Račun je blokiran zbog potraživanja RTRS-a, iako RTRS prema BHRT-u duguje više od 107 miliona maraka. O situaciji u BHRT-u sutra će raspravljati Komisija za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Državnog parlamenta. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković učestvovaće na neformalnom sastanku ministara za evropske poslove u Dublinu u okviru irskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije. Na sastanku će biti riječi o proširenju unije i evropskoj perspektivi zemalja kandidata, a Konaković će učestvovati u sesiji posvećenoj procesu proširenja. Predviđeni su i bilateralni susreti s visokim zvaničnicima, saopšteno je iz Ministarstva Bosne i Hercegovine. Korisnicima penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine uz augustovske penzije bit će isplaćena i razlika za juli nakon konačnog usklađivanja od 3,82%. Usklađivanje se primjenjuje od 1. jula, a razlika između ranije isplaćenih 3,5% i konačnog iznosa bit će isplaćena uz augustovsku penziju. Sutra će u našoj zemlji biti pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 29 i 34 na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: Šta radiš četvrtkom?
1: Chillam.
2: Kako?
1: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
3: Wild and wonderful music.
2: Chill zona.
1: Zajednički čil svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
4: Dragi naši čileraši, ja sam Jovana i vi slušate još jedno izdanje radijskog podcasta Chill Zone, omladinskog programa BH Radija 1. Danas pričamo o jednom mjestu u Hrasnici koje nije nastalo iz poslovnog plana, nego iz jedne vrlo jednostavne i vrlo zanimljive stvari, a to je iz ljubavi prema životinjama. Danas je to Zoo Bambi, vrt koji je kroz godine prerastao u dom za stotine životinja, među kojima su domaće, divlje i egzotične vrste. A mnoge od njih su tamo stigle kao spašene, povrijeđene ili udomljene životinje. Ono što ovu priču čini drugačijom jeste to što Zoo Bambi ne živi od ulaznica i posjete. U javnim dostupnim informacijama navodi se da se oslanja i na podršku posjetilaca, donacije i ljudi koji su spremni pomoći da životinje imaju siguran prostor, hranu i njegu. Uz to, vrt je povezan i sa volontiranjem, a u pojedinim medijskim pričama koje sam mogla da pronađem, pominje se i terapijsko jahanje za djecu s poteškoćama o razvoju, o čemu ćemo naravno pričati naknadno. Danas razgovaramo o tome kako izgleda voditi ovakvo mjesto, koliko je teško zapravo svakog dana brinuti o tolikom broju životinja. Što znači kada se nečija životna priča pretvori u utočište za druge i zašto su humanost, odgovornost i upornost možda najvažniji dijelovi ove priče. S nama je danas vlasnik Zoo Bambija u Hrasnici, Melvis Lokvančić. Melvise, dobrodošao u Chill Zone.
5: Bolje vas našao, hvala vam na pozivu. Evo, iskreno čast mi je što sam danas tu, što imam priliku da s vama govorim, potrudit ću da svim našim slušateljima na neki način približim sve ono kroz što ja prolazim, razne tegobe, a i lijepe stvari koje su sastavljeni dio svakog posla, pa tako i ovoga mog. Kažem da je dosta fizički sve to naporno, mada ne postoji

i ni jedan drugi posao na svijetu koji bi ja trenutno mogao da obavljam osim toga. Iako sve to iziskuje dosta slobodnog vremena, koje u principu i nemam, evo danas i ovo gostovanje kod vas mi je bilo već unaprijed nekoliko dana planirano, ekipa volontera je ostala da brine o životinjama dok sam ja tu određeni period. Koliko god to fizički naporno bilo, ja kažem da sam sretni dosta nego ova ekipa koja radi u centru grada, koja u žiži javnosti, koja je, se kaže, savjetovala.

0: Hajmo mi za početak, Melise, da se vratimo na nekako tvoje početke. Kako je uopšte nastala priča o zoološkom vrtu? Kako si ti došao na tu ideju?
1: Pa od malih nogu volim životinje. I uvijek je, dok smo živjeli u gradu, a moja porodica uvijek je bila barem neka zlatna ribica papagaj u stanu. Međutim, nije bilo prostora za nešto više. Čim smo se preselili u Hrasnicu, mjesto koje je, da kažem, a možemo ga nazvati selom, prigradskim naseljem, tu smo imali neku, dakle, našu parcelu na kojoj smo odlučili da mi sagradimo to naše malo carstvo koje je u principu, u početku trebalo da bude samo za nas i za našu dušu. Međutim, dolazak jednog komšije, prijatelja, rođaka, kolege, oni
0: postalo
1: su...
0: Postalo je atrakcija.
1: Tako je, dakle, dolazili su, tada je bio magarac jelen, nekoliko kozijeca koji je zeku i ono, bila je priča na story, na Facebook, na Instagram, evo kaže mali zoo u Hrasnici, evo dobit će Sarajevo još jedan zoo vrt i to je nekako nas ponukalo da stvarno proširimo sve to i eto onda stižu neke te egzotičnije životinje. U principu samo kidar svega toga je ljubav moja prema životinjama, a i moga oca koji je isto tako odrastao neki, da kažemo, seoskim načinom života, pa je stalno imao i stoku i konje i njegova podrška i podrška općenito roditelja je bila ne osnovna stvar da bi sve to funkcionisalo. Obzirom da sam tada još uvijek bio maloljetan i nisam mogao da legalnim putem i zvanično registrujem zoo na sebi. Otac je bio ta osoba koja je ponijela tada veliku žrtvu, registrovala je zoo, otvorili smo zoo i što mi je jako drago, smo dobili dozvolu od federalnog, dakle, ministarstva vodoprivrede i šumarstva. Tako da evo danas je zoo Bambi zvanično registrovan zoo vrt koji broji preko 200 životinja. U početku su bile samo koke, od kojih

0: sam ja da kažem, ajmo reći na neki
1: sad
0: način.
1: Sad zagrevala te pitam koja je bila prva životinja i nakon toga koji je bio prvi trenutak kada si shvatio da ovo postaje i prerasta u mnogo veći projekat od onoga što si sad upravo pomenula, to je nešto samo za vas.
0: Prve životinje tu na imanju su bile kojke, mi smo prodali domaća jaja, jednim dijelom smo toga sami sebe finansirali, toga smo živjeli. Prva životinja koja je stigla, a danas je nekako povukla ka tome da mi možemo da imamo neka taj zoo je bio jelen Bambi, po kojem danas zoo nosi naziv zoo vrt Bambi. Nakon njega stiže nekoliko dana, stiže magarac koji je spašen, bio iz jako loših uslova. E onda su ljudi čuli iz rasnice da imaju tu neke te životinje, pa onda što je kom je smijetila, ja što šalim po kući, donio je kod mene od papagaja, kornjača, zečeva i tako je taj broj se širio. I dolazi 18. rođendan i otac mi nudi da li da polažem vozački ispit ili da mi kupi noja, ja tad biram noja. Vodio sam se nekako time da položit ću kad tad, a noj prilika koja se ne propušta. Tako da tad stigao noj i tada su stigle prve TV ekipe da snimaju. Prva ekipa ikad koja je snimila moj zoo, koja je došla da napravi reportažu u ovom zoo vrtu, bila upravo ekipa, dakle sa BHT televizije. I tu je nekako posebno otvorilo vrata široj masi, široj javnosti, da se sazna da postoji neki taj momak koji ima želju da otvori zoo. Ekipa tad koja je snimila, nisu pretjerano imali šta da snime, ali su stigli tu da mi dadnu podršku, jer su vidjeli da imam ambiciju, da imam želju i da imam prostora za napredak. Evo tako da, od tad pa evo da danas stiglo je 200 novih životinja, 45 različitih životinskih vrsta, i evo taj broj se stalno širi i rasti, nadamo se evo brzo i nekim novim životinjima.
1: Koliko je bilo teško napraviti Melvise prvi korak? Iako si bio mlad, maloljetan, koliko je zapravo, evo sad kad napraviš neku retrospekciju, to sve bilo teško?
0: Ja kažem da je fizički nije nikad naporno, koliko je sve to psihički naporno. Ja sam dijete koje odraslo u gradu i nisam dobio podršku svojih prijatelja na način da su vjerovali da to možda funkcioniše. I iskreno bio sam uvijek malo čudan zbog toga čime ja želim da se bavim. Danas je općenito poznato da sve ono što je malo manje i normalno i moralno bolje prolazi. Tako da eto, ključno u svemu tome je bila moja volja, želja i vjera da ću sigurno uspjeti u tome. I kažem sad da razmišljam ovom glavom, da otvaram sad zoo, vjerovatno ga nikad ne bi ni otvorio. E sad nešto sam ja zastio se bilo čega, nego sam tad kao maloljetan nisam bio svjestan koje je to odricanje i koje sve potencijalne opasnosti mogu da naiđu s kojim se ja mogu susresti.
1: I naravno koja je odgovornost.
0: Tako je, tad sam ono što se kaže, mlad, zelen.
1: I šao srce.
0: Tako je, srce, samo želja, hoću zo. E kad sam vidio, kad je prva hrpa papira na stvo pala, tako sam tad shvatio u stvari šta znači sve to. Kad sam spasio prve životinje zbog kojih sam morao dostati najveće u 2 sata, pa u 4, pa u 5, evo tipa prvo lane, da ga hranju na flašicu, da ih te neke životinje podižem, tek sam tad shvatio stvar koje je to odricanje, da nažalost pojentirat ću se jedne druge strane, da ću imati nešto o čemu sam sanjao, da ću ispuniti svoj dječački san, ali da ću ipak ostati uskraćen na neko svoje slobodno vrijeme.
1: A kako izgleda svakodnevna briga o njima? Evo, i sam si rekao, imaš preko 200 vrsta, mislim 200 životinja zapravo. Koliko ti sada mislim, kako izgleda jedan tvoj dan? Hajmo to tako.
0: Pa svaki dan je kad bavio se tim poslom dinamičan je. Životinje svaki dan pripremio nešto novo, pa čovjek ne može baš da bude ni spreman, jer ipak to su životinje. U ovim ovako toplim danima, dan radni nerijetko počne u 4-5 sati, ujutro se to sve završi prije vrućinije, da bi životinje dobio sve što im je potrebno, hranije, vode, sjemenki, vitamina i sve ono što njima neophodno svaki, dakle, taj dan. Dobio prije rođine da sve mogu dakle, da se obavi, da posjetitelji kasnije mogu normalno da posjećuju zoo, da sve bude spremno. Svaki dan, kaže, ima neko novo iskustvo, novo iskušenje, ali lijepa stvar. Čije se čovjeku desi, evo ja kažem to iskreno, dođu dani kada se skupi da radiš, da čistiš objekt od životinja, da treba da kosiš, da pripremiš svim tim životinjama hranu, da obezbijediš i druge neke njihove potrebe veterinarske, dakle preglede, to često i iziskuje i troškove, a i slobodno vrijeme i dosta fizičkog napora, ali nekako kad dođe taj period, kad je sve to teško, kad dođe moment da kažeš da li ja još ovo mogu i u tom momentu se rodi neka nova životinja koja me gurne dalje, tako nedavno bilo, poklopilo se nekih milion stvari, da je stvarno sve teško

0: bilo fizički stići. I ja dolazim jedno jutro, srce je tu, želja je tu, ali tijelo je umorno. I dolazim ja i vidim, rodio se mali rakun i taj dan sam ja zaboravio na umor. Evo do dan danas nije mi ni na umpom da sam umoran.
1: Nosite jedan mali život.
0: Tako je.
1: A koji je najzahtjevniji dio tvog posla, a koji najljepši?
0: Pa meni nešto što me ovašim svaki dan puni batir jeste jutarnja kafa u Zoo vrtu. U zvukove 200 životinja, kad sam sam tu snima još ova, evo, tijepa u ljetni period, svježina jutarnja, ona, to je nešto što ja, dok govorim o tome, ja u sam sebi neke lijeske slike u glavi redam, stvarno to doživljavam na neki najljepši način, to je nešto što mi puni baterije, što me gura naprijed, jutarnja kafa sa ocem tijepa ujutru, uz uvrt kad smo sami, prije svih posjetitelja, prije buke i galame, to je najljepši nekako dio, najljepša stvar je kad dolaze nove životinje, kad se neke nove jedinke rađaju. A opet najteža stvar je obezbijeti financijski sve što je njima potrebno i definitivno košenje, održavanje zoo vrta i čišćenje njihovih nastambi.
1: Mnoge životinje su spašene ili udomljene. Šta ti prolazi kroz glavu kad osvijestiš činjenicu da si ti nekome dao drugi novi početak?
0: A jo, ja to često me sramota, ja često pustim suzu kad su takve neke stvari u pitanju. Uvijek to govorim da nemam jednostavno isti odnos sa ovim životinjama koje su stigle kao kupnje ili koje su stigle iz drugih zvrtova kao sa ovim koji su spašene. I često ja kažem, sad mnogi mogu možda reći da ja to umišljam, ali ja vidim zahvalnost u očima tih životinja i uvijek imam bolji odnos s njima. Osjetim da mi pokazuju na neki način zahvalnost, da želim da mi se oduže zato što sam uradio. I posebno me raduje što neke od tih životinja mogu da pustim tamo gdje one pripadaju, u stvari u prirodu. I tako ja često objavljujem na našoj Facebook, Instagram stranici snimke kako životinje koje su prošle kod mene neki taj period oporavka, rehabilitacije, kako ih vraćam tamo gdje pripadaju, odnosno u prirodu. Tako je to prošle godine pušteno dosta roda, sova, jastrebova, pušten jedan crni labud. Tako dosta ti neke životinja su dobile još jednu tu šansu da se snađu u prirodi. Ali je bilo slučajeva da neke životinje pustimo u prirodu, međutim one su ostale tu kod nas, birale su da budu kod mene u vrtu, a nisu birale da odlaze negdje, jer to mi je nekako pokazatelj da je životinjama kod mene lijepo.
1: Sad moram i ovo da te pitam, jer ima nas naravno svakakvih, hvala Bogu, pa smo svi različiti. Koliko je važno da ljudi razumiju da životinje nisu atrakcija, nego su to živa bića o kojima treba odgovorno brinuti.
0: A ljudi, dovoljno reći ljudi. ti si vjerovatno malo više uključena svakako sa ljudima i više si u tom poslu, pa znaš, ja imam dio koji vremena koji provodim sa ljudima, imam dio koji provodim sa životinjama i kažem da ovaj dio fizički dosta napornije oko životinja dok im sve pripremim, očistim i nahranim, ali ovaj dio s ljudima puno više iscrpim. I općenito mi kao grupa ljudi, kao općenito, svi smo izgubili neku tu empatiju prema općenito živim bićima, kamoli o životinjama. Izgubili smo empatiju jedni prema drugima i to me posebno boli kad vidim kod male raje da su oni izgubili tu empatiju. Od ovih starijih nekako, hajde nešto se pretirano, ne nadam da budem iskren, ali od male raje nadam se da imaju neku tu veću empatiju, mada dosta puta se dešava da mala raja prilikom posjeta pokušava, nažalost, iz nekog razloga da uznemiri životinje, da ih gađa, da ih uvri. Bile razne situacija. Najpotresnija stvar koja se meni desila, koju ne mogu da shvatim da je jedan ljudski razum, da je jedan mogu to da uradi, dva mala laneta su kod mene bilo u vrtu, neko je od posjetitelja stavio im staklu u hljebi, dao im da pojedu. I to je onako najtužnija stvar općenito kada je u pitanju ovaj cijeli zoo, najlošija stvar kada mi se desila, ali to je definitivno bio i okidač svega i u tome oni neku probudla pomiješan emociju od ljutnije, tuge, inata, želje, volje, htjenja, vjere da sve to prebrodim i da evo danas postoji ovaj zoo sa svim ovim životinjama i kažem da svaki dan se iznenadim dokle ljudska glupost može nekada ide. I nažalost, u većini slučajeva nisu djeca kriva, već roditelji koji dopusti djeci te neke stvari. Ali stvarno nastojim da budem ljubazan prema svima i da objasnim neke stvari, mada koliko ko želi da čuje i shvati to.
1: Meli se, iskreno, mnogo mi je žao i teško, ali hvala ti što si podijelio ovo i sa mnom i sa našim slušalcima. Nažalost, mi ljudi tako kak smo, u većini slučajeva smo nepredvidivi i mnogi od nas i ne možemo ni da razumijemo, niti da shvatimo, niti neke stvari trebaju biti shvaćene i prihvaćene. I nadam se da takvi ljudi neće preuzeti neke odgovornosti koje se tiču brige o drugim ljudima, bićima, šta god, nego da će preuzeti odgovornost za svoja nedjela i svoje, hajmo reći, svoje odabire da se tako ponašaju.

0: Za sve one koji su se tek sada uključili u slušanje emisije, vi slušate Chill Zone. A naš današnji gost je Melvis Lokvančić, vlasnik zoološkog vrta Bambi. I mi danas pričamo o tim malim krznenim stvorenjima koji su veliki dio Melvisove priče. Melvise, zoo funkcioniše uz podršku i donacije. Koliko je teško održati takvo mjesto bez stabilnog finansijskog sistema? Shodno tome da imaju i veterinarski troškovi, hrana, vitamini, sve ono što je potrebno da se njima omogući dobar prostor za život.
1: Tako je, to si dobro rekla, nije uvijek, nekad je hrana da je najmanji trošak. Veterinarska briga, vitamini koji su njima neophodni, proširivanje njihovih nastambi, ulaganje u njihove volijere kako bi izgledale što prirodnije, kako bi im ponudio što prirodnije uslove nalik onim jel, koji su u prirodi. Sve to iziskuje velike troškove, kao što znaju i moji posjetitelji koji slušaju trenutno, dakle naši slušalci, zoo funkcioniše od dobrovoljnih priloga, dakle ulaz se ne naplaćuje, već se daje dobrovoljni prilog prilikom dakle posjete zoo vrta. Svako da koliko želi i koliko može novca od tih sredstava, ja kupujem hranu za životinje, obezbjeđujem nove životinje, nove prostore, finansiram veterinara, dakle sve to košta dok je ljetni period, pa i proljeće je.

0: jesen, to nekako sve funkcioniše. Zbog toga što svaki dan ima dosta posjetitelja, jašu se konji, slavije se rođendan i ljudi kupuju suvenire, dakle, sa našim logom, sa Zovrtom. Mada kada dođe zima, tada ja kažem, malo me poklopi neka realnost i vidim stvari koliko nisam naišao na podršku države, koliko sam trebao. U većini zemalja regiona, u kontaktu sa dosta ljudi koji se bave sličnim poslovima, Srbija, Hrvatska, Mađarska, ljudi ti koji bavije se ovim stvarima, koji imaju prihvatilišta za životinje povrijeđene, koji imaju mini zoovrtove, imaju dakle tu olakšicu da ne razmišljaju kada dođe bar zimski period o hrani, već da to pokriva država. Ja se nadam da ću naići na veću podršku i lokalne zajednice i dakle države u kojoj živim, u kojoj stvaram, u kojoj sam odlučio da ostanem kao jedna mlada osoba, da gradim svoj put. Nadam se da evo na kraju krajeva ne ja, nego svi ti koji su ostali ovdje, koji su birali taj put, da u svojoj državi pravi neku lijepu priču, da će naići neku podršku, jer mislim da omladina, pored svega ovoga što mi prolazimo u našoj državi i u kakvom smo stanju, situaciji, koji je izabrao da bude tu, da tu počne nešto za sebe, da stvara, mislim da definitivno zaslužuje podršku i na kraju krajeva i zahvalnost države prema tim mladim ljudima koji definitivno stavljaju našu državu na mapu ovih turista, dakle, koji posjećuju cijelu Europu. Po nekim stvarima se Bosna ističe, tako da evo, meni je drago da veliki broj turista koji nikad u Hrastnicu kročili, nisu imali potrebu, Hrastnica je na malo mjesto gdje nemaju što da vide, da tu dolaze ljudi, dakle, od Kine, Saudijske Arabije, Njemačke, Danske, Holandije, pa do Japana i onda tu nekako bude mi drago mjesto u kojem sam odrastao, gdje sam proveo da kajem skoro cijeli život, gdje nikad nisam vidio nikoga sem starosjedioca, da vidim da dolaze tu autobusi djeci, da dolaze tu razne osnovne škole, vrtić, srednje škole i iz kantona i dakle iz cijeli BiH. Onako, to mi je baš nekako znak da radim pravu stvar i da nastavim da se trudim. I nadam se evo, da kaže opet da će država imati više sluha prema meni, da će više podržati projekat. I ja uvijek spominjem da mi nije potrebno da mi daju bilo kakve pare. Ja sam stvarno i više bi volio, pošto danas znamo kakva je situacija, ljudi voli svašta da pričaju. Ja bi najsretniji bio kada bi oni uplatili neke hranu po koju bi ja odlazio, bez da ja imam kontakt s tim novcem, jer svašta danas se radi što ne bi trebalo da se radi.
1: Hvala ti što si podijelio s nama i tu lošiju stranu medalje koju dobijaš opet od ljudi, ne od životinja. Voljela bi s tobom i zbog sebe i zbog slušaoca da čujem i možda tu neku ljepšu stranu. Koliko znači podrška ljudi koji te podržavaju, koji podržavaju sve to i čak i kada to nije vidljivo u javnosti, neki njihov mali doprinos koji tebi olakšava svakodnevicu.
0: Tako je. Pa meni nekad, vjerujte da mi znači više ta jedna lijepa riječ podrške, kad pročitam komentar postavljen na Facebooku, nego bilo šta drugo. Svima nama, svi mi ljudi od krvi i mjesa koji radimo, koji stvaramo, ma koliko to negira, ali svima nam je bitno da čujemo, da neko kaže da vrijedimo, da značimo, da cijeni to što radimo. Tako i ja volim, naravno te komentare dobijam svakodnevno od porodice, od brata, od roditelja, mada nekad volim da od nekih ljudi sa strane koji će mi dati iskren komentar, volim da dobijem tu podršku, taj vjetar u leđa. Ako toga nema, sam sebi nekako dajem tu podršku, guram sebe naprijed i kažem da koliko god to sad se zvučalo, možda da je fizički naporno i pa nekad i psihički, ovo što radim, mislim da se sve piše, svako dobro koje učinimo, da nam sve to stigne na nekom drugom mjestu, na nekom drugom svijetu, tako da ne planiram da odustanem od ovoga, iako mnogi misle kako se njemu to isplati, u većini slučajeva se u stvari ne isplati, ali imam punu dušu, puno srce, dosta sam smireniji nego ovi koji se bavi nekim drugim poslama i kažem, uz Božju pomoć nadam se da ću do penzije raditi ovo što radi, da će ostaviti u ovom je poslu, da će nekada ako voda kada ja budem stariji, da će zoo biti veliki, da će biti neko mjesto koje je prepoznatljivo u Sarajevu i da će to biti mjesto odrastanja naših mlađih generacija.
1: Ono što možda naši slušalci ne znaju, pomenula sam to na početku, istražujući cijelu temu i kad sam bila u Zološkom,

0: tebe. Vidjela sam da imate i uslugu terapijskog jahanja za djecu s poteškoćama u razvoju. Koliko je taj segment važan za porodice, za djecu koja zaista imaju terapijsku pomoć od tvog zoološkog vrta?
1: Tako, ja od početka, kada sam počela da stvaram taj svoj zoo i da nabavljam životinje, googlajući i pretraživajući razne stvari na internetu, tada još uvijek nije postala umjetna inteligencija, ali se je dalo neke stvari da se nađu, malo neki teži način, ali se nalazile. Imao sam vrata, inače imam vrata kod kojeg sam stari 14 godina, koji ima u tom momentu problema sa govorom i dobili smo informaciju da nije tu potrebno nikakav logoped, već vrijeme provedeno sa životinjama, sa konjima, sa zajekama, sa nekim drugim životnicama. I tako životinja po životinja su stizali i brat je u potpunosti popravio govor i u razgovoru sa nekim ljudima koji imaju djecu po teškoćama u razvoju, neke te stvari sam govorio kako su kod mene tekle kod mog brata i jednostavno ljudi su u tome vidjeli možda rješenje za svoje dijete. Osnovna stvar na kojoj se bazira terapija kod mene u vrtu je stvar hipoterapija, to je takozvana terapija konjima. U momentu kada dijete s poteškoćama jašlje konja, svaki mišić njegovom tijelu aktivan, svaki mišić radi. I to je neka stvar na koju sam najviše ponosan, nije isto ni životinje, nije isto neki uspjes, ni broj posjete, već da je jedno dijete, zahvaljujući terapijskom jahanju kod mene u vrtu, uspješno ustalo iz kolica. I to su neke stvari koje se ne mogu kupiti novcem, da imaju roditelji koji su obično, dakle, nema gdje nisu bili, kojeg doktora nisu posjetili, koju državu nisu posjetili u regionu, pa i šire, da nađu lijek tom djetetu i onda dođe to dijete kod tebe u zoo, jedan konj ga stari od 20 godina izliječi, pomogne mu i to kažem da, i mislim da je to neka stvar koja gura početka ovaj zoo.
0: Svaka čast, Nevlis, iskreno. Naježila sam se slušajući ovo i stvarno vjerujem da nama ljudima, pogotovo u današnje vrijeme, nedostaje kontakt s prirodom i sa životinjama. S tim u vezi želim te pitati i ovo. Da li ti možeš iz svog ugla i svog iskustva uporediti koliko je zapravo potrebno imati taj kontakt sa njima i sa samom prirodom? I koliko je to zapravo smirujuće, koliko je to zapravo i za nas ljude terapija koja nas rekonektuje sa nama, rekonektuje sa onim odakle mi zapravo i dolazimo, gdje treba da budemo, a ne u četiri zida koja su nas stavile u kutije i poredale kao robote i kao radiš od tad do tad, funkcionišeš od tad do tad. Zanima me samo tvoje viđenje svega toga.
1: Tako je, čovjek je dio prirode koji je nažalost primoran bio da napusti ovu živu, da se preseli nekako neživu prirodu, da im onda postane svakodnevnica. Kod mene u zoo vrtu postoje dosta ljudi, evo neću mi sada imenovat, ali vjerovatno i svi naši slušatelji znaju ljudi koji su na jako bitnim funkcijama kod nas, evo u našoj državi, koji dolaze, neću reći svakodnevno, ali barem svake sedmice dolaze da provedu 2-3 sata kod mene prije svih posjetitelja, da budu tu sami sa životinjama, jer kažu da im je to nešto što im je otpusni ventil, dakle da je to nešto što ih smiri, što ih pripremi za novu radnu sedmicu. Evo nedavno to je nešto što me baš iznenadilo i nekako možda što najbolje će opisati ovo pitanje koje trenutno obrađujemo prije odlaska na svjetsko prvenstvo naše reprezentacije Bosne i Hercegovine. U moju zoo je došao Omar Dedić, fudbaler, dakle Benfike i naš dakle, igraš naše reprezentacije i kaže njemu treba mentalni reset. Bili su tu smješteni u hotelu u blizini, dakle mogu zove vrta na Iliđi. Amar je iskoristio priliku da kod mene jašije konja, ja sam govorio da mu pripremim ja konja, da ga očetkam, sve spremim za jahanje. Ipak on insistira da on bude ta osoba koja će konja i da očisti i da okupa na neki način, da ga pripremi za jahanje. I rekao je kao da je lijepo kada ima čovjek i karijeru i neki uspije, dakle, pa i financije i slavu, ali ipak fali taj kontakt s prirodom, fali taj mir. Svima nama koliko nam godilo i društvo i gužva i centar grada i da obilazimo takva neka mjesta, sve je naravno lijepo, ne treba čovjek postati nesocijalan, ali jednostavno, kada osjetimo i mi i naše tijelo da treba da nas priroda zove, trebamo joj se odazvati. Ja tako je u funkcionišnjem. Ja sam se odazvao u prirodi, ja sam odrastao u centru.

Hrastnicu grada. Mislio sam kada sam se preselio u Hrastnicu da je tu kraj svijeta, da sam otišao na neko selo, da se neću uklopiti tu. I ono nekako sam težio da stalno odlazim u grada, da provodim vrijeme u gradu, onda sam kasnije shvatio stvar da mi to nije potrebno, da sam ja sretniji u nekom tom mirnijem mjestu, u prirodnijem mjestu. I nažalost, evo danas mi svi mnoge stvari šablonski radimo, posjećaju, ili zbog nekih, ili zbog nekoga, jer tako je neko rekao da treba, ili neko misli da treba, a u stvari ne slušamo ni svoje srce, ni svoj organizam, ni svoju, dakle, neku prirodu. Tako da, evo, ovom prilikom ću pozvati sve one koji im obaveza preko glave, trke, frke, gužve, da posjeti moj zoo, da napunije baterije. Ja ću rado s njima podijeliti sve informacije koje budu interesovale. Postoje oni ljudi koji kažem da dođu prije radnog vremena, da budu tu sami, da izbjegnu bilo koje vi, dakle, gužve. I evo, tu sam otvoren uvijek koji ima takve, dakle, potrebe da im se slobodno javi.

0: privodimo kraju ovaj naš razgovor, proletjelo mi je prebrzo. Voljela bi da s tobom razgovaram, pošto dosta vremena provodiš sa životinjama, to je tvoj poziv i posao i život. Trenutno živimo u takvom vremenu gdje ljudi najčešće biraju imati životinju u stanu, u kući, i to je nekako došlo i kulturološki i društveno je prihvatljivo, možda je čak u neku ruku i trendi. Šta bi ti volio da svaka osoba koja želi da odluči, to jest želi uzeti životinju u svoj dom, šta bi volio da ta osoba zna prije nego napravi taj korak?
1: A meni se čini da je 80% ovih rođendanskih poklona u vidu papagaja i zečiva završilo kod mene u zoovrtu. Mislim da ljudi treba da shvatije prije nego što odluče se da odu u zoo centar i kupe tu životinju, da ne razmišljaju samo o tom trenutku sreći od sat vremena kada dolaze kuće, kada djeca donose tipa tog papagaja, već da je to obaveza za dugi niz godina. To je dakle nešto što treba da razmišljamo prije kupovanja kućnog ljubimca, da to nije ni igračka, da je to živo biće isto kao i mi, da treba vrijeme koje ćemo se posvijetiti. Dosta puta se dešavalo da ljudi kupe kućnog ljubimca, baš kao dakle, što kažu da je to trend, da je interesantno, da treba, ili zbog dosta influencera kod nas kupovali su neke te životinje, čak za snimanje nekih skečeva, jer su vidjeli da neki drugi ljudi imaju te ljubimce, pa su rekli kao, aha, slatko je okej, mogu, možda ja to da nabavim, da imam ja. I onda to traje, ta euforija u kućnom ljubimcu traje 10-15 dana i to završava kod meni. Nažalost, nisu moje kapaciteti dakle, takvi da ja mogu konstantno to da radim. Tipa, već sam prepun, kada su pitanje zečevi, kurenče, papagaj, ljudi to previše donose i kažem, evo, opet ponavljamo, odgovara na to pitanje, prije nego što se odlučite da kupite ljubimca, sami sebi ispitajte. Da li ste spremni da se adekvatno brinite prvo o sebi, pa onda o njemu, i da li ste spremni da posvetite dobar dio života njemu, jer nažalost mnogi želi da imaju ljubimca, da stoji u kavezu u kući, da oni putuju, pa onda kada dođe prvo more gdje ćemo sa njim, pa prvo putovanje, ljetovanje, zimovanje, sve je to zato ja prije svake životinje, prije navike, bilo koje vrste, razmišljam dugi niz godina unaprijed. Evo kada su zadnji stigli majmuni, priprema dakle za objekat koji nije nimalo jeftin, ali to sreći imali smo ekipu koja u tome učestvovala. Razmišljam o tome kada dođe zima, kako će se hraniti, kada je vjetar koji možda smijeta, kako će da funkcioniš, da je lijepo namjestim i objekat i volijeru koje boravi. Jednostavno treba pružiti više nekih stvari i biti realan i iskren prema sebi i pitati se da li sam u stvari ja spreman da imam tu životinju od svoje kuće.
0: Koji su planovi Melvisa za dalje?
1: Zadnja saradnja koja je započeta, nadam se da će se privesti kraju. Prije nekih 20 dana posjetili smo, ja i moja ekipa iz Zoovrta, posjetili smo Beogradski Zoovrt, dakle u Beogradu. Tom prilikom smo usmjerno dogovorili saradnju. Sada postoji ovaj dio koji je najmanje popularan, koji je iskreno meni najmanje draga, to su papiri, vezan za uvoz tih životinja i ova
0: birokratija.
1: To je toliko, dakle ja nisam ni znao ni da tako funkcioniše, međutim toliko postoji tu papira i toliko postoji nekih stvari koje su jednostavno uređene i nedovršene kada su pitanju transporta i životinja. Evo, kod nas u cijeloj BiH ja trenutno samo znam jednu ovu kompaniju koja je licencirana da može da vozi divlje žive životinje, a to je kompanija dakle Hačiko, evo iz Hadžića, ovdje tu su blizu, baš ta je ova grupa ljudi koja se divno brine o životinjima, koja ima utočište za životinje. Evo, jučer nam je stigla jedna lista sa veterine, koja je prošla baš težak period, 9 mjeseci je provjela na veterini, udarilo je auto prije skoro godinu dana. Nažalost, zbog raznih stvari, tek smo je jučer dobavili u zoo, jer meni su ruke svezane za neke stvari, treba mi dakle zeleno svjetlo od inspektora, od kantonalnih, federalnih i mnogih drugih dakle stvari. Evo, lista je smještena, u planu je saradnje sa Zoovrtom iz Vranja, isto također iz Srbije. Kontaktirali smo nedavno iz Zoovrt

0: Osijek, bili smo i kod njih u posjeti, pa se nadamo od svih tih zuvrtova da će neke životinje jel, završiti kod nas u zoo vrtu. U Osijeku smo dogovorili usmeno isto, dakle, Kamilu, kod njih se rodila beba Kameli, oni imaju mužaka i ženku, rodila se, dakle, beba koja je mužak, koja će za godinu dana već postati konkurencija svome ocu, jer tako kod njih priroda nalaže, tako da će ta Kamela ružno zvuči možda, ali njima biti višak, tako da je to obećane nama, pa se nadam da će na kraju završ kod nas u zuvrt.
1: I za kraj, Merlise, šta je ono zbog čega se svaki dan vraćaš na posao?
0: Radost i zahvalnost koju vidim u očima životinja, mladi koji su u zadnje vrijeme pravi baby boom, to moram da kažem, evo za kraj, znači sam baš ponosan, prvi put od postojanja, dakle, evo kod nas koliko zna da se drže životinje u BiH, dobili smo tri mala noja, tri bebe, nismo istavljali inkubator, već prirodnim putem, dakle, otac je bio vrijedan, da ne misle slušati da sam pogriješio, otac kod njih leži na jajima, vodi brigu o bebama i boga mi, pa i mjesec dana je ležao na jajima, mislili smo da nema šansi, ali nekako sam se potajno nadao i prije nekoliko dana prilikom dolaska čuo sam neke zvukove koji mi nisu karakterični, kada sam otvorio vrata, se kaže imao sam šta da vidim, te male bebe nojeve i tu je nešto što je baš odjeknulo je ta vijest u regionu, da se na prirodan način u BiH izgledali gnojevi, njima je porijekla Australija, što je baš neprirodno kod nas na našoj temperaturi koja je znala biti ujutru 1-2 stepena, da se izlijegu. Dobili smo dano i rakune, dobili smo još dakle mali zeka, kozica, ovčica, ptičica, dosta, dakle imamo baš baby boom i taj eto baby boom, divni ljudi koji upoznajem kroz taj posao su u stvari ono što kažem, jedva čekam sutrašnji dan, makoliko bi umoran, i drago mi je što sam postao jedna osoba koju djeca prepoznaju na ulici, nešto imam neku potrebu da me djeca prepoznaju ili da se osjećam ja kao nešto bitno, već mi je drago da me djeca oslovljavaju sa čiko koji se brine o životinjama. I nekako to, evo i sad se ja ježim dok o tome govorim, baš mi je drago što sam postao neka dakle, stavka u odrastanju, jedna osoba uz koju su djeca odrasla kod nas, dakle posebno na mojoj opštini pa u kantonu, tu viđam djecu koja su dolazila kod mene prvo kao bebice, unosili su ih roditelji, u kolicima su bili, evo da sad su lica koja već meni postavljaju pitanje i koja mi govori da su zbog mene zavoljala životinje, zbog mog zoo vrta i da ako Bog da planira da postanu jednog dana i veterinari.
1: To je divno, Merlise, iskreno. Dragi naš čilraš, priča o zoološkom vrtu Bambi nije samo priča o životinjama. To je priča o tome kako se iz jedne lične potrebe da se zaštiti i zbrine ono što je ranjivo, može napraviti prostor koji danas živi zahvaljujući radu, upornosti, ljubavi i ljudima koji vjeruju da briga još uvijek nešto znači. Živimo u vremenu gdje brzina i površnost bivaju često jače od strpljenja i odgovornosti, ali ovakva mjesta poput ovog zoološkog vrta nas podsjećaju da vrijednost ne mjerimo samo brojem posjeta, nego time koliko života, sigurnosti i mira uspijemo sačuvati. Možda je to ono što zoološki vrt Bambi po svemu čini dostupnim i pokušava da radi iz dana u dan. Hvala Melvise na ovom razgovoru i hvala ti što si podijelio svoju priču i priču životinja sa mnom i sa našim slušaocima. A vama, dragi naši čileraši, hvala što ste bili uz nas. Ostanite uz program BH Radija 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Ne gasite BHRT.

0: nije u mogućnosti realizovati planirano praćenje kampanje i opštih izbora. Ističu da je time ugroženo pravo građana na pravovremeno i objektivno informisanje. Račun BHRT-a blokiran je zbog potraživanja RTRS-a, iako RTRS prema BHRT-u duguje više od 107 miliona maraka. O situaciji u BHRT-u danas će raspravljati Komisija za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma državnog parlamenta, govori pomoćnica generalnog direktora BHRT-a Senada Čumurović.
1: Sutra je trebalo da se realizuje prva emisija, od naredne sedmice i da idu dijaloške emisije, nakon toga da idu emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i konačno, naravno, izborna noć. To spada u naše zaista redovne obaveze i misiju kao javnog servisa. Sada je stanje tako da su računi blokirani i dok je stanje takvo, taj program se neće realizovati.
0: Posmrtni ostaci Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge najteže ratne zločine, dopremljeni su iz Haga u Beograd gdje su dočekani uz vojne počasti i kovčeg prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. U Srbiji se pripremaju komemoracija i sahrana na Topčiderskom groblju, dok se u Bosni i Hercegovini nižu krivične prijave, a u regiji hapšenja onih koji veličaju osuđenog ratnog zločinca. Samir Husejnović.
2: Dok su posmrtni ostaci osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića u Beogradu dočekani uz vojne počasti, u Bosni i Hercegovini bilježimo reakcije zvaničnika i drugih javnih ličnosti na veličanje ratnog zločinca. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković osudio je skup u Bratuncu na kojem se veličao Mladić, nazvavši ga orgijanjem u čast zločinca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatrpano je prijavama protiv osoba koje su javno veličale Ratka Mladića. Samo je putem nezavisne građanske platforme Registar 145 registrovano više od 75.000 prijava. Hrvatska policija uhapsila je petoricu muškaraca zbog objave sadržaja kojima se veliča Ratko Mladić, pravosnažno osuđeni za genocid i druge ratne zločine. Riječ je o četvorici državljana Bosne i Hercegovine i jednom hrvatskom državljaninu. Privedeni su i kažnjeni novčano, nakon čega će im biti ukinute dozvole za boravak te izrečene zabrane ulaska u Hrvatsku. U Crnoj Gori je zatražena smjena predsjednika parlamenta Andrije Mandića zbog sličnih poruka. I dok se u Republici Srpskoj nastavlja narativ negacije genocida i veličanja ratnih zločinaca, izvršni direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Aleksandar Žolja, ističe da su efekti ovakvih poruka pogubni.
3: Ipak je sramota i civilizacijska, rekao bi, propast takve stvari veličati i koristiti upravo zbog naših komšija, naših sugrađana, naših ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
2: Direktor BIRN-a Bosne i Hercegovine Deniš Đidić upozorava da pravosuđe snosi veliku odgovornost, navodeći da politizirani sistem sistematski odbija optužnice za negiranje genocida i veličanje zločinaca, čime ohrabruje desetine hiljada ljudi na ovakvo ponašanje.
4: To je jedan sistem zatvoreni, politizirani, apsolutno, koji sistemski odbija optužnice, odbija da kriminalizira negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločinaca, i zbog toga, zato što godinama tako radi, mi sada imamo desetine hiljada ljudi koji su ohrabreni da to radi.
2: Sahrana osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića će, prema najavama, biti održana u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
0: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala POSKOK podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića, koja je proslijeđena Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Predmet se odnosi na istragu o dodjeli 1,2 miliona maraka budžetskih sredstava putem javnih poziva. Vrhovni sud Federacije BiH ima rok od 15 dana da se izjasni o optužnici. Mijatović odbacuje navode i tvrdi da je sve radio u skladu sa zakonom, ocjenjujući slučaj kao politički proces. Iz SDP-a su poručili da neće dozvoliti da se optužnica prije pravosnažne presude pretvori u političku etiketu krivice. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, temperature od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Emina Mujezinović.

Aquarius, Libra, Leo, Cancer, Ralph.

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo.
2: Cancer.
3: Ralph.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Kiss.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U ovoj emisiji zadali smo temu i slušat ćemo fantazije i varijacije na temu. Prije nego čujemo odabrana djela, kratko objašnjenje koje je u svoj album Noć u operi dao Emmanuel Pailly, kako ga zovu kralj među flautistima. Iz današnje perspektive teško je zamisliti vrijeme u kome nije postojala televizija, radio, o internetu da ne govorimo. Nije bilo ni tako mnogo koncerata, ni operskih predstava, a nisu ni bile dostupne mnogima. Zato je u 18. i 19. vijeku postojala tradicija salonske muzike, a zahvaljujući transkripcijama, različiti izvođački sastavi mogli su da izvode u domovima neka popularna djela. Za svoj album Noć u operi Emmanuel Pailly, kako kaže, morao je da uvrsti nešto iz Mozartove čarobne frule, a od svih ponuđenih verzija najviše mu se svidjela ona koju je uradio belgijski kompozitor Robert Janssens, koji se pojavljuje pod pseudonimom Robert Fops. Janssens, koji je bio dugogodišnji profesor na konzervatoriju, a potom i direktor muzičke akademije u Briselu, ovaj aranžman uradio je za prijatelja, kao rođendanski poklon.